No Future for Me, God Save the Queen, kontroverzni single grupe Sex Pistols, God Save the Queen, objavljen je baš u vreme kada je kraljica Elizabeta obeležavala srebrni jubilej, mislim na Elizabetu II, naravno, bilo je to godine 1977. 27. maja. Inače, naslov pesme, naravno, naslovi i naslov engleske nacionalne himne. A naravno, oni su ako malo isprozivali i kraljicu i monarhiju i tako dalje. Inače, tamo u prvoj nedelji prodaje prodate preko 200.000 singlova, iako su prodavnice odbijale da prime ovaj singl, a radiostanice naravno odbijale da ga emituju. Nego malo vaših poruka, vi ste lepo raspisali večeras, pa ja moram još preko da pročitam. Neko pita, da može li naziv izvođača? Da, može. To je pesma Ne plaši se, grupa je Tunel. Kaže, Slađan Tunel sam baš volio, imam nekoliko albuma. Eto, imam i ja. A ima i ploča sada da se kupi, u PGP objavio dvostruki album grupe Tunel sa najvećim hitovima. E sad idemo dalje. 25. maj. Rođeno je više poznatih i velikih izvođača, o tom čućete, ali evo prvog. Paul Weller. Rođen je godine 1958. Britanski rok pevač, gitarista, autor takođe, bio je lider bendova The Jam od periodu 72. 82. pa onda lider New Wave, synth pop grupe Style Council od 83. do 89. godine, a onda počinje fantastičnu solo karijeru. Slušamo ga sa bendom The Style Council, pesma Have You Ever Had It Blue, a onda on solo sa pesmom Long Long Road. Paul Weller.

Slušali smo Klausa, slušali smo njegov band Scorpions, a onda smo slušali i band Oasis, i to zbog Noela Gallaghera, jer Noel Thomas David Gallagher, rođen je 29. maja godine 1967. Jedan je od najznačajnijih engleskih muzičara i autora i jedan od najuticajnijih svakako još od 90. godina pa do dan danas. Čak 12 puta je jedan od albuma na kome učestvuje Noel Gallagher bio na poziciji broj 1 britanske liste najpopularnijih i najtraženijih, odnosno najprodavanijih albuma. 8 puta su bili u pitanju albumi grupe Oasis, a 4 puta albumi njegovog benda, benda pod imenom High Flying Birds, sa kojima je počeo da radi, naravno, nakon što je prestao da radi sa svojim bratom, odnosno nakon što je prestao rad sa grupom Oasis. Naravno, on je najpoznatiji, postao prvo kao glavni autor, solo gitarista, ali i co-vokal benda Oasis, a kažem kasnije nastavio i svoju karijeru. Nastavljamo dalje sa bendom Pink Floyd, sve jedno lepše od drugog večeras, zar ne? E pa večeras pričamo o albumu koji se zove Pulse, to je njihov treći po redu live album, koji je objavljen 29. maja godine 1995. i snimljen je tokom The Division Bell turneje, koja je održana godine 1994. Ono što je baš posebnost ovog albuma je da sadrži kompletan live nastup pesama sa albuma The Dark Side of the Moon, dakle kompletan album. Pored toga tu se nalazi pesma Astronomy Domine, koja nije izvođena još tamo negde od ranih 70. godina, naravno pesma Sida Barreta. Jedan od najhvaljenijih live albuma je sigurno album Pulse, izuzetna atmosfera koju su uspeli da prenesu na te nosače zvuka te davne godine 95. i kažu da za razliku od prethodnog albuma The Delicate Sound of Thunder, na ovom albumu ništa nije dorađivano u studiju. Sve je onako kako su članovi benda Pink Floyd odsvirali uživo. Pa evo, slušamo, a vi uživo uživajte u Pink Floydu.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.

6 sati i 1 minut. Dobro jutro. Osvanuje prvi radni dan u prvom letnjem mesecu. Verujte mi na reč, pred nama je dugo, toplo leto, a danas verovatno brdo obaveza, ali bez brige. Uz 202 sve je neuporedivo lakše i lepše. Radni dan započinjemo zajedno uz aktuelne servisne informacije, preciznu vremensku prognozu, zatim stanje na putevima, lepe vesti, a da jutro počne lepo i uz osmeh, pobrinućemo se donoseći divne priče iz, recimo, kruševačkog sela Dedina, gde su rode donele veliku radost meštanima. A vodit ćemo vas i u Novi Sad, u Tekvondo klub Vojvodina, poznatiji kao Voša. Upoznaćemo se i sa Slavicom Minić-Catić, pesnikinjom i humanistkinjom iz Kragujevca. Ništa za to. Ostanite u našem društvu, sada lepo skuvajte kafu, pojačajte radio i naravno pišite nam ako to želite. Naš broj je 064-020-2200. Dan upravo počinje, jer nam se baš tako može. Poručuju vam ovoga jutra izvrsni tonmajstor Bane Faceas Gavrilović, muzički urednik Miloš Popović, poznati kao Pop, producent emisije biće gospodin Milan Stojiljković, dok će urednica servisnih vesti biti Olja Perić. Moje ime znate, sa mnom ćete se družiti glasom i mislima sve do 9 sati. Dobrodošli!

Lepo je što se ova emisija sluša širom planete, zahvaljujući različitim platformama na kojima možete da nas pratite. Mi izuzimamo naravno sve one koji nas prate u Srbiji, koji imaju mogućnost da nas prate preko takozvanog DAB sistema, odnosno FM područja. Eto, naš prijatelj Milan, siguran sam da nas sluša zahvaljujući internet konekcijama. On nam se javlja iz sunčanog Neos Marmarasa. Ivan inače živi u Starom Žedniku, sada odmara i pretpostavljam da uživa u Zvezda dvojku, baš kao i naša draga Jelena Kojić, koja nam se javila ovoga jutra, a lep pozdrav stigao je iz Titela. Mi sada imamo prijatnu obavezu da vam saopštimo kakve će to vreme da bude baš danas u Srbiji. Kratko i jasno, toplo, ali nestabilno. Na oblačenje tokom jutra i pre podneva zahvatiće sever Srbije, sredinom dana i zapad, a popodne i ostale krajeve, donoseći kišu. Moguće su i nepogode praćene gradom, ističu u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Očekuje se jak severozapadni vetar. Najviša temperatura biće od 23 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. U Beogradu nakon sunčanog jutra prepodne sledi postepeno oblačenje. Popodne nestabilno uz kišu, a najviša dnevna biće prijatnih 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je i posebno upozorenje na grmljavinske nepogode koje će biti na snazi sve do 4. juna. Narednih 7 dana promenljivo i nestabilno vreme najavljuju meteorolozi uz česte pljuskove, a za konkretne lokacije Republički hidrometeorološki zavod će izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Usled biometeoroloških prilika ovoga jutra oprez se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih

odnosno od meteoropatskih reakcija mogu da se jave nervoza i eventualno smanjena radna sposobnost. Pa kud baš na početku radne nedelje, ponedeljak, pa 1. jun, pa sve se nekako skupilo. I vreme je na našoj strani, mislim na nas koji baš i ne volimo mnogo da radimo. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv, tako stoji na portalu beoeko.com. Prema najnovijim podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u Beogradu na preko 30 lokacija, uključujući centar grada, Zemun, Obrenovac i Lazarevac, pokazuje da su koncentracije svih zagađujućih materijala u granicama normale. Prosečne vrednosti PM čestica, sumpor, dioksid, azot, dioksida i ozona su na veoma niskom nivou, što znači da je vazduh potpuno bezbedan da ga udišemo punim plućima. I sada da samo malo bacimo pogled na podatke o temperaturama koje su ovoga jutra izmerene u većim gradovima Srbije. U Subotici je najtoplije, 19 stepeni, 18 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu 17, nešto svežije je u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu, 17, 16, odnosno 15 stepeni. U Kruševcu i u Nišu je 13, Vranju 11, a u Leskovcu trenutno 10, u većem delu Srbije pretežno vedro ili delimično oblačno vreme, slabije vetar, visoka vlažnost vazduha, najsvežije u Sjenici, tradicionalno ovoga jutra samo plus 6, doduše tamo je pretežno vetro. A vedro je i u našem studiju, bar kada je reč o raspoloženju, a možda tome doprinosi i morčiba.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji, da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsednik ima. Objašnjavajući razloge takvog odnosa građana Srbije prema američkom predsedniku, Vučić je naveo da su Srbi želeli novu vrstu odnosa sa Sjedinjenim Državama posle decenija pritisaka i nesuglasica. Predsednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boraviće u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsednikom Vučićem i predsednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Samit Evropska unija Zapadni Balkan biće održan 5. juna u Tiftu, a centralna tema biće zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitu će prisustvovati i predsednik Srbije. Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku. Izraelska vojska zauzela je stratešku tvrđavu Bofor u Libanu, uporište Hezbolaha. Tim povodom, na zahtev Francuske savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, održat će hitnu sednicu o Libanu. Iran saopštava da je za dan kroz Ormuzski moreuz prošlo 28 brodova. Teheran poručuje da neće odobriti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama dok se ne obezbede prava iranskog naroda. U nastavku obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije danas će biti održana manifestacija Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacije će se organizovati u više gradova. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 3. mesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu. Pobedila je aktuelna svetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik, dok je 2. mesto pripalo Eleanor Patterson iz Australije. Novi šampion košarkaške lige Srbije Spartak i Subotica u finalu prvog Final Fora, ekipa iz Spartaka je pobedila FMP posle produžetka sa 76-73. Za kraj vesti, prognoza vremena. U Srbiji danas toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu. Lokalno moguć grad. Temperatura do 31 stepen.

7 sati i 4 minuta, dobro jutro ako ste već u automobilu ili žurite na posao. Što bi rekao narodni pevač, udahnite duboko, stigao je prvi junski ponedeljak, miriše na dugo toplo leto, međutim, meteorolozi kažu da je pred nama ipak nestabilan dan, bar kada su vremenske prilike u pitanju. Mi smo tu da vam olakšamo malo probijanje kroz jutarnju gužvu uz proveru beogradskih ulica sa kamera i naravno pregled temperatura vazduha u većim gradovima Srbije. Odmah da kažemo, odmah je evidentno da je na Pančevačkom mostu i na Gazeli u ovom trenutku izuzetno pojačan saobraćaj i da se u centralnoj zoni našeg glavnog grada saobraćaj posebno intenzivira, što je nekako i normalno za ovo doba dana. Kažu, špica u Beogradu praktično ne prestaje od ranog jutra pa sve do kasnog popodneva. Da kažemo da u ovom satu obećavamo jednu lepu priču o rodama koje su donele magiju i radost deci u selu Dedina kod Kruševca.

Kruševca. Posle servisa 202 u pola 8 čeka vas jedno inspirativno upoznavanje sa Slavicom Minić-Catić, pesnikinjom i humanistkinjom iz Kragujevca, koja će nam doneti priču o svojoj književnoj čaroliji i trilogiji koju je zaokružila. Slušamo se uz, naravno, obilje dobre muzike koju za vas ovoga jutra priprema naš kolega Miloš Popović, a zasladit ćemo se svakako i sa po kojom vašom porukom, ako je budete slali, na broj 064-0202-200. Viber ili SMS, potpuno je sve jedno, a ono što nije sve jedno, jeste trenutak kada vas na more vodi. Ljetno kino, Big Band i Vlada Divljan. Dobrodošli.

Već je 7 sati i 15 minuta, kao što ste mogli da čujete, meteorolozi su nam za danas prognozirali promenljivo vreme, toplo i nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Doduše, neće baš kiša odmah početi da pada. Prvo nas čeka na oblačenje koje kreće na severu

0: i pljuskove, a ponegde moguć i grad. Uz temperaturu do 31 stepen, zaista moramo priznati ovaj 1. jun možemo da tretiramo kao jedan pravi letnji mesec. Eto, ako volite istoriju, bilo bi lepo da znate i nešto što je važno za istoriju svetskog filma. Na današnji dan, pre 100 godina, rođena je glumica Norma Jean Mortenson. Onima koji vole Marilyn Monroe znaju da je upravo ona u pitanju i da je ostala za sva vremena upamćena kao jedan od najvećih simbola američkog filma 50. Godina prošlog veka, kao jedna od prvih velikih zvezda svetskog filma. Prema novim podacima o izmerenim temperaturama, zanimljivo je da je recimo ovoga jutra temperatura od samo 10 stepeni izmerena u Leposaviću. I to je zvanično najhladnije mesto u Srbiji ovoga jutra, a da je Beograd i Sombor uz 20 stepeni svrstano, dakle, ova dva grada su svrstana među najtoplije. 18 stepeni u Valjevu i Kragujevcu, 17 u Negutinu i Sremskoj Mitrovici, 16 stepeni ovoga jutra u Požarevcu, Velikom Gradištu, 15 stepeni izmereno u Nišu, 13 u Leskovcu. Mi nastavljamo dalje, idemo do Kruševca. Zašto idemo do Kruševca? Zato što je kod Kruševca smešteno lepo mesto, Dedina. Ovih dana tamo su glavna atrakcija rode, koje su tu, zamislite, prvi put svile gnezdo. Ptice su se toliko odomaćile da redovno posećuju dvorište lokalne škole, a kakva su iskustva osnovaca sa ovim neobičnim gostima i šta njihov dolazak simbolizuje, otkriće nam upravo dedinski mališani sa kojima je pričala Vesna Kezović-Miljković.
1: Bile su nam dolazile ovde nad vrata i kucale su nam na ulaz na vrata. Mislila je učiteljica da je to neko dete kuca, ali zapravo kad je izašla, videla je rodu tu.
2: Ja sam je dala ribicu i ona je uzela i pela je.
3: Hoće da priđu blizu?
2: Pa neće baš blizu, ali prilaza.
3: Šta znači to kad dođu rodu u selo?
2: Pa to znači da će da se rodi neka beba, neko dete.
0: E, ovo su deca sigurno čula od starijih, zato što se dolazak roda tradicionalno smatra simbolom porodice i novog člana koji stiže u porodicu. Tako se i meštani nadaju da će u ovom kraju konačno biti više dece. Među njima je i Jelica Petković iz Dedine.
4: Kad je moja ćerka bila, a to je bilo 89. godine, 32-33 deteta su u školi, a sada 8-10 deteta najviše u odelenju.
3: Hoće li rode promeniti tu
4: sliku? Pa najverovatnije da hoće, čim imamo u komšiluku dosta mladih, pa trebalo bi da se ženi udaju da bi bila prinova.
0: Kako bi sačuvali nove pernate komšije i zaštitili njihov dom od vetra i strujnog udara, stanovnici Dedine su preuzeli inicijativu. O tome nam priča Goran Šarac, jedan od meštana koji je učestvovao u radovima na postavljanju specijalnog bezbednog postolja za gnezdo roda.
5: Napravili smo to gnezdo i izašli nam u susret Elektrodistribucija Kruševac. Zajedno smo to gnezdo postavili i postavila je bojazan da li će rode prihvatiti to. Imali smo sreće, nisu bile tu, pojavili se, došli su. Odmah su počeli već da krpe, oni to nabijaju već štapiće i tako dalje, i granje, i eto, hvala Bogu, kao što vidite, evo tu su.
3: Nadate se prinovama u gnezdu i u selu?
5: Pa to je radost, radost je da se što više dece rađa, da se širimo i tako dalje, to je ono što je najlepše.
0: A ono što je takođe najlepše jeste da se trud meštana i tekako isplatio. Rode su odmah prihvatile nov dom, tačnije postolje koje im je postavljeno, gde bi mogle da žive, počele su čak tu da donose i granje i odmah su stanovnici Dedine ubeđeni da su rode donele sreću, jer upravo jedna porodica u selu, da je sad ne imenujem, krajem avgusta očekuje rođenje trećeg deteta. Dakle, rode donele prvu bebu u Dedinu, samo se treba strpeti do kraja avgusta. Čestitke novopridošlim gostima u Dedinu, ali i novim stanovnicima ovog lepog naselja kod Kruševca. Slušajte nas i dalje u 7.30, emitujemo servis 202.

0: Još 22 minuta, pa će biti 8 časova. Za sada 18 stepeni u Kragujevcu, Beogradu, 19 u Novom Sadu, 20 stepeni u Somboru, 11 stepeni za sada najsvežiji u Dimitrovgradu. Na Kosovu i Metohiji najhladnije u Leposaviću, samo 11 stepeni, a najtoplije u Kosovskoj Mitrovici 15. Ovoga jutra u Prištini je 16 stepeni, a u sredu 3. juna u Domu kulture Gračanica u blizini svečano će biti otvorena 28. likovna kolonija Vidovdan uz izložbu Danila Vuksanovića. Takođe, u sredu 3. juna u Beogradu RTS klub od 18 časova otvara tematsku tribinu i izložbu o Anici Savić-Rebac pod nazivom Anica Savić-Rebac, Sjaj u pustoši vode, čija je autorka Jelena Delibašić. Ovaj događaj posvećen jednoj od najobrazovanijih i najumnijih Srpkinja svog vremena, zajednički organizuju RTS klub, Grad Novi Sad, izdavačka kuća Prometej i Centar za kulturne integracije iz Novog Sada. Na tribini će učestvovati eminentne gošće, književnica Laura Barna, zatim Marina Račić i Milena Denić, te Mirjana Lukić, Marinković i autorka izložbe Jelena Delibašić. Zato, ako možete, iskoristite ovu priliku da u sredu od 18 časova u klubu RTS-a u Svetogorskoj uživate u kulturi i oživite sećanje na našu veliku Anicu Savić-Rebac. Umetnost i humanitarni rad često idu ruku pod ruku. To najbolje dokazuje naša današnja sagovornica, Slavica Minić-Catić iz Kragujevca, autorka do sada tri objavljene knjige. Za sebe kaže da je žena sa dušom deteta, a svoj talenat doživljava kao dar i misiju da kroz lepu pisanu reč pomogne drugima, ne pričajući mnogo o tome. Njena nova knjiga nosi naziv Usana dah, predstavlja krunu i završnicu poetske trilogije, ali i svojevrstan vodič kroz životne uspone i padove. O inspiraciji, empatiji i potrebi da svojim pisanjem osvetli put čitaocima, govori autorka ove zbirke nakon održane promocije u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu.
1: Žena sa dušom deteta, tako i sebe doživljam, jedno dete živi u meni, koji me ne dam da odraste, jer ono je zaslužno za sva moje stvaranja, za moje pisanje, za moj osmeh, za moju radost i za to radovanje životu, za tu ljubav koju ja živim.
0: Vaša nova knjiga Usana dah predstavlja krunu i na neki način završnicu trilogije koju čine zbirke Dodiri beskraja i Šapat duša, zaista poetski nazivi za te zbirke.
1: Jeste, ja dok pišem, ja umivam sebe i prosto nadahnuta sam tom nekom niti da ja sve što sam doživjela kroz neke svoje uspone i padove, kroz ta neka ateriranja, ljudi prosto čute, neće da pričaju o tome, ali ja, kao i svaki normalni čovjek, ima i uspone i padove, tako da sam ja to uobličila u jednu formu i prosto sam negde gledala da u toj knjizi čitaoci mogu da pronađu sebe i bit ću mnogo srećna ako ove ljudi mogu da nešto nauče iz toga i da shvate da kada padnemo mi imamo pravo da ustanemo i na mnogo načina treba da dozvolimo sebi da živimo i da idemo dalje.
0: Zanimljivo je da je vaše pero upravo pero kroz koje Bog piše. Tako kažu, a vi tako osjećate.
1: Da, tako kažem i ja i vrlo često kažem da sam ja samo instrument, alat kroz koji Bog piše, jer verujte mi, kad to kažem, to nije samo čista floskula, to je samo jedna istina koju ja živim, jer smatram da sam blagoslovena lepom pisanom reču, u svoje 16. godine pišem i smatram da imam misiju. Ja prosmem te nektare na papir i moja duša diše i jednostavno osjećam da je to ono što treba da da.
0: Vaš humanitarni rad je izuzetno zapažen.
1: Jeste, bavim se humanitarnim radom, opet je to izašlo iz nutrine moga bića, ne reda radi, jer to prosto je negde zapisano. Pravim ravnotežu između dati i primiti. Pošto sam članica Kola srpske sestara, a Kola je kod nas u Kragujevcu najstarija nevladina organizacija koja nije politička organizacija, gde se sami finansiramo od članica sestara, što kaže od tih nekih prihoda gde prikupljamo dobrovoljne priloge. Ja uvek uplatim jedan određeni iznos, to moje malo mikro za lečenje nekog deteta. Mislim da da trebamo i sebi dati minimum, ali da to bude iz srca.
0: Kako vaša umetnost utiče upravo na one kojima je namenjena?
1: doživljavaju me kao ženu velikog srca, doživljavaju me kao ženu empatu, jako lepe komentarije dobijem kad napišem pesmu, kaže jao, kao da ste pisali mene, kao da ste pričali o meni, svega toga ima, čovjek sam dobrog srca. Smatram da čovjek treba da bude svetlost, da zasvetli u ovoj tami, da budemo poput prekidača, da upalimo svetlo, da ljudi, pogotovo deca, da budemo malo više empate i da im se pomogne.
0: Životna i stvaralačka misija naše sagovornice Slavice Minić-Catić je očigledno jasna. Da umetnost ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, već da kroz empatiju i konkretna dobra dela zaista postanemo svetlost jedni drugima.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji, da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsednik ima. Prema njegovim rečima, Trump je u Srbiji prepoznat kao političar koji je spreman da otvoreno govori o temama koje su važne konzervativnom delu društva, da želi mir između Ukrajine i Rusije i mir u drugim delovima sveta i ima pragmatičan pristup ekonomiji. Predsednik Srbije je ponovio poziv američkom kolegi da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boraviće u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i ko-predsedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Costa će tokom posete razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsednikom Vučićem, predsednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Summit Evropska unija Zapadni Balkan biće održan 5. juna u Tivtu, a centralna tema biće zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Summitu će prisustovati i predsednik Srbije. Kod spomen kostornice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obeleženo 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Predsednik Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opusti jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji. U Hersonskoj oblasti dete izgubilo život u napadu ukrajinskog drona na višespratne stambene zgrade u Geničesku, saopštio je gubernator. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi pozvao je na prekid napada na nuklearne objekte kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće. Novi šampion košarkaške lige Srbije je Spartak. Iz Subotice u finalu prvog Final Foura ekipa iz Spartaka je pobedila FNP posle produžetka sa 76-73. Vreme toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno moguć grad, temperatura do 31 stepen.

Već je 8 sati i 5 minuta, odmah na samom početku da kažemo, prvi radni dan u junu se već zahuktao, ali nemojte da vas plaše obaveze, ako ste u društvu 200 dvojke, sve je lakše i opuštenije. Nisam siguran da moj mišljenje deli naš prijatelj Nenad iz Koraćice, koji nas pita da li znamo zašto nema struje u Mladenovcu i u okolini. Ono što smo do sada saznali jeste da je problem kvar na glavnoj trafostanici i struja bi trebalo da stigne u narednih sat vremena najkasnije, u zavisnosti od toga gde živite, u kom delu grada, odnosno da li ste u nekom od okolnih naselja. To je poslednja informacija. Doduše, već znamo da i dalje nema nema struje u ulicama Braće Badžak, Strahinjića, Bana, Učiteljskoj, zatim u Čuburskoj, Svetozara Markovića i Zlatiborskoj, no nadamo se da će ova najava iz EDB-a da se i ostvari, da će Mladenovac uskoro dobiti struju tamo bar gde je nema. Mi nastavljamo dalje u satu pred nama, vodit ćemo vas malo i do Novog Sada, pravo u tekvondo klub Voša, tačnije Vojvodina, da čujemo kako tamo stasavaju neki novi talentovani šampioni. Prelistat ćemo naravno i nove informacije i servisa koji nam uvek pripremi Olja Perić brižljivo i s mnogo, mnogo truda. A sve sportske aktuelnosti u Super Sportu ovoga jutra saznaćemo od Dejana Nikolića. Eto, hajde da vam zasladimo početak radnog dana, odnosno radnog vremena onima koji već rade, uz jednu pesmu koja budi energiju, a uz zanimljive teme svakako čekamo i vaše poruke kojima ćete naravno da nam saopštite kako vam se dopadaju priče koje slušate. Do sada, moram da priznam, uglavnom poruke podrške. Slušamo se i na Paliću. Zoran sa Palića nam piše ovoga jutra, a Nenad Mlađan javlja, kaže, u Mladenovcu nije samo da nema struje, nema ni vode. Eto, moramo da vidimo šta je u vezi sa tim. Pretpostavka je ovako, na osnovu nekog dugogodišnjeg iskustva, kad se ovakve situacije dogode, da vode nema upravo zbog toga što nema struje koja bi pokrenula sve one skalamerije zbog kojih nam voda i pristiže u domove. Dakle, pokušat ćemo da se raspitamo. Evo, gledamo polako, a dok to činimo, vi slušajte muziku. Čim se nešto novo sazna, objavit ćemo. Texas i Black Eyed Boy.

U 8 sati 11 minuta obraćamo se našim slušalcima u Mladenovcu. Saznajemo, zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Mladenovac, da je zbog havarije na elektroenergetskoj mreži nijedan bunar, a ni izvorište nisu ovoga jutra u funkciji. Samim tim je otežano vodosnabdevanje opštine Mladenovac. Tokom noći bez vode su ostali viši delovi grada. Selo Mladenovac, Tozino Voće, Koračićka banja i Selters. Očekuje se da stabilizacija vodosnabdevanja bude tokom dana čim se otklone kvar na elektromreži. To piše na sajtu javnog komunalnog preduzeća Mladenovac.

8 sati i 15 minuta, slušate 202 u našem glavnom gradu, izmerena su 22 stepena u 8 sati i uz Sombor, Beograd je najtopliji grad u zemlji. Trenutno očekuje se da u Beogradu danas bude najviša dnevna temperatura 27 stepeni. 20 stepeni je izmereno u Novom Sadu, zatim u Subotici, Kikindi, Smederevskoj Palanci, 18 ovoga jutra u Kruševcu, 16 u Kraljevu i Leskovcu, 13 stepeni u Dimitrovgradu, 17 u Vranju, ali i na Zlatiboru i u Požarevcu. Svaki roditelj potajno priželjkuje da njegovo dete jednog dana ponosno nosi šampionsko zlato oko vrata. Ne znam da li vi ovako mislite, ali pre nego što dete uopšte stigne do nekog pobedničkog postolja, važno je da ode do dobrog sportskog kluba gde će naučiti mnogo važne lekcije. Najpre one

0: ubedljivo prvo mesto na republičkom prvenstvu. Ipak, iza svih tih sjajnih brojki i pehara, kriju se iskreni dečiji snovi. Kako to izgleda kada se sa samo 5,5 godina stane na strunjaču, otkriva jedan od najmlađih tekvondista Petro Varadina.
1: Ja se zovem Ognjen Stojanović, treniram tekvondo u klubu Voša. Ja imam sada žuti pojas, a htio bi da imam crni. Ja imam 5,5 godina. Treniram pod treće svoje godine tekvondo. Moji drugari se već takmiče i oni već su dobili puno zlata. I moj brat koji je sad u školi, ali je dobar u tekvondu. Jer oni jako lepo treniraju.
0: Ubeđen sam da vas je Ognjenova iskrenost razgalila. Njegov stariji brat, zahvaljujući upravo tekvondu, uspeo je da stekne i neka lepa iskustva, ali i veštine.
2: Ja sam Uroš Stojanović, već od svoje treće godine idem na tekvondo, zato što tamo imam puno drugara i volim da treniram taj sport. Imam 9 godina, od, ja mislim, druge godine imam 5 medalja, 3 zlatne, 2 su bronzane i naučio sam da bi uvek trebalo da se trudim i čak i ako mislim da ja to ne mogu, da zapravo mogu. Želeo bi da postignem, bar da ono, mislim, da budem dobar. Preporučujem tekvondo zato što tu mogu da imaju mnogo drugara, da se zabavljaju, igraju razne igrice, da uče da o timskom radu i da se trude.
0: Upravo da bi deca, kao što je Uroš Stojanović, shvatila da uvek mogu više i bolje, čak i kada misle da ne mogu, potrebni su im pravi uzori. Tekvondo klub Vojvodina, koji danas ima više od 90 članova mališana, predvodi Draško Jovanov, nekadašnji osvajač evropskih medalja i najbolji sportista Rume. S ponosom ističe ogroman trud koji je doveo do potpune dominacije njegovih takmičara na nedavnom prvenstvu Srbije.
3: Klub je osnovan 1999. godine, mi smo preuzeli klub 2018. Sada brojimo preko 90 članova, prvenstvo Srbije za pionire, gde smo učestvovali naših 17 takmičara, a toga smo imali 14 medalja. I generalno plasman smo bili prvi. Sada se spremamo za prvenstvo Vojvodine, i očekujem iste rezultate da osvojimo prvenstvo Vojvodine.
0: Bio je to trener tekvondo kluba Vojvodina Draško Jovanov, a dugogodišnja reprezentativka Srbije, danas je trener u ovom klubu, Lana Komnenović, objasniće zašto je sala za trening zapravo najvažnija životna učionica.
4: Za mene ovaj klub predstavlja jedno lepo mesto gde imamo zaista lepu atmosferu. Gledamo decu kako napreduju, kako motorički, tako i kognitivno i grade sebe. Uče ne samo o sportu, nego generalno i o ponašanju i o nekim životnim navikama koje će im sutra mnogo značiti. Tako da je ovo pravo mesto gde će izgraditi sebe ne samo kao sportiste, već i kao ljude.
0: Tako kaže Lana Komnenović, koja je trener u klubu Vojvodina. Mali tekvondisti raduju se prvim uspesima, a oni koji su čuli ovu priču, siguran sam da će biti motivisani da izaberu tekvondo, košarku, atletiku, plivanje, šta god, i upišu svoje dete na neki sport. Možda neće baš svi da budu olimpijski šampioni, ali će sasvim sigurno izrasti u zdrave, samouverene i dobre ljude, baš kao što su to do sada dokazali svojim delima i od kojih očekujemo mnogo, mnogo više. Ognjen i mali Uroš, koje smo sa zadovoljstvom oslušnili ovoga jutra u ustanku na 202. Toliko o tome, a sada jedna važna poruka za sve koji iz Beograda, odnosno koji u Beograd dolaze iz pravca Mladenovca. Velika gužva na autoputu. Dokumentovala fotografijom naša velika prijateljica Maša, kojoj se zahvaljujemo. Izgleda Mladenovčani ovoga jutra baš nemaju mnogo sreće sa komunalnim i saobraćajnim uslugama, zato što prvo nemaju struju, pa onda nemaju ni vodu. A kako saznajemo, evo i gužva od Beograda do Beograda od Mladenovca. Dakle, ne bih volao da sam ovoga jutra u koži onih koji čekaju u ovoj nepreglednoj koloni. Hvala Mašo za fotografiju. Ostanite

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. O normalizaciji saobraćaja bit ćete blagovremeno informisani.
1: Servis 202.
2: U Mladenovcu zbog havarije na elektroenergetskoj mreži nijedan bunar, a ni izvorišta nisu u funkciji. Samim tim je otežano vodosnabdevanje opštine Mladenovac. Tokom noći bez vode su ostali viši delovi grada, selo Mladenovac, Tozino Voće, Koračićka banja i Seltres. Do uspostavljanja stabilizacije sistema vodosnabdevanja, do koje je došlo zbog nestanka struje na širem području grada, preostaje da pratimo situaciju i da vas u skladu sa tim obaveštavamo kada će voda i struja stići u Mladenovac. U Sremskoj Mitrovici struju od 10 do 13 časova neće imati Marsilijeva ulica i potrošači u ulici Palanka. Zbog radova elektrodistribucije danas do 15 časova bez vode ostaju potrošači u delu ulice Milije Stanojlovića na Umci, kao i u Kosmajskoj ulici u Ostružnici. Za najnužnije potrebe građana na ovim lokacijama obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom. Do 17. juna otvoren je javni poziv grada Pirota i Nacionalne službe za zapošljavanje za dodelu subvencija za samozapošljavanje u iznosu do 420.000 dinara. U zdravstvenom centru Šabac od danas je pooštrena kontrola ulaska vozila. Parking u bolničkom krugu mogu da koriste samo zaposleni i pacijenti sa važećim uputom.
1: Servis 202.

0: Heart in the City, Billy Idol, nekako pravi uvod za ono što ću vam sada reći. Noćas od pola tri u Mladenovcu nema struje, potom nestala i voda. Reč je o klasičnom domino efektu. Čeka se EDB da reši havariju kako bi bunari ponovo dobili struju. Kad dođe struja, samo da znate, treba malo vremena da se sistem napuni i pritisak u cevima normalizuje za sve potrošače. Najava je da će tokom jutra struja da stigne do Mladenovčana, međutim, sudeći po trenutnim informacijama, sanacija kvara i dalje traje.
1: Super sport.
2: Super sport 202.
0: Aktualne sportske informacije saopštava nam Dejan Nikolić, specijalno za Beograd 202.
3: Košarkaši iz Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije, pošto su sinoć u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP sa 76-73. Nakon 40 minuta igre bilo je 68-68. Spartak je državni šampion prvi put u svojoj istoriji. Naša fudbalska reprezentacija ubedljivo je poražena juče u Lisabonu od zelenorudskih ostrava sa 3-0 u prijateljskoj utakmici koja je rivalu poslužila kao priprema za predstojeći mundijal, dok je nama donela još jedno veliko razočaranje i mnoga pitanja na koje javnost traži odgovore. Jeste selektor Veljko Paunović bio prinuđen da pruži priliku drugoj i trećoj pozicijima, ali prikazano u Portugaliji bilo je ispod svakog nivoa. Simpatični rival će debitovati na najvećoj fudbalskoj smotri, a Srbija će imati priliku za popravni protiv Meksika 4. juna. Taj meč održat će se u gradu Toluca, koji se nalazi na 2680 metara nadmorske visine. Fudbaler Paris Saint-Germaina Hvića Kvaračelija proglašen je za najboljeg igrača minule sezone u Ligi šampiona, objavila je Evropska fudbalska unija. Kvaračelija je s ekipom Paris Saint-Germaina odbranio trofej Lige šampiona. A Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale se u četvrtfinale teniskog Roland Garrosa u dublu konkurenciji, pošto su juče pobedile Ukrajinke Angelinu Kalininu i Dajanu Jastramensku sa 6-4, 6-4. Njih dve će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Perez-Schurz s jedne, odnosno Hadid Maja i Ljudmila Samsonova sa druge strane.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
4: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
5: Sve su žedne oko mene.

Listen to the radio i Robbie Williams. Možda prava poruka i za najavu narednog sata. Sa vama Vesna Parezanović Aleksić u top listi 200 dvojke obećava sjajan provod i dobru muziku. Znate već da ste navikli da u top listi ide samo najbolje na 200 dvojici. Hajde da završimo ovu emisiju na sledeći način. Prvo, da potvrdimo da nam Kale iz Kovačevca javlja da nema struju, a da sa naplatne stanice Adaševci stiže informacija da teretnjaci čekaju, a da je saobraćaj obustavljen za njih u smeru ka Šidu. Dakle, neophodno im je mnogo strpljenja. Mlade Novčani, iako nemate struju od pola tri jutros, kako saznajemo, kvar je zaista veliki, pa iz tog razloga je došlo do odlaganja onog dolaženja struje, kako su rekli neki korisnici struje na mrežama. Kažu, najavili su nam do 8 sati da će da stigne, a sad nema, a prošlo 8. Nema, kažu, u elektrodistribuciji da je kvar veliki, a iz vodovoda zvanično potvrđuju da zbog toga što je nestala struja na određenim izvorištima, odnosno bunarima, još uvek nema šansi da se pusti voda dok ne stigne struja ništa od vode, ali kad stigne, nadaju se da će se relativno brzo popuniti mreža i da će voda brzo stići do svih potrošača. Da kažemo jednu lepu vest za sam pozdrav, u petak 5. juna Bajna Bašta postaje domaćin 6. međunarodnog relija prijateljstva, koji spaja ljubav prema klasičnim vozilima, turističke lepote ovog kraja i dobro druženje. Program počinje u 10:30 pre podne na trgu Dušana Jerkovića i svi su dobrodošli. Čekamo vas i sutra u 6 ovde na istom mestu na talasima 200 dvojke, ustanak 202 sa kojim rado započinjete dan. Živeli!

0: Tri minuta je do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump pobedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsednik ima. Objašnjavajući razloge takvog odnosa građana Srbije prema američkom predsedniku, Vučić je naveo da su Srbi želeli novu vrstu odnosa sa Sjedinjenim državama posle decenija pritisaka i nesuglasica. Predsednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da poseti Beograd u stvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešam. Predsednik Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuski savet bezbednosti UN-a održat će hitnu sednicu o Libanu. Najmanje pet osoba povređeno je u napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji. U Hersonskoj oblasti dete izgubilo život u napadu ukrajinskog drona na višespratne stambene zgrade u Geničesku, saopštio je gubernator. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZAV, Zavod za javno zdravlje u Čačku, danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. U nastavku obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije održane su manifestacije Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do četvrtog razreda. Deca su se upoznala sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koja se svakodnevno koriste očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija je organizovana u više gradova. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u četiri zemlje kroz koje protiče: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ustanovljen je 2007. godine od strane Savske komisije kako bi se promovisali ekološki i ekonomski potencijali reke, kao i važnost prekogranične saradnje za njeno očuvanje. Reprezentacija Srbije u minifutbalu od 19 časova igra protiv Grčke, meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo i nestabilno, na oblačenje na severu najpre, popodne i u ostalim krajevima uz kišu, lokalno moguć grad, temperatura do 31 stepen.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli u novi krug predloga za Top listu Beograda 202. Glasanje je na 064-0202-200 za tri pesme po jedan glas, to su pravila. Tu su i društvene mreže, email program 202@gmail.com. Muzički urednik ovo nedeljne liste Aleks Stanojević, a prema njegovoj viziji započinjemo uz strani novitet. Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su zajedničku pesmu Repeat It. Ona je objavljena povodom Garrixovog 30. rođendana i dugo je tražena jer se već neko vreme pojavljivala u setovima DJ-eva. Odavno oni rade na njoj, ali evo sad su rešili da je završe i objave. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

Po ritmu se možda ne bi reklo da ova pesma govori o nekoj teškoj temi, ali numera Quality Thing koju smo upravo čuli u izvođenju grupe Editors govori o traženju pomoći u prisustvu egzistencijalnog straha, pronalaženju utehe u nekom bliskom i bežanju od zaglušujuće buke savremenog života. Inače, ovaj single su nedavno objavili i usput i najavili turneju po Velikoj Britaniji i ostatku Evrope sledeće godine. A ova pesma je prva nova muzika benda Editors od albuma EBM iz 2022. godine. Sledi Axio Novitet, grupa Detour predstavlja novi šesti singl sa predstojećeg albuma Sve je okej, koji će objaviti 11. septembra i članovi benda kažu da je ovaj singl sve što nam treba kao soundtrack leta.

Ima li od jutros nešto novo? To je naslov albuma grupe Nemi pesnik, sa koga smo čuli single Fajront, inače band iz Novog Sada koji je vrlo uspešno radi i stvara već pa sada 8. godinu za redom. Dakle, Nemi pesnik i Fajronta, ja vas podsjećam na broj 064-020-2200 na koji možete da Viber ili SMS porukom da pošaljete svoje glasove za pesme koje vam se dopadaju. Stižemo do još jednog stranog noviteta posle globalnog uspeha i niza hitova. Teddy Swims predstavlja novi singl Mr. Know It All, a prema njegovim rečima ova pesma je u osnovi inspirisana konceptima Roberta K. Mertona o samouništavajućem i samopotvrđujućem proročanstvu, poznatom i kao prorokova dilema. Tako je rekao Teddy, koga slušamo u pesmi Mr. Know It All.

Petrović i Angela Dirangela, još jedan domaći novitet sa albuma Trash Science Social Fiction, muzičara koga znate po, veruje mnogi, po saradnji sa bendom Deca loših muzičara. I polako se bližimo kraju top liste, još nekoliko pesama. Sledeće nam stiže iz komšiluka singlom Djevojke. Remi predstavlja prvi solo album pod naslovom Gola. Dugogodišnja karijera, prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, ali evo Mirela Priselac prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom, a ova pesma nosi jednu od ključnih poruka albuma, da je žena ženi, neko će reći vuk, ali ona kaže krug. Slušamo Remi i Djevojke.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
3: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bio

0: teleskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.
2: Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Top Liste. U 3 minuta do 10 od dana ćete čuti najnovije vesti, a sa vama u pravcu 202 sa podnaslovom Koju igru igraš, kao i obično ponedeljkom, Ivana i Kruna. Hvala vam na glasovima, baš ih je bilo dosta za nepunih sat vremena. Od toga će zavisiti plasman pojedinih i svih pesama u subotu. Za kraj podsjećanje da 4. juna možete da uživate uz decu loših muzičara na koncertu u prostoru Nova Zapa Barka. Tim povodom i pesma. Do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpa u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsednik ima. Predsednik Srbije ponovio i poziv Trumpu da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Cilj Srpske liste je da na izborima koji će 7. juna biti održani na prostoru Kosova i Metohije osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu ispred te liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Radosavljevićeva je rekla da je situacija za Srbe na Kosovu i Metohiji godinama unazad teška i nepredvidiva. Zbog toga je, kaže, neophodna velika izlaznost kako bi osigurali političku zastupljenost i nastavili borbu na jednom institucionalnom nivou. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo udare odmazde na vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Države koristile za pokretanje vojnog napada na telekomunikacioni toranj na jugu Irana. Takođe su izdale strogo upozorenje protiv novih vojnih akcija, naglašavajući da će svaki budući napad izazvati ozbiljnije odgovore. Centralna vojna komanda Sjedinjenih Američkih Država ranije saopštila da je tokom vikenda izvela udare u samoodbrani na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešom. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u 4 zemlje kroz koje protiče: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ustanovljen je 2007. godine od strane Savske komisije kako bi bili promovisani ekološki i ekonomski potencijali reke i važnost prekogranične saradnje za njeno očuvanje. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 sati igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu. Lokalno moguć grad, temperatura do 31 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u Pravac 202 i to ono muzičko izdanje, kviz izdanje. Znamo da je ponedeljak, pa je manje dobar dan uglavnom od juče, ali u pokretanju uma, mišića, usana, zaduženih za osmeh, pevušenje ili naručivanje muzičke želje, sve ih pokrećemo od 11 časova. U ovom satu biće zanimljivosti iz sveta, rubrici Tek da se zna i razne informacije za organizovanje dana. A nije lako takmičiti se 3 sata, budući da smo u muzičkim igrama od 11 do 14 časova. Imamo, podsjećam samo, ko nas nije baš slušao u poslednje vreme, poslednjih 6 meseci, imamo pobednika na kraju svakog sata i svakog seta muzičkih igara i svaki od njih dobija po muzičku želju. Mislim da je krajnje velikodušno od nas, a vi vašu plemenitost i visprenost dokazujete tako što ćete nam, ako imate ideju za neku novu muzičku igru ili zadatak u postojećoj igri, to i pošaljete. Naravno na isti broj na kom i očekujemo vaše odgovore kada krene takmičenje 064 0202 200 SMS i Viber. Ekipa koja je sa vama čine je Milan, Bane, Kruna, nije druga Kruna, samo je jedna za sada. Kad dođe Ivana, bit će nas dve, a sad, što bi rekli Irci, za sada sam one. Dobro nam došli, dakle, u nastavku rubrika Tek da se zna. Na početku bit će Olivia Rodrigo, The Cure i već krenuli U2 i One. Da krenemo lagano.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Svetska zdravstvena organizacija od Milja SZO u izveštaju o društvenoj povezanosti upozorava da usamljenost i socijalna izolacija nisu samo neprijatan lični osjećaj, već javno-zdravstveni problem. Prema izveštaju SZO iz 2025. godine, oko 16% ljudi u svetu, odnosno gotovo svaka šesta osoba, navela je da se osjeća usamljeno, prenosi N1. SZO ukazuje i da usamljenost i socijalna izolacija mogu imati ozbiljne posljedice po fizičko i mentalno zdravlje, kvalitet života i dugovečnost. U izveštaju Komisije Svetske zdravstvene organizacije navodi se da društvene veze predstavljaju nedovoljno prepoznat faktor zdravlja i blagostanja. Upravo zato se usamljenost povezuje sa većim rizikom od depresije, anksioznosti, lošijeg sna, kardiovaskularnih bolesti, kognitivnog opadanja i ranije smrtnosti. Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da uzroke usamljenosti nije jednostavno identifikovati. Ona može nastati zbog ličnih, porodičnih, zdravstvenih, ekonomskih i društvenih okolnosti, od života u samačkom domaćinstvu, odsustva partnera i gubitka bliskih odnosa, do siromaštva, bolesti, marginalizacije i načina na koji koristimo digitalne tehnologije. Ili zbog karantina.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Island je ponovo preuzeo titulu najskuplje zemlje na svetu, pretekavši Švajcarsku. Analize ukazuju da su cene na ovom udaljenom ostrvu dostigle rekordne nivoe podstaknute turizmom, inflacijom i strukturnim ekonomskim faktorima, prenosi RTS. Prema proračunima lokalnog sindikata Viska, koji je koristio podatke Eurostata i Centralne banke Islanda, nivo cena u zemlji vatre i leda premašuje cene u Švajcarskoj za 3% poena. Ova promjena na vrhu liste najskupljih nacija ukazuje na dublje ekonomske izazove sa kojima se suočava ova mala atlantska ekonomija. Razmere poskupljenja su drastične. Cene na Islandu su trenutno 84% više od proseka u 27 evropskih zemalja. U odnosu na susedne nordijske zemlje razlika je još očiglednija. Cene hrane su u proseku 44% više, dok su mesni proizvodi skuplji čak za 71%. Ni visoke plate, iako karakteristika islandske ekonomije, ne uspevaju da u potpunosti kompenzuju troškove života, jer je jaz u cenama u odnosu na druge nordijske zemlje skoro dvostruko veći od razlike u zaradama. Geografska izolovanost u Severnom Atlantiku znači da se velika većina robe mora uvoziti vazdušnim ili pomorskim putem, što značajno podiže transportne troškove koji se prelivaju na maloprodajne cene. Pored toga, Island ima i visoke poreze, značajne uvozne carine na proizvode poput automobila i elektronike. A malo domaće tržište sa populacijom od oko 400.000 stanovnika ograničava konkurenciju i sprečava ekonomiju obima, što dodatno održava cene na visokom nivou. Iako su plate visoke, sa prosečnom neto zaradom od oko 540.000 kruna, troškovi za iznajmljivanje jednostavnog stana u centru Reykjavika su između 250 i 350.000 islandskih kruna. I oni predstavljaju ogroman teret za kućne budžete. Situacija je posebno teška za mlade i one sa nižim primanjima. Pred Islandom izgleda zadatak usklađivanja turističke politike, regulacije cena i usluga i stambene politike. A pred nama u Srbiji je misija da pobedimo dogodine na ovoj GDP Euroviziji.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202.
1: Ponedeljak, 1. jun, doneo nam je nešto nestabilnije vremenske uslove koji će se takvima zadržati naredna 4 dana. Na snazi je i upozorenje za grmljavinske nepogode koje su ponegde praćene gradom, olujnim vetrom, lokalno i obilnim padavinama za kratak vremenski period. Inače, Republički hidrometeorološki zavod upravo kada su ovakve vremenske prilike poziva sve koji prate iz sata u sat i radar i sva ta zvanična upozorenja da se na 2 sata na njihovom sajtu mogu naći sve te promene i upozorenja, dakle 2 sata unapred tačnije su rekli pre nego što će da ima izgleda da će da bude nekog olujnog nevremena, vremenskih nepogoda poput grada, bitno ipak zbog ljudi koji imaju različite voćke ili povrće. Danas toplo i nestabilno, na oblačenje dolazi sa severa, a sredinom dana širi se na zapadne, popodne i na ostale predele Srbije. Biće lokalno pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti umeren, ne mnogo jak. A najniža temperatura, premašili smo je od 11 do 19, najviša od 23 do 31 stepen, koliko će biti na jugoistoku. Sutra takođe promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno i kiša, a u južnim i centralnim predelima Srbije i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno uglavnom između 22 i 24 stepena u gradu Srbije, nešto svežije na Crnom vrhu 19, na Zlatiboru 20, Sjenica izmereno 19, koliko je u Kuršumliji. Najtopliji grad trenutno je Valjevo sa 26 stepeni.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije okupili su se u više sredina na Kosovo i Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešam. Predsednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu u Libanu. Od Spasovdana do sinoć u čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna, kada će posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Atonskoj. Novi šampion košarkaške lige Srbije je Spartak iz Subotice. U finalu prvog Final Foura ekipa iz Spartaka pobedila je FMP posle produžetka sa 76-73. Danas toplo i nestabilno vreme na oblačenje, najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno moguć grad. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu je trenutno 23.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Ogrelo nas je sunce, možda je negdje i pao grad, ja ne znam, ali ovde sunce.
2: Da, i gledaš u mene.
1: Gledam u tebe, da. Da, da mi ne bi išlo ovo sunce iza.
2: A, ja reku, misliš na mene kao.
1: Sad se okrela pogled od sunca.
2: Da, da, malo bi bilo glupo stvarno da mi se tako obraćaš. Jedne asocijacije ovako osunčane baš, pa jedna igra dalje nećeš moći što su teške ove asocijacije danas, ne znam kako ćemo vam... ovaj dati do znanja o čemu razmišljamo, ali dobro, možda u stvari ne ispadne to tako teško.
1: Da, nekad stvarno mi ljudi pomislimo iznenad... neće njim, o neće ne. Oni tim putem asocirati naše reči sa muzičarima, izvođačima, ali toliko znate da iznenadite.
2: Da. Ljudi umeju da te iznenadu uglavnom neprijatno, da. Ali naši slušalci svakako uvek prijatno.
1: Uvek su toj kategoriji prijatno, da.
2: Da. U drugom satu jedan totalni opozit, jedna zagonetna pesma i onda stižemo do igre Reč po reč, koju je ovog puta osmislio Siniša, što je vredan Siniša, a tek Darko Končarević.
1: Darko Končarević, on je vredan.
2: Šalje, da.
1: On je vredan toliko da je već u 10 bio sa nama da se javi. Da,
2: ali zadatke, pa tu čitav vikend, čovjek non stop šalje. I želim da mu zahvalim javno.
1: Ja sam mislila da se šališ.
2: Ne, dobro, Bože, dobro. Pa te bih se šalila sad, to su ozbiljne stvari koje ono što je sa tobom. Zaista, hvala Darko Končareviću.
1: Izvini, i svi ostali, izvinite Darko Končareviću, što sam mislila da si ima na šali da vas kritikuje na ovaj način. Ali eto, da.
2: Dobro, to više govori o meni nego o Darko Končareviću. Znači, a više i o meni. Takvim. Da. Da, da, da. Nema veze, sad ćemo mi da nastavimo to. Kome ti bre? Neka ide muzika. Kao što se raspudaš ti kad ja... Nemoj to da radiš. Ajde, evo je ko ste mogli izvijeti.

0: Blue Suede Shoes. Da. Ako bi ovo bila neka muzička igra, da vam to samo kažemo, mislim da biste znali svi na koga se misli.
1: Tako je.
0: Te somotske cipele.
2: Somotske cipelice, da. Da li znate ovo? Slušajte pažljivo, pa ćemo vam pomagati ako je preteško. Tri reči koje bi trebalo da vas asocijiraju na naziv benda, to je malo teže, ali slušajte. Praznina, rukavica, motiv.
0: Malo jeste abstraktno, ali može da se pohvata, što bi se rekao.
2: Pa, šta me gledaš, pa?
0: Naš se, tonsko-tehnički realizam.
2: Praznina, to je, ne mora tri reči da bude u nazivu benda.
0: Da, nije
2: bude
0: svaka reč za neku reč u tako nazivu je, benda, nego sve one zajedno tvore tu asocijaciju.
2: Ali nešto se dešava u nazivu tog benda što ima veze sa prazninom, ako praznina, ako imate neku asocijaciju na praznina, a rukavica i motiv su asocijacija za jednu istu reč u nazivu da. Benda, nego vam pomažemo i rukavice
0: da, nekako su
2: i
0: one više grupa.
2: Grupa za drugu, da. Za drugu reč, da.
0: A mogu da...
2: Mislim, rekla sam da bend ima dve reči, ali dobro, mislim da je to okej. Okay.
0: Pa dobro, to je za sada pomoć i to je to, tu ćemo stati, a da. Možda pomaže i ako se setite prvo čak naziva pesme i to može da bude lakše. Evo, ove tri reči bi trebalo da vas asociraju na naziv pesme. Koračaš, putuješ, rastanak. Dakle,
2: koračaš, putuješ, rastanak, pa ako znate naziv pesme, onda koji je to bend? Dve reči, praznina, rukavica, motiv.
0: 0640 202 200 vaše poruke putem SMS-a i Vibera.

odgovor na pitanje po neki i tačan, ali eto čisto i zbog drugih malo da pomognemo, da bi bila zanimljivija igra. Dakle, praznina, rukavica, motiv, a pesma je Koračaš, putuješ, rastanak, to su asocijacije na

0: i ovaj, rukavicom.
1: Tako je, tako je.
0: Ja nju?
1: Da, šta se desi pre dvoboja? Mora taj neki razgovor da se desi. Kako se to zove?
0: Ja kažem, ja te... Šta?
1: Ajde.
0: I onda to je deo ovaj, naziva benda.
1: Eto, imate još 3 minuta. Ko se prisetio 064 0202.

0: Joj. Pomogle smo vam i mislim da nismo vam loše pomogle. Praznina, rukavica, motiv, koračaš, putuješ, rastanak. Najviše nakon pomoći je bilo odgovora kako se zove bend, ali da li niste mogli pesmu da otkrijete?
1: Zaboravili.
0: Ili ste zaboravili možda? Ali eto, ajde, davaćemo 0,5. Ne bi bilo pošteno prema ovima što su i bez pomoći pogodili. Dakle, neki će da imaju 0,5, što su odgovarili samo da je bend.
1: Da.
0: Ničim izazvan.
1: Tako, onaj izazov dvoboj, izazivam te na dvoboj, to smo pokušavali sa tom rukavicom da vam objasnimo. Rukavica, motiv, zajedno asociraju na to što se desi pre dvoboja.
0: Pre dvoboja, da. Ako račaš, putuješ, rastanak, bi trebalo na odlaziš. Prema tome ko je odgovorio samo ničim izazvan, pola poena, ostali... Dođite sutra.
1: Dolaziš umjesto odlaziš.
0: Da. Lepo, svaka čast.
1: Eto,
0: bilo malo teže.
1: Završili smo prvu igru od dve u ovom satu. Dakle, oni koji imaju 0,5 poena ako sada tačno pogode, a niko od ovih što imaju 1 poen ne pogodi tačno,
0: tako, imate
1: šanse. Da, da. Tako da nikad se ne zna. Da.

Niš, a još si uvek tu, polaznik. Do pre par dozira to nisi bila bolovi. Što smo ih delili, sada su samo tvoji snovi. Šta ću sada s njima? Ko će mi pomoći sada da stružem blato sa cipela sreći umornoj? Od puta do nas.

0: Vidiš kako je naš slušalac nazvao ovu pesmu? Meni Amazonka, Ljudo, Terminatorka.
1: Aha,
0: kaže kao da je moj izbor. Eto, odlično.
1: Eto, jednog smo rešili. Niste pobedili, gospodine, ali ste jako duhoviti. Dalje nećeš moći. Pitanje glasi ovako, da ne dužimo, znate šta, trebalo bi prvim sledećim stihom da nastavite, mogu i oni duhoviti. I kad ćemo onu kontra igru? Bilo je zanimljiv predlog.
0: Da se
1: izmisli stih pa da se pobedi. Sećaš se da je predložio Gagi, mislim?
0: Od ponedeljka.
1: Od sledećeg ponedeljka, da. Ovako glasi pitanje, znaj da niko neće moći...
0: Milo moje.
1: Milo moje.
0: Milo moje.
1: Znaj da niko neće moći, milo moje. A vi kažete...
0: Koji je sledeći stih? To nam napišite. Ne morate band pesmu, tačno. Samo kako ide dalje. Od znaj da niko neće moći, milo moje. Pa kako ide?
1: 064 020 220. Evo, neko me zove Iko. Evo, tu sam.
0: Tu si.

0: Bilo je guglanja, ali to je dopušteno i zapravo vrlo moralno i časno kada
1: kad
0: napišete,
1: kažete, da,
0: da. Napišete ovaj tekst je kreirala AI, znaš što je to. Pa onda kažu, mogli smo da guglamo.
1: Da, da, vidi ovo. Znaj da niko neće moći milo moje, trebalo bi pokušati da nas ima troje.
0: Je, gde ste pre 15 godina kad su se pravili oni slogani?
1: Bukvalno fantazija. Dobro, bila je još neka interesantna.
0: Bilo je na Viberu, sada ćemo da vidimo, mislim da je triatlonac. Kaže, znaj da niko neće moći, milo moje, da napravi ručak kao ruke tvoje. Zapamtite ovu rimu svakog dana, da.
1: A može i osetiti kako kuca srce tvoje.
0: Da.
1: I nema takvog čoveka koji te tako verno čeka. Wow.
0: Da. I da, kako kaže, znaj da niko neće moći, milo moje, da otvori ormuz za brodove svoje.
1: Aj, pogodite ko je ovo. Mislim, kome je to light motiv.
0: Da.
1: Dobro, evo priznanje za guglanje i tako dalje. Mislim da nismo propustili ni jedan. E, ima. Znaj da niko neće moći, milo moje, da ti ima ove noći, jer u snove ja ću ti doći.
0: Kako je trileto krenuo sam.
1: Sve vrelije i vrelije. Evo da. Ga, ormus. Dobro, valjda ništa nismo propustili.
0: Nadam se od tih. Ovo su bile samo one rime koje su osmišljene u vašoj glavi. Nije bilo, nije zaista pravi nastavak stiha iz pesme. Možemo već i da otkrijemo o kome se radi i o kojoj pesmi se radi. Dakle, znaj da niko neće moći, milo moje, za srce slomljeno da vrati srce svoje.
1: Tako
0: i to
1: je.
0: Sada naravno drugim glasom, ovaj Vukašin iz Ajrije FM,
1: i
0: kada
1: to
0: kaže.
1: Lepim glasom.
0: Lepim glasom, lepi spot, slušamo Klizišt.

0: Bruno Mars, Anderson .Paak, odnosno Silk Sonic, Bootsy Collins tu negde u pozadini producentski se zadovoljno smeši, slušali smo Skate i sabirali dok smo uživali u muzici sve ove vaše tačne odgovore, polovično tačne, previše tačne, duhovito tačne itd. itd.
1: Svako je dobio naravno za bilo koji trud po neki poenčić. Čak i kada je to bila dobra i dobro.
0: Kao dve dobre nastavnice, znaš, da. Ona jedna razredna, pa dođe druga, pa još bolja.
1: Tako je, a i kraj je godine, znaš, pa ono da nagruvavamo prosek.
0: Ali kome se dolazi u avgustu, nama se ne dolazi.
1: Pre svega. Ovi koji su pisali duhovite odgovore za stik, to smo se svakako dogovorili da bude poen, ali ovi što su kao polovično odgovarali ničim izazvan, to smo u starom dobrom duhu davali pola poena i tako. I na kraju, Kuzma i Marjan iz Trstenika imaju po dva.
0: Pola poena ima neko čiji broj završava sa 065, Filipo 05, 738 takođe pola poena, Andreja 2, Eva Petrović 1,5 i triatlonac toliko, Dejan Radovanović, Aleksandar Šipka po 2 poena, broj 878 1,5, Miroslav Jocković 2, Jelena Skendrić 1, Gagi iz Čačka 1,5, Nena 1, Živko Busić 2, Bilja i Vesna 2, Nebojša 1, Saša iz Bora 1, Trile, Gojko, Miša iz Zemuna takođe po 1.
1: Aha, dobro, nije ovo odgovor, ovo neko piše.
0: Da, se oko googlanja, da.
1: Da, dobro. Eto, to je rezultat, saznaćemo ne sada, ali uskoro ko je pobedio.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
6: Sa druge strane jastuka.
7: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog prevrtanja šlepera na petlji Surčin 1 Expo, onemogućeno je uključenje vozila ka Obrenovcu i na obilaznicu oko Beograda. Alternativni putni pravac je preko Surčina i petlje Novi Beograd. 2 minuta do podneva.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisali su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije iz Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković, i dodaje da ovim projektom EPS nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje. Dokument je potpisan tokom nedelje energetike u Baku u prisustvu predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pritvaranja 7 direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. U nedelju 7. juna na Kosovu i Metohiji je dan za glasanje. Biće to 5. izbori u 16 meseci. Jovana Radosavljević, kandidatkinja Srpske liste za poslanicu, kaže da su izbori od velikog značaja za političku zastupljenost Srba. Očekuje se da se borba za prava Srba na Kosovu i Metohiji nastavi institucionalno, jer se moglo videti šta znači kada nije tako i kada neko drugi donosi odluke u njihovo ime. Najmanje 5 osoba povređeno je u napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Rusiji. Francuske pomorske snage juče su zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, potvrdio je predsednik Emmanuel Macron. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u 4 zemlje kroz koje protiče: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ustanovljen je 2007. godine od strane Savske komisije kako bi se promovisali ekološki i ekonomski potencijali reke, kao i važnost prekogranične saradnje za njeno očuvanje. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Danas toplo i nestabilno vreme, popodne mogući kiše i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad. Temperatura do 31 stepen.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Dve igre odigrane, dva poena u prethodnom satu su imali Kuzma, Marijan iz Trstenika,
2: Andreja.
1: Andreja, da, Dejan Radovanović,
2: Aleksandar Šipka, Miroslav Jocković, Bilja i Vesna.
1: Al najbrži je bio?
2: Najbrži je bio
1: Živko Bucić!
2: I on je poželeo da čuje The Sisters of Mercy i pesmu More. Čestitamo Živku, uvek je dobar takmičar i pošiljalac novih igara.
1: Novih igara i zadataka, što naravno zadatak. Nije razlog, čovjek pobedio pa pobedio. Tako. I naravno nije samo njegov zadatak, ni pobednika da šalju predloge za zadatke ili možda za neke nove igre. Nije to ni zadatak, nego ko želi, ako vam je to interesantno, naravno svi ste dobrodošli.
2: Ako čujete nešto to što lupa, to u Hilandarsku izbacuju neki šut, ne znam kako drugačije da vam objasnim, ali pored zatvorenih prozora nam se čuje. Nismo mi. I nisu neki trubači, ono, znaš, kad krene
1: da, beše bubanj. Pre neki dan proslava.
2: Pa da, noga mi. Ali ovo je samo šut. Vratno i u vašem dvorištu, ako li mi se slično čuje svaki dan.
1: Ukoliko želite da pošaljete zadatak, javite se da vam kažemo kako ćete to da učinite, ne zaboravite to. Nemojte da vas ometaju zvuci raznorazni.
2: Dakle, samo Sisters of Mercy, Živko može da sluša, vi ostali smišljajte zadatak.

0: časti ovi leta.
1: A, kako lepo, Don Henley pevao The Boys of Summer, letnje dečaci.
0: Letnje dečaci.
1: E, sad ovi kod nas u zadatku...
0: Ovo je samo zbog zadatka, ne, mi, ovako mi ne mislimo, nemojte da, da bi slučajno neko pomislio. Da. Totalni opozit je igra. I reći ćemo vam jednu rečenicu koja u stvari je naziv neke pesme, samo što su reči iz naziva te pesme, u stvari
1: izokrenute.
0: Sve izokrenute. Da, totalna suprotnost u stvari rečima koje su zaista u pesmi. Ne po nekim pravilima, nego eto. I zato to ovako zvuči, inače naravno...
1: Ali ne po nekim pravilima, nego eto. Da. To pa mi je najbolje objašnjenje.
0: Katastrofa mi da ovo izgleda. A pa da, pa dobro, zato što znaš, nije baš možda uvek reč suprotno značenja, ali mora malo i da zvuči to kao naslov. A pitanje glasi.
1: Evo ja ću. Već.
0: Ajde, reci. Ajde.
1: Dakle, od ove rečenice treba da pronađete usuprotnite je i onda shvatite koji je to naziv pesme. Ružni momci ostaju kod kuće.
0: Bra.
1: Izvinite, ali to je to.
0: Ma pre svega ne postoje ružni momci.
1: Da.
0: Niti ružni čoveci.
1: Tako je.
0: Da. Dobro,
1: ga, dakle, ne znam li bolje, ali gadno. I,
0: a i plus ostaju kod kuće. Kao, i,
1: da, da, kao ružni momci ostaju kod kuće.
0: Znaš što me to podsjeća? Sjećaš ono jedno vreme kad je kružila ona poruka kao stigne ti poruka, molimo vas da ostanete sutra kod kuće, snimamo film Lepote naše grada.
1: Da, je stvarno, da, da, da, da ne upadnete kao, u kadar.
0: Da, da ne upadnete u kadar. Kakva provaljena, kakva cringe fora, a yes. Opet smeš. Možda samo meni. Dakle, ružni momci ostaju kod kuće, samo igra radi. Odgovor je kako se stvarno zove ta pesma, a ko je suprotno.
1: 0640 202 200.

0: li se vi šalite, pa mi ne možemo da dobacimo taj nivo duhovitosti? Ljudi, ovo mora da bude stvarno naziv pesme koja postoji.
1: Tačan naziv.
0: Ne da sad vi smišljate suprotnu rečenicu, pa kao da, da to liči baš sve suprotno u odnosu na ovo. Mi vam kažemo da to mi otprilike kažemo, ali pesma je postojeća. Znači, stvarno navedite naziv pesme kako zaista glasi, da postoji pesma. Dakle, Ružni momci ostaju kod kuće, to je u stvari pesma koja, ali da stvarno postoji.
1: Da, postoji. Dakle, nemojte samo da nam date te reči koje su suprotno stovi.
0: Da, pa kao izmislili ste nešto, nema ovde duhovitosti. Stvarno, koja je ovo pesma?

0: lepe devojke odlaze na 202.
1: Jao, pesmu peva Gera u Šonetovu pratnju.
0: Pa da. Dobro, aha, pa vi se onda ipak šalite, nema veze. Aha, onda svi imate po poena, nema veze.
1: Da.
0: Lepe, ovo ću da dam dva poena, ovo lepe žene dolaze na 202.
1: Da,
0: šta
1: da.
0: Šta misliš?
1: Može.
0: Ko je 2-5? Dobro, to je to. Nema šta tu da se razmišlja puno. Dakle, to što
1: par, nikad... da, izvini, par je bilo netačnih odgovora. Dobre devojke, one idu raj baš sve.
0: Dobro, netačnih, pa ali par je bilo nekih lepe žene šetaju kroz grad ili
1: izlaze u grad.
0: Izlaze u grad ili tako dalje. Možda smo mi na neki način doprinali ili ja zabuni. Mi smo samo rekli da ova rečenica koju mi kažemo ružni momci ostaju kod kuće, da nije baš svaka reč u originalu nazivu baš suprotnost, to onako da bi se kao da čisto zvala igra totalni opozit, a ne da sad vi treba da tražite ružni pa opozit momci, opozit ostaju kod kuće.
1: Da, i ne može
0: pesma da postoji.
1: Da, ne možete napisati devojke ako je u nazivu pesme reč,
0: da, ili
1: žene.
0: Ili cure, ili ne znam, šetaju ili tako nešto.
1: Tako je, da.
0: Tako nešto.
1: sve što smo rekli stoji, a mislim da će se najbolje čuti ako to Johnny Štulić upravo peva.

0: Sad mislim da smo sa tim usmeravanjem dosta doprineli da ima baš mnogo poruka koje je stiglo,
1: pa
0: nekih 30.
1: Ali ja imam utisak da se ljudi u stvari šale. Znaš zašto? Jer čovjek kaže Boban Petrović je lep.

0: trebalo je sve ovo sabrati vas.
1: Ne možemo da se izborimo.
0: 54 je tačno, znači tačno odgovorilo, a još više ih je poslalo.
1: Da, 54, stvarno rekordar broj, a i pola ovih imena.
0: Rekord.
1: Mi nije poznato. Nikola Kosanović, Dejan Mašolak, Darko Končarević, Luka Pešković, Jelena Milicvejić, Gagi Čačak, Snežana Mihajlović, Petar Maksimović, Miroslav Jocković, Mina,
0: Nikola Delfin, Aleksandar Kojić, Bilja i Vesna, triatlonac Gaga, Robert Čeka.
1: To je Gagijeva Gaga Paracinka.
0: Robert Čepela, Dragan Pavić, Nebojša, Dragan Šašić, Tatjana, Saša Bor, Kuzma, Gagi Paraćin, Tatijana, Aleksandra Šipka.
1: Gojko Živko Bučić, Boban Petrović, Nenad Lakitić, Mina Sanela, Ana Marija Trišić Knežević, Marija Saša Petrić, Milena Boško Milićević,
0: Marijan Trstenik, broj 899, Aleksa 394, 748 završava broj, Rastko, Saša Trajković, Vlade Čačak 231 broj, Darko iz Kraljeva, Nikola, Bojan Teofilović, Miša iz Zemuna, Bojana i broj sa poslednjim ciframa 504.
1: Svima jedno veliko bravo.
0: E sada, ovo igra na koje se zapravo vidi ko pobeđuje, ko na štitu ili na njemu ili sa njim.
1: Ili sa njim. Sledi zagonetna pesma, što znači da će se ovde računati i tekako brzina. Mislim, naravno, i brzina u ovoj prvoj igri, neko je i ovde bio najbrži, ali puno vas ima sa jednim poenom, dakle puno kandidata za pobedu u ovom satu. Biramo pobednika u svakom satu, to smo se odavno dogovorili.
0: E sad, pesma o kojoj je danas reč je najpoznatija pesma jednog neobičnog engleskog benda. Ta neobičnost tiče se njihove pojave. U prvom delu svoje karijere oni su isključivo bili neka vrsta virtuelnog benda, a pesma koja se traži je bila njihov jedini uspeh na američkim top listama, dok je u njihovoj matičnoj zemlji došla na mesto broj 2.
1: To vam možda ne znači ništa, ali ajde, ovo čuveni neki ludački smeh na samom početku pesme uopšte nije bio planiran. Evo ga,
0: pa
1: neko,
0: znam,
1: članovi rap grupe koji gostuju u pesmi su u studiju se samo onako ponašali kao mi što se ponašamo, glupirali i pokušavali da nasmeju jedni druge. I deo te atmosfere je snimljen i iskorišćen za uvod pesme.
0: Ja bih tvoj smeh slušala na početku.
1: Mogla da budem ja ludački smeh, da.
0: Da.
1: Na jednoj dodeli Grammy nagrada se nešto dogodilo.
0: Da, jedan revolucionarni nastup za to vreme. Bila je skupa hologramska tehnologija tada, ali oni su uspeli da animiraju članove benda i nastupili su tako kao hologrami na sceni, zajedno sa Madonom. Njoj to apsolutno nije smetalo da bude jedina na sceni, znaš.
1: Da, ma nema veze, ona ne primeće ništa, da.
0: Samo krupan kadar.
1: Da. Te večeri pesma o kojoj je reč je osvojila nagradu za najbolju pop saradnju, čime su postali prvi virtualni bend u istoriji koji je osvojio Grammy nagradu. Već je neko bio prvi i drugi. Jo, vidi Paja. Paja i Jare, gle.
0: Da, Paja iz Paja i Jareta.
1: Da.
0: Brat, pozdrav.
1: Jo, kad vidim Pavla Mojsića.
0: To je nečija slika ovako na Viberu i zove se Paja. Tako.
1: Ali kao da ste nekog člana porodice, da? Jest, nekog jest, svog jest, onog strica.
0: Da.
1: Kako je taj čovjek bio fac. Dobro, imamo već pobednika, ali nema veze, svakako pišite, neko je već bio prvi, ali...
0: Neko je bio prvi u ovoj igri, ali to sve kad se sabere, znate... Evo, pozdravljena nas Paja, jao.
1: Joj, Pajo, čao.
0: Super, nikad nemojte menjati ovu sliku na Viberu.
1: Nemojte menjati ovu sliku, da?
0: Nikako. Let's move and get

0: pravac 202.
1: Uf, ovo zbrajanje mi je... Joj.
2: Moramo da
1: umanjujemo
2: budemo
1: neke pojene.
2: Pošteni da ovo se zvala zagonetna pesma.
1: Dakle, ne zagonetni
2: bend. Okej, naravno, treba i bend, ali igra se zove zagonetna pesma. Dakle, ako ste pisali samo bend, tu smo dali pola pojena. Ko je napisao bend i pesmu, ali ne pravu pesmu, nije pogodio pesmu, njemu smo isto dali pola poena, svakako mu dođe na isto, a ceo poen samo onima...
1: Za koga smo mi čitali opis pesme, jeli?
2: Da, zašto smo se mi trudili, ova pesma je taka, taka, ako vi nama samo bend.
1: Da. Ili pogrešno.
2: Da. Ili pa još gore, vređate nas.
1: Da, to ja bi dala onda, ako pogrešite pesmu, ja bi 0-3 dala.
2: Kako se osuđuješ još i javljaš se, ne znam.
1: Demadona u toj pesmi.
2: Da. Gorillaz su naravno, a pesma je...
1: Feel Good Incorporated, ili Inc, što bi rekli. Nije bio onaj smeh, sad sam ga, javi, morat ćeš ti da smeš dobro.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Kada misliš da si sam, Goblini.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
5: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
8: Eko.

0: Beograd 202. Vesti.
1: 3 do 1. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Ta saradnja potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana, kaže generalni direktor EPS-a Dušan Živković i dodaje da tim projektom nastavlja transformaciju i jača stabilno i pouzdano snabdevanje. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije su nastavili miran protest zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoralju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Najmanje 5 osoba je povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbolah uzvraća napadima dronova. Za danas je najavljena hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Libanu, koju je tražila Francuska. Od 1. novembra 2024. i pada rekonstruisane nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu prošlo je 19 meseci. Tada je izgubljeno 16 života. Novosađani su se i danas u tišini sećali žrtava ove tragedije. Nadležne stručne službe gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd utvrdile su da je greška vozača dovela do iskliznuća tramvaja na liniji 5 25. maja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Knićeninove. Utvrđeno je da tramvajska infrastruktura nije bila uzrok iskliznuća, kao i da su u trenutku nailaska na skretnicu tramvaj kretao brzinom od 28 km na čas, što je gotovo 3 puta više od maksimalne dozvoljene brzine, navode iz preduzeća. Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila 3. mesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu. Pobedila je aktuelna svetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik, dok je 2. mesto pripalo Eleanor Patterson iz Australije. Vreme danas toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno je mogući grad. Temperatura do 31 stepena, u Beogradu je trenutno 22.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Došlo vreme da proglasimo pobednika, ali pre toga Gojko kaže masa komplimenata muzičkom uredniku za Brusa Hornbija. Ja se pridružujem za Hungry Eyes, ako smem.
2: Da, da, ja sam ušla nešto kasnije u studio.
1: Šta se tebi dopalo?
2: I ulazim na baš pojačan izvušnici u studiju i Ivana peva. Hungry Eyes.
1: Pa šta da radim, uživek
2: se. Pa nego šta.
1: Nikola Kosanović, Dimitrije Savić, Paja, Dejan Mašolak, Darko Končarević, Luka Pešković, Jelena Milić Sveć, Gagi Čačak, Snežana Mihajlović, Petar Maksimović, Miroslav Jocković, svi ste zaslužili da budete pomenuti. Mina, Nikola Delfin, Aleksandar Kojić, Bilja i Vesna Triatlonac, Gaga, Robert Čepala, Dragan Pavić,
2: Nebojša, Dragan Šašić, Tatjana, Saša iz Bora, Kuzma, Gagi iz Paraćina, Tatjana, Aleksandar Šipka, Gojko, Živko Bucić, Boban Petrović, Nenad Laketić, Mina, Sanela, Ana, Marija Trižić-Knežević, Marija, Saša Petrić, Milena, Boško Milićević, Marijan iz Trstenika, broj 899, Aleksa, 394, broj 748, Rastko, Saša Trajković, Vlada iz Čačka, broj 231, Darko iz Kraljeva,
1: Nikola, Bojan Teofilović, Miša iz Emuna, Bojana, 504, Deša Radomirović, 618, Siniša na šest
2: šlajpni
1: i to malečkim fontom. Stvarno neverovatno.
2: To su ti iz prve igre poeni. Da,
1: to su ti iz prve igre poeni, da.
2: A mi smo zbrajali li sad ova imena koje smo pročitali. Neko ima jedan poen, neko pola poena, neko jedan i po, neko dva. Onih sa dva poena jednocifreno.
1: Da, Jelena Milić-Sveić, Gagi iz Čačka, Petar Maksimović, Bilja i Vesna, Triatlonac, Gaga, Nebojša,
2: Kuzma,
1: da,
2: Gojko,
1: Živko Bucić i Gojko.
2: Pa to je to.
1: Živko Bucić i Gojko i niko više. Svi niko ostali su, a ne i Vlade iz Čačka.
2: Izvinite.
1: Evo ga dole na 54. strani. I ostali imaju po jedan i po jedan, ali svakako ste svi bili fantastični. I da li znate ko je pobedio?
2: Da.
1: Gaga,
2: Gaginica.
1: Pa Gaginica Paraćinka. Nije žena iz Paraćina, ne znamo,
2: ne.
1: Ali je Gaga u svakom slučaju,
2: da.
1: I Gaga je poželjala da čuje baš ovo.
2: Foreigners.

0: Fleetwood Mac Everywhere But Here. Sada. I došli smo do poslednje igre za danas. Jedna igra za ovaj sat, dakle posle nje se određuje ko je pobednik na kraju. Ovde brzina i ne igra toliko, ali sreća, neka vrsta odlučnosti, razgovor koji obavite sami sa sobom kada je konačan odgovor i kada
1: dobro,
0: ste
1: jeste, na glavi, jeste i brzina ako nakon prve reči kažeš.
0: Pa da, ali ako imate sreće da u toj brzini budete tačni.
1: Tako je. E, i ako kažete konačan odgovor je posle prve reči, to je to, nema posle predomišljanja kad napišete konačan. Inače igru ovu, ovaj zadatak je Siniša iz Beograda smislio i hvala mu, kao i Darku Končareviću i Gagiju i Kuzmi i svima koji šaljete zadatke i Živko Bucić, da mnogo vas ima. Sigurno smo nekoga zaboravili, evo i Siniša iz Beograda da redovno šalje, ovo je njegov zadatak. I prva reč,
0: prva reč, dakle sve ove koje ćemo spomenuti, ima ih četiri, su deo naziva pesama istog izvođača. Vi treba da pogodite koji izvođač. Ukratko samo, dakle da ne morate sad svaku pesmu da nam objašnjavate.
1: I da kažete ovo je moj konačan odgovor, ako da hoćete brzi da budete.
0: Tako je, prva reč je hot.
1: Hot, da. Ja, slušaj, Michael Jackson.
0: Oh, Farewell My Summer Love.

0: Prvu reč ste čuli, reč iz pesme, pa će ih biti još tri i sve su to pesme istog izvođača. Vi treba da provalite ko je to.
1: Neko se već okonačio.
0: Da, neverovatno mi je, da. Da, eto, prvi pokušaj, ljudi, i svi ste napisali malte, ne 90%.
1: A dobro, ko reskira, profitira, si čula ti za to?
0: A, jesam, ali nekako ne profitiram često koliko čujem tu izreku.
1: a i retko reskiraš, priznaj.
0: Pa, istina, da.
1: Nije, ti si baš, ono, hrabra djeva. Tako da, slušajte.

0: Javio se Siniša, kaže, ćao, ovo je dakle moj zadatak, nadam se da će mnogi lako pogoditi, bar na kraju igre, veliki pozdrav voditeljkama. Da, Sinišin zadatak, pa neki će možda pogoditi na kraju igre, a neki su i relativno brzo.
1: Samo neki da vam kažem, su nas razumeli dance, pa da, dancing.
0: Dancing, znači ing, da. Dancing.
1: Kao... A ne kao Dan peva, nego dancing. Kao
0: da, da, da, da, da. Kao Gerundoro, jumping, dancing i tako.
1: Da, da.
0: Četvoro ljudi.
1: Za sada, ali vidi, bismo tek, da,
0: da,
1: na pola.
0: Ne, ne, nije četvoro ljudi pogodilo, više pogodilo, ali četvoro su odgovorili nakon prve reči, pa onda tek nakon pet minuta ide još četvoro, petoro.
1: Da.
0: Prema tome neki su se vidno istakli, da tako kažemo.
1: Da.
0: Treća reč.
1: Treća reč je sweet.
0: Sweet, kao slatkiš. Bombonica.

0: nažalost, ne za vas.
1: Ba, boga mi, ba boga za mi. Vas.
0: Jeste.
1: Ne, sve je više i više ljudi, šta li mi radimo? Sve je više i više ljudi koji znaju tačan odgovor i mislim da posle ove poslednje reči, da, stvarno, ko ne bude pogodio... Da.
0: Kako ne možete?
1: Kako ne možete?
0: Što bi rekla Bojana Vuturišića?
1: Da. Poslednja reč je...
0: Poslednja?
1: Rebel.
0: Rebel. Ovo što vam je Ivana.
1: Da. Rebel, da, znači without a cause.

0: Rebel, ponovit ćemo vam on, ponovo kasnije, ili evo može i sad, Rebel, pre toga je bilo Sweet, jer mnogi pitaju, pa Dancing, znači ne Dance, nego Dancing, i na početku beše Hot, and still it's hot.
1: A evo ih, ispred nas Hot, ali. Hot House Flowers, Don't Go.
0: Pojačaj mi. Možda.

0: Stereophonics, I Wanna Get Lost With You. I evo šta se dešava. Živko Bucić kaže, ako sam najbrži, prepuštam pobedu prvoj dami. Pošto sam danas već pobedio, bit će još prilika i za mene, nadam se. Dama je već pobedila, Gaginica, u prethodnom satu, tako?
1: Da.
0: Ako nemamo damu, Živko, da li to može da bude najveći šmeker po našem isporuku?
1: Da, neki dam.
0: Neki dam, da.
1: Ne, mislim, zbrajamo mi poene i gledali smo čak da li može negde da se vidi taj detalj u kojoj sekundi su stizale poruke.
0: Da.
1: Ali nije mnogo baš bilo od pomoći, ali...
0: Bilo je i vas, recimo, koji ste razmišljali, pa ste pomislili na pravu pesmu, ali ste pomislili da neko drugi to peva. Dešava se to i meni, da budem ubeđena da to peva Pera, ono peva Žika.
1: Da.
0: Tako da ako ste napisali da je Pera ono bio Žika, a rekli konačan odgovor, nažalost,
1: možete
0: da konkurišete možemo...
1: za voditelja ovde. Sasvim je dosta.
0: To je dovoljno, da. Hot, Dancing,
1: Sweet i Rebel.
0: Još malo vremena imate.

0: Ed Sheeran, dobro si primetila, svratio u Bollywood neki sa ovom pesmom.
1: Pa dobro, simpatično, nema šta. Još jedno prepuštanje imamo. Darko Končarević kaže: ako sam poslednji, prepuštam želju najbržem. Kako je to? Kako je to slatko? To znaš ono, ako sam dobio keca, prepuštam to učeniku koji je dobio pet. Darko, stvarno ste divni, ali taj koji je bio najbrži, on je svakako pobedio, ali jako duhovito.
0: Ali ja sad, znaš, u glavi onaj mim iz Da Vinčevog koda, ona scena kada ona računa neke trigonometrije, znaš. Aha, znači on najsporije prepušta najbržem, najbrži je rekao da će da prepusti prvoj sledećoj dami, onda mi moramo, znači, njoj da damo želju tog prvog i od poslednjeg.
1: A znači, ova dama, koja i nije dama, ona je od najsporijeg i od najbržeg, da. Kako si ti napisala Darku Končarjeviću, ima dve muzičke želje. Da. Dajmo, nemojmo, kaže Kuzma. Eto, eto, dajmo, nemojmo, prilike.
0: Dajmo, nemojmo, stvarno.
1: Hot. Dance. Nema vremena.
0: Aha, da proglasim.
1: Pa,
0: da, da.
1: Hot in the city.
0: Tako je.
1: Dancing.
0: Dancing with myself. Sweet, već ste vratno u glavi izgovorili Sweet 16 i Rebel Yell. Slušam ovu treću.
1: Ne u glavi, nego stvarno Sweet 16, Billy Idol. Bravo svima koji su pogodili, a i onima koji nisu i naročito ovima što prepuštaju.

0: Eko. Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs. Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.
6: Evo, šta još 202 za vas ima? Odgovor je tačan, Billy Idol, to smo prošli. Ne znam. Dok se ne sastave misli,
7: da.
6: Tako zvuči. Da. Evo šta, mozak evo, kaže tu.
7: Evo šta se dešava u stvari. Tačno su odgovorili. Triatlonac Bilja i Vesna, Nebojša, Saša Trajković, Saša Miljojković, Čapi Rossi, Bojan Gaćina, Kuzma Gagi iz Čačka, Paja Darko Končarević, Miroslav Jotković. Ovi odgovori stigli su bar pet, pa i više.
6: Kod druge reči mislim da je bilo.
7: Da, kod druge reči i kasnije u odnosu na prva četiri odgovora, a to je izgledalo ovako.
6: Tu su bili Gordana, Jovan, Živko Bucić, Jelena Skendžić. Nisam sam pročitala kako su stizali.
7: U suštini je najbrži bio Živko Bucić, da. Ali pošto je čovek već pobedio danas i sam je napisao da prepušta želju sledećem jer je već pobedio, sledeći je bio Jovan, treće plasirana bi bila Jelena Skendžić, a četvrta Gordana.
6: Da, ovako, pošto je Živko prepustio, onda prvo mesto Jovan, drugo Jelena Skendžić i treće Gordana, no svakako hvala Živku za super igranje, hvala svima vama koji ste danas, naročito u drugom satu vas skoro 60 je tačno odgovorilo.
7: Da, i sad smo malo izgubili da fanfare za čoveka.

0: ko je pobedio, a pobedio je
1: Jovan. Za njega, za kraj današnjeg izdanja muzičkog kviza slušamo Orthodox Celts i Far Away. Mi se čujemo Far Away u sredu.
0: Bye.

3-2. Beograd 202. Vesti. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović je naglasila da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diverzifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Vlada Srbije je produžila do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Cilj Srpske liste je da na izborima koji će se 7. juna održati na Kosovu i Metohiji osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklus dovodi birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Najmanje 5 osoba je povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruska vlada je uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina koja će trajati od 1. juna do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Prema saopštenju vlade u Moskvi, cilj te mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište. Univerzitet u Beogradu nalazi se na 393. mestu najnovije liste Centra za svetsko rangiranje univerziteta za tekuću godinu. Na toj listi se nalazi ukupno 21.291 svetski univerzitet. Ističe se da je Beogradski univerzitet među 1,9% najbolje rangiranih visokoškolskih ustanova u svetu. Rangiranje se vrši na osnovu 7 indikatora grupisanih u 4 ključne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, kvalitet nastavnog kadra i istraživanje. Novak Đoković je na ATP listi trenutno 7. igrač sveta. Na prvom mestu i dalje je Jannik Sinner, drugi je Carlos Alcaraz, dok je treći Aleksandar Zverev. Vreme do kraja dana toplo i nestabilno, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno je mogući grad, temperatura do 31 stepena.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Došlo vreme za domaćice i komšinice, ali prvo da završimo sa pozdravima i čestitkama. Pozdravima, željama i čestitkama. Čestitate pobednicima u današnjem kvizu. Neko piše bravo za izbor muzike, bravo za Depeche Mode. Želje smo već čuli. Sad samo izdahnite, opustite se i slušajte. Odmaram oči na pismu tvom. Trago od tebe jedinom neću ga nikad otvoriti, šta ako piše, zaboravi.

Evo, stvarno ovako zvuči kada neko obradi pesmu, a to zvuči kao da pesma pripada isključivo njima. Okean veliki prezir, a u stvari je originalno ovo pesma grupe La Strada. Slušamo sada U grupu i pesmu Uzalud sa albuma Evo stojim tu iz 2016.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipeli. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 13. i 13. jun u Čačku, festival priča.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je naglasila da potpisivanjem tog dokumenta dobija se važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Vlada Srbije je do 2. jula produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka je doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima kao i na smanjenu ponudu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je napade na sedište Hezbolaha u Bejrutskom predgrađu Dahije i poručio da ta lokacija više nije zabranjena zona. Naveo je da Izrael nastavlja da proširuje kopnene operacije na jugu Libana i uništava uporište libanske militantne grupe. Predsednik Libana Joseph Aoun rekao je da se njegova zemlja suočava sa zlom izraelskom agresijom, dostojnom osude i dodao će da raditi na okončanju patnje libanskog naroda. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Vranju uhapšen je 25-godišnji policajac FA iz tog grada. On je usumnjičen da je automobilom udario 50-godišnjeg pešaka i udaljio se sa mesta nesreće, a pešak je kasnije preminuo. Uhapšeni su usumnjiči da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nezgodi. Određen mu je pritvor do 30 dana. Ovogodišnji dobitnik međunarodne nagrade za književnost Aleksandra Tišma je Miljenko Jergović. On je nagradu dobio za celokupni književni opus. Stručni štab fudbalske reprezentacije Srbije doneo odluku posle prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenoradskih ostrava u Lisabonu da Srahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević iz opravdanih razloga ne putuju sa ekipom u Meksiko na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa, objavio je Fudbalski savez Srbije. Fudbaleri Srbije su juče u Lisabonu poraženi od Zelenoradskih ostrava rezultatom 3:0. Naredni prijateljski meč odigraće se u petak 5. juna u Toluki.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Da, tako je, brza traka sa vama danas od 15 do 19, do duše sada je već 15 časova i 5 minuta, vozači oprez, u nekim delovima zemlje naravno već pada kiša, grmljavina ima kao što je bilo najavljeno, okolina Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjica, taj kraj je u svakom slučaju sada zahvaćen i kišom, najvratnije i kažem grmljavine, a u principu narednih nekoliko dana promenljivo vreme, dosta uslova i za padavine, negdje će biti malo obilnije, negdje će biti možda čak i malo olujnog nevremena. A u svakom slučaju mi ćemo se baviti temama vezanim i za saobraćaj tokom narednih četiri sata. Kada je reč o beogradskim ulicama, ako bude krenula kiša, a najavljena je da će padati ovde, pretpostavljam da će saobraćaj samo dodatno da se uspori, trenutno najopterećenija Gazela kao i Brankov most u pravcu ka gradu, Pančevac uobičajena gužva, gužva i na autokomandi, Slavija za sada bez većih problema, tako da s obzirom da je 15 sati da će tek da dođe onaj špic kada će većina ljudi da se vraća sa posla, očekujte gužve uz sve one radove koje još dodatno sužavaju ulici i prave čepove, to će nažalost Boga mi potrebati. Sa vama Jelena, Žarko, Miloš i Vladimir, za početak Manfred & Sons i Rubber Band Man. Dobar dan i dobrodošli u Brzu traku.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Jedna od glavnih tema kojima se Paloma Faith bavila na albumu The Architect bila je ljubaznost. Posebnu pažnju posvetila je u pesmi I'll Be Gentle, koju je napisala sa kantautorom Zakoma Belom. Tekst je nastao kao posljedica zlostavljanja kojim je mesecima bila izložena na internetu. Ljudi su je maltretirali na društvenim mrežama, upućujući joj najružnije reči i najgroznije uvrede. Neki su išli toliko daleko da su pisali kako treba da bude silovana i živa odrana. Užasnuta takvim komentarima, Paloma se pitala da li ih je zaslužila samo zato što je izgovorila nekoliko rečenica o Brexitu. Posebno je smetalo što su takve poruke uglavnom bile usmerene na žene i što su stizale od onih koji su hrabri jedino kada su skriveni iza tastature. Zamislite kada bi rečnik tih nazovi ratnika postao društveno prihvatljiv u svakodnevnom životu, bio je komentar Palome Faith koju sa Johnom Legendom slušamo u pesmi I'll Be Gentle.

Dakle, to je bio taj englesko-američki duel, to je duet, pardon, Paloma Faith i John Legend, a sad idemo na Ariana Grande, njen album Petal stiže, glavni single je Hey That I Made You Love Me. Inače, ova umetnica posle 7 godina od juna kreće konačno na jednu onako veliku turneju, dakle, ponovo će biti na Bini, a mi slušamo Hey That I Made You Love Me.

Evo skoro minut do pola četiri, jedna informacija koja će biti aktualna za sve dvotočkaše do 7. juna. Naime, MUP je saopštio da će od danas pa do 7. juna biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja na putevima širom Srbije, koja će posebno biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaš. Dakle, motociklisti, mopedisti, biciklisti, vozači lakih električnih vozila, ovo se odnosi pre svega na vas. Šta će se posebno kontrolisati? Ispunjenost uslova za učešće dvotočkaša u saobraćaju. Napomena za sve one koji voze električne trotinete da moraju da imaju nalepnice i nemojte da se iznenadite ako vas zaustave i kazne, recimo ukoliko to nemate. Takođe, kretanje po propisanim površinama uz proveru da li vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Uz jednu napomenu, prošle godine svako peto lice poginulo u saobraćajnim nezgodama, bilo je vozač dvotočkaša i ove godine, nažalost, imamo jako lošu statistiku i veliki broj poginulih i pešaka, ali i dvotočkaša, pa poslovna akcija koja je bila usmerena na pešake, ova je sada usmerena na vozače dvotočkaša. A sada nešto za one koji danas trebaju da putuju vozom. Naime, zbog izvođenja radova na Majdanovom mostu na delu pruge između stanica Beograd centar i Novi Beograd, saobraćaj na ovoj deonici pruge se odvija jednokolosečno, što upravo utiče na izmenu organizacije saobraćaja sledećih vozova. Voz koji prolazi iz Zemuna za Niš u 15.30, on će ići iz Beograd centra, voz koji polazi iz Beograd centra za Šid u 16.32 će krenuti iz Zemuna, voz koji polazi iz Zemuna za Lapovo u 19.50 kreće iz Beograd centra. Zatim, vozovi koji danas polaze iz Pančeva, Vojlovice za Zemun, odnosimo se na polaske u 16.40, 17.25, idu samo do Beograd centra, kao i vozovi iz Zemuna za Pančevo, Vojlovicu u 15.55, 17.55 i 19.55, naravno voze iz Beograd centra. Ovo se isto odnosi za vozove koji polaze iz Vršca za Zemun u 18.40, oni će ići do Beograd centra, a vozovi iz Zemuna za Vršac u 16.25 i 20.50 krenuće iz stanice Beograd centra. Dakle, to je izmena koja važi za danas.

Mesto za prve poljupce, ničim izazvan, a u 17-18 minuta do 16 časova podsjećamo vas da danas startuju 69. Dakle, za malo pa jubilarne 70. Pretpostavljam će sledeće godine biti tu i takako još bogatiji program i veći, ali u svakom slučaju Zmajeve dečije igre koje traju od danas do 7. juna, dakle 7 dana dečije umetnosti i mašte, a ove 69. po redu biće održane pod sloganom Bolji svet bi mogo nići. Očekuje se učešće oko 100 profesionalnih umetnika i više 1000 deci mladih iz zemlje i regiona, a festivalski sadržaj književnog, dramskog, likovnog, muzičkog, multimedijalnog karaktera biće realizovani što u Novom Sadu i prigradskim naseljima. Ulaz i učešće naravno svim programima su besplatni i definitivno program je izuzetno bogat, raznovrstan, već je startovao, a pored aktivnog učešća profesionalnih umetnika očekuje se kao i svake godine da se tome priključe i predškolski vaspitači, učitelji, nastavnici, pedagozi, psiholozi, bibliotekari, univerzitetski profesori, zašto da ne. Dakle, svi oni koji su u sferi kreativnosti, a koji mogu nešto da ponude interesantno najmlađima. Dakle, slogan ovogodišnjeg junskog festivala Bolji svet bi mogo nići okupio je inače 48 učenika završnih razreda škole za dizajn Bogdan Šuput na istom zadatku. Oni su radili 64 predloga za festivalski vizual i onda je žiri izabrao i izdvojio rešenja kao interesantnija Anđelke Krsmanović, Svetlane Živković, Lare Živanović, Marina Ivaniš, zatim Ene Odadžić, Bogdana Živića i Daniela Ilića. Međutim, najveći broj glasova dobio rad Svetlane Živković, pa i to ćete svakako moći da vidite. Naravno, na Zmajevim dečijim igrama. E sad, ono što ćemo recimo da izdvojimo samo kao mogućnost da danas vratite u gradsku biblioteku, u Digitalni omladinski centar, bit će Peta strana sveta i 90 godina detinjstva Dobrice Erića. U ovom programu će učestvovati književnici Vesna Vidović-Gajović, zatim Ljubivoje Ršumović, Branko Stevanović, a poetske minijature iz pisateljice Vesne Ćorović-Butrić interpretiraće Nataša Vujović i Petra Marijanović, članice kreativnog studija Čarolija. Dakle, bit će to jedan multimedijalni omaž posvećen umetničkoj saradnji i prijateljstvu Zmajevih dečjih igara i Dobrice Erića, dakle od 18 sati u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu.

0: 3 minuta do 16 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa do 5. juna boravi na Zapadnom Balkanu. Sa regionalnim liderima će razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima kao i na smanjenu ponudu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je napade na sedište Hezbolaha u beirutskom pregrađu Dahije i poručio da ta lokacija više nije zabranjena zona. Naveo je da Izrael nastavlja da proširuje kopnene operacije na jugu Libana i uništava uporišta libanske militantne grupe. Predsednik Libana Joseph Aoun rekao je da se njegova zemlja suočava sa zlom izraelskom agresijom dostojnom osude i dodao da će raditi na okončanju patnje libanskog naroda. Ruska vlada uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina koja će trajati do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Navedeno je da je cilj te mere da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište. U Rusiji je već na snazi zabrana izvoza benzina za sve aktere na tržištu, dok je izvoz dizela i brodskog goriva ograničen za neke kategorije izvoznika. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje za područje Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga, gde se u naredna 2 sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada. Vreme sutra. Promenljivo oblačno i nestabilno sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni.

16 časova i 5 minuta na slavi pravi Krkljanac i gužva, a boga mi uobičajeno opterećenje na gazeli u pravcu ka gradu, takođe iz Pančeva ka Beogradu, ta strana je naročito opterećena, nešto malo manja gužva, uslovno rečeno na Brankovom mostu, mada i tu pojačan saobraćaj ka gradu, nekako se čini da od tih svih mostova najmanje problema ima na mostu na Adi. A što se tiče temperatura, pa uglavnom naravno svi su dvocifreni, a sa 30 stepeni najviše temperature trenutno zabeležena u Kraljevu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, zatim tu je Vranje sa 29 stepeni, u Beogradu 24, bilo je malo slabe kiše, a grmljevina sa kišom imamo i u Valjevu, Sjenici, Požegi, Koponiku, Kuršumliji, negde umerena i slaba kiša uglavnom u Vojvodini, i ovaj front će se lagano pomerati, dakle negde ima kiše, negde nema, pretežno je uglavnom oblačno, pretežno vedro samo iznad Niša, Leskovca, Vranja, dakle na jugu, što je na neki način, kažem, i očekivano i prema prognozi. Sutra možda ipak malo manje padavina, malo više opet u sredu, četvrtak, a neko, da tako kažemo, normalizacija vremena bi trebala da bude tek od petka.

0: 16, 18 minuta, Miroslav, kaže, u Leskovcu kiša, u Nišu 28 i ovde samo što nije pala, kod vas izgleda da najmanje opterećenje trpi stari železnički most. Stari železnički most je trenutno na šmirglanju, tačnije uklanja se rđa, stavlja se novi zaštitni sloj farbe. Sad, ono podizanje za 3 metra pretpostavljam da će da rade pre finalnog farbanja. Neki renderi ga pokazuju zeleno i neki u narandžastoj boji. Vidjet ćemo šta će na kraju od toga da bude. Međutim, mi se sada okrećemo jednoj sasvim drugačijoj priči. Naime, svake otprilike godine u Srbiji ode oko negde 80.000 ljudi u penziju. Jedan od onih koji je otišao u penziju pre otprilike nedelju dana je Zoran Kankaraš. E sad, po čemu je taj njegov odlazak u penziju bio drugačiji i malo specifičniji možda? Zato što je na oproštaju svog radnog mesta dobio aplauz i čestitke koje su stigle sa razglasa. Zoran Kankaraš je pilot aviona, a svoj radni vek je okončao u trenutku kad je prizemljio avion na beogradski aerodrom.
1: Srbija, jedan nova alfa, nisam stigao malo prije, imate sada minut.
2: Imamo.
1: Iskoristimo priliku da se obratimo kapetanu Kankarašu i iza vas je poslednje sletenje na velikoj karijeri. Hvala vam za svaki siguran povratak, svaki savjet mlađim kolegama i svaki primjer kako se lepi dostojanstveno i ljudski. Najbolje će pamtiti vaše ime ljudi još više. Želim vam sve najbolje u penziji.
2: Hvala vam najviše, hvala. Hvala puno.
0: E da, to je bio taj snimak poruke od kontrole leta koju je dobio Zoran Kankaraš tokom njegovog poslednjeg sletenja na beogradski aerodrom. Da li ga je ovo iznenadilo?
3: Iznenađenje je bilo i za mene. To su neke moje kolege, odnosno veliki broj kolega, to organizovali bez mog znanja. Prosto nisam znao šta će se... Nije, iskreno rečeno, do sada nije niko tako ispraćen, ali eto, ti ljudi su mi izgleda voljeli očigledno i...
0: Ono što se na ovom snimku nije čulo, posljednji let kapitana Kankaraša je bio u London-Beograd. Inače, i tamošnja kontrola letenja je bila obaveštena o njegovom odlasku u penziju.
3: Pitali su da li je tu kapetan Zoran i mi smo rekli jeste, da, tu je. I onda su oni čestitali ovaj na odlasku u penziju i to je onda, znate, ono, London tamo je veliki saobraćaj i tako, tu je puno aviona, onda su stizile čestitke iz aviona i tako. Onako emotivno prilično.
0: Eto, dakle, jedan emotivan odlazak i posljednji let, makar u radnom odnosu kapitana Zorana Kankaraša, koji je u vazduhu proveo veliki broj sati. Da čujemo kako je izgledala njegova karijera ukratko.
3: Oko 30.000 sati, 15.000 letova, nešto preko 3 godine. Ja sam nestandardno mnogo naleteo, zato što u Srbiji se nije toliko leteo ranije. Međutim, ja sam svuda išao, leteo po Nigeriji, po Afganistanu, po jedinu Australiji nisam. I onda se tamo mnogo više leteo, tako da je taj moj nalet nešto veći u nekim procentama nego kapetana koji normalno se ovde penzionišu i koji nisu napuštali Srbiju, recimo. Eto, to je otprilike malo, jedno 5.000 sati više nego drugi, možda i malo više.

Eto, dakle, malo ćemo se u ovom satu, dakle, baviti tim interesantnim pričama kapetana Zorana Kankaraša, koji je otprilike pre nekih nedelju dana otišao u zasluženu penziju.

0: Jedna poruka koja kaže interesantna pesma Aca Celtic, pa ovo su bili Aurelius and the Paddy Heads, a jedan stručnjak za jezik kada je slušao Acu Celtica kako izgovara, onda je procenio da je negdje iz okoline Dublina, tako da neki put je lako pogrešiti. Dobro, mi ćemo sada da nastavimo malo da slušamo priču o Zoranu Kankarašu, pilota aviona koji je nedavno postao penzionera, ispraćen je jednom fascinantnom porukom sa kontrolnog tornja i evo možete, taman možda se će neko da bude inspirisan pa i da sam postane pilot, a mi ćemo od Zorana sada da čujemo komentar na to kako je dobro zapravo izabrao profesiju u kojom će se baviti.
1: Mislim da nisam pogrešio, meni je ovaj otac govorio, u životu živiš 30.000 dana i dva dana treba da si pametan kad biraš partnera i kad biraš posao.
0: Eto, to je jedna od interesantnih takođe mudrosti, a moguće da će svakako mnogi i zapamtiti ove mudre reči Zoranovog oca. E sad, kako je izgledao njegov početak, kako je on baš postao pilot?
1: Ja sam od malih nogu, moj otac je bio oficir, imali smo tu privilegiju, visoki oficir, išli smo u Baško Polje, Kupare, tamo su dolazili piloti, oni su imali svoje priče, mene to fasciniralo, prosto letenje, o letenju priče i tako dalje. U osnovnoj školi mi nije otac dao da odem u Mostarsku gimnaziju, kasnije u tinejdžerskom dobu sam pokušao jedan puta da se upišem na akademiju, prošao sam sve, međutim, znate, tada se primalo po ključu, toliko ovih, toliko onih i tako dalje. Verovatno je bilo nekih boljih Srba ili nečega već na samom konkursu. Kasnije sam kroz studije na saobraćajnom fakultetu više puta konkurisao, znači nisam odustajao prosto 3-4 puta. Te klase JAT-ove su tada brojale oko 15 do 20 ljudi, a po 1500 ljudi se prijavljivalo. To je prosto skoro bilo nemoguća misija. Na kraju sam prijemen, započeo s 12. klasom i eto.
0: Dakle, nikad nemojte da odustajete, nebo jeste široko za sve, taj proces može neki put da bude možda malo duži, ali evo, i u Zoranovom slučaju, kada jednom krenete, nemojte da se zaustavljate.
1: Prvog leta se sećam, kako da ne, to nije bila trema, to više mogu da nazovem, kako oni mladi kažu, koma. Ovo je sad bilo kompleksnije mnogo, tu su sad i knjige, i stjordese, i putnici, i sve ostalo, tako da prosto... Ali sam imao dva izuzetno iskusna starija pilota. Oni su me gurali u vatru što više, ja sam radio što manje, ali sam se trudio samo da letim. To su mi rekli, samo leti, navigaj, komuniciraj i ovo sve ostalo će doći kasnije. Tako da je, eto, na kraju ispalo korektno, dali su neke korektne kritike i onda se to zamotalo na kraju.
0: Eto, dakle, takav je bio početak. Kasnije, šta je još bilo, da li je bilo nekih problematičnih situacija, o tome ćemo nešto malo kasnije.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: Čača se priča u Čačku 12. i 13. juna.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
1: Ja volim tvoje bodaste cipele.
0: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
0: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
4: Eko 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 17 časova i 3 minuta, kako će sad bez adrenalina, to nam je stigla jedna SMS poruka koja se odnosi na pilota, čiju priču danas eto slušamo, Zorana Kankaraša. Kaže, jedino ako vozi motor pa da mu bude lakša penzija, pilot na MiG-u 29. Morat ćete jednom da mi objasnite zašto se piloti odlučuju za motore. To je naročito bilo primetno posle Drugog svetskog rata, jer naravno gomila ljudi je letela i učestvovala u Drugom svetskom ratu, i ono što sam imao prilike da slušam je da su se baš mnogi od njih, da bi eto malo vratili taj adrenalin, odlučivali za motor. Međutim, Zoran Kankaraš je pilot i eto, čuli smo nešto i o počecima, o prvom letu. Naravno, sasvim logično pitanje je da li je bilo i nekih problematičnih situacija u njegovoj karijeri.
1: Ja sam imao tu sreću, ali stvarno najiskrenije tu sreću, mnogim ljudima se dešavaju ti kvarovi raznorazni, a to nisam imao. Ja sam imao jedno kontrolisano gašanje motora i to je sve. Znači, vratio sam se s jednim motorom za Beograd, išao sam nešto za Ukrajinu, DC-9 je bio u pitanju. I to je bilo jedino što se tiče toga. Međutim, obzirom da sam radio svuda po svetu i na Far Eastu i Middle Eastu i svuda i Karibima, susreo sam sa mnogo lošim vremenom. I to je veliki izazov za pilota, znate ono, tu su ti limiti koji se postavljaju pred nas. Jer prosto jedna mala greška, avion je 80 tona, 180 ljudi, male split sekunde, delić sekunde je dovoljan da vi izgubite, pobijete ljude, da izgubite tu dozvolu. Znate, tu duva vetar, tu je kiša, to je mokro, to je... Nisam samo ja tako, svi su tako, ali ja samo kažem šta je to.
0: Da, inače i kod nas ima aerodroma koji su upravo zbog vremenskih uslova nezgodnika treba da se sleti. Upravo je tu jedna od interesantnih priča iz njegove karijere koju će, eto, kapetan Zoran da podeli sa nama.
1: Tog dana, na nesreću, eto, mnogi avioni nisu uspeli da slete u Tivat i meni kontrol, odnosno operativni centar, kaže, kapetan, ako neko može, vi možete. Oni mi tu malo udare na ego. Ja kažem, ja mogu. Ja sam tad bio na ATR-u, to je bilo pre skoro jedno 20 godina. Da. I izuzetan vetar je duo, znači skoro van limita. Sa moje desne strane bio moj kolega Marijan Kocić, on je sad direktor treninga, i koleginica Maja, njima se sećam imena, Maja Mileković. Ta žena me obožavala, sad ću vam reći šta se dogodilo kasno. I dobro, ja sam je rekao, probaću, ali ne garantujem, prosto nemoguće je. Kad smo sišli, krenuli finalno poniranje za sletanje, verujte mi, to je tako udaralo. Znači, u avionu se sve pogasilo. Cika, vriska nazad je bila. To stvarno, to je bilo rotiranje po svim mogućim osama aviona. Nemoguće. To je izuzetno nezgodan aerodrom kada imate taj severni vetar. I ja sam išao sve dalje, dalje, dalje, dalje, probao misleći da će nešto da se smiri na kraju kad se blizu zemlje dođe. Međutim, ništa se nije dešavalo. I kad sam ja video da to više ni avion ne može da izdrži, ni putnici, ni kolega, ja sam onda napravio neki neuspeli prilaz i sleteli smo u Podgoricu kao neki adren. Došla je koleginica i samo rekla, zašto si mi ovo uradio?
0: Da, samo da dodamo da koleginica više nikad nije razgovarala sa kapetanom Zoranom, ali dobro. Vratit ćemo se Tiftu nešto kasnije u sledećem jednom bloku vesti, ali sad za kraj da čujemo od kapetana Zorana kako objašnjava ono što često može da se čuje, da su srpski piloti najbolji, ili ajde da tako kažemo, među najboljima na svetu.
1: Kad sam ja krenuo i ranije te klase, vršačke i jatove i sada raznorazne privatne škole, direktora to nadgleda i prilična je standardizacija u školovanju. Znači, svi piloti maltene isto lete. Tu su male nijanse, razlike. Škola je u pitanju, standard, operativne procedure, sve se to poštuje i svi, da kažemo, isto letimo i... Prosto ne znam sad, ne mogu reći sad da su Srbi najtalentovaniji. Ja sam bio na školovanju recimo u Nemačkoj za ovaj avion, tip aviona Airbus. Verujte mi, izuzetni piloti. Izuzetni piloti. Oni su toliko precizni ljudi, toliko. Tako da ja ne mogu to da kažem, jedino to mogu da objasnim kroz sistem našeg školovanja. Od početka do kraja, od tih pilotskih škola, pa kasnije kad dođete u ruke ovde instruktora na ovim avionima u saobraćaju. Eto, to je jedino moje objašnjenje. I želja, volja, to je prosto tako.
0: Da, kada je reč o tim civilnim pilotima, treba podsjetiti da je nekadašnji JAT važio za jednu od najsigurnijih aviokompanija na svetu, sa pilotima koji su prolazili kroz rigorozne simulacije i treninge, a danas piloti Srbije drže visoke pozicije, rade kao kapetani i instruktori u najvećim svetskim kompanijama, gde su cenjeni upravo zbog svoje smirenosti u kriznim situacijama i sposobnosti brzog donošenja odluka. Kada se sve sabere, epitet najboljih nije samo tehnička ocena, već priznanje za mentalno čvrstvo čvrstinu, sposobnost nalaženja u kriznim situacijama, istorijsko nasleđe u kom se letenje nikad nije posmatralo samo kao posao, već kao poziv i čast i naravno ta reputacija prati i tekako i naše vojne pilote. Dobro, u nekoj od narednih brzih traka ćemo možda podeliti neke savete kako postati pilot. Jedan od konkursa je bio sad u maju, ali dobro, čisto neke iskustva nekad nije loše imati.

17:19, a gužva na beogradskim ulicama ne prestaje. Naravno, Pančački most smer ka gradu zbog onoga što se posle toga pogotovo dešava ulicama uslovljava da već sada bude i takako gužva. Most Gazela, pravac ka gradu, Brankov most, pravac sa Novog Beograda ka gradu. Isto na motoputu je velika gužva, tako da Slavija se malo raščistila u odnosu na situaciju pre sat vremena, ali i dalje veliki priliv vozila, pa samim tim mogućnost da ćete tu možda malo duže da čekate. Rekli smo malo pre da ćemo se vratiti aerodromu Tivat, ali ne zbog severnog vetra koji pravi problema prilikom sletanja, već zbog jednog informacije koja je prosledila Air Srbije. Naime, u četvrtak i petak, 4. i 5. juna, letovi iz Beograda za Tivat bit će preusmereni na aerodrom Podgorica. Dakle, reč je o letu U-682 planiranom 4. juna za 13:35, let iz Beograda u 17 časova i takođe letovi koji trebaju da budu obavljeni 5. juna, dakle u 6:40 i 17:00. Dakle, ti i povratni letovi će ići, dakle, ne do Tivta nego do Podgorice. Ovo preusmeravanje letova dolazi zbog planirane potpune obustave drumskog saobraćaja u Tiftu 4. i 5. juna, i to treba da znaju oni koji bi možda kolima do Crnogorskog primorja, i očekivanja naravno da će postojati značajno ograničenje u pristupu samom aerodromu. Naime, u pitanju je summit Evropske unije koji će se održati tada i zbog obezbeđenja i svih ostalih mera koje će biti preduzeti, zbog toga će biti drastično ograničenje i u tom drumskom saobraćaju, pa će to uticati svakako i na avionski prevoz. Naravno, ovi letovi će biti pod izmenjenim brojevima, bit će dodat broj 4, znači let recimo U-683 bit će let U-4683 i tako dalje i tako dalje. Za sve neke dodatne informacije putnici se mogu obratiti kontakt centru aviokompanije broja 0800-111-528 iz Srbije. Eto. A kada smo već kod avio saobraćaja, ono što je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić izjavio, to je da putnici imaju obavezu da plate doplate za avio gorivo, što je jedna od aktualnih tema zbog cena koje rastu i zbog različitih obaveza koje aviokompanije postavljaju pred putnike. Dakle, imate obavezu da platite doplatu za aviogorivo ukoliko je

minimum 20 dana ranije obaveste putnike o toj promeni, dakle promeni cene, tačnije doplate koja se traži. Aviogorivo je naravno stavka koja drastično utiče na cenu aviokarata, čak više od 30%. Po trenutku zaključivanja ugovora za ovu letnju sezonu, cena tone goriva, kerozina je bila negde 800 dolara. Danas je preko 2000. Ili bude malo ispod ili malo iznad, tako da je to drastično poskupljenje. Inače, pošto za naravno autobuske aranžmane nema doplate, jer kod autobusa uticaj goriva nije toliko bitan na cenu ukupnu kao kod aviosaobraćaja, to se onda može očekivati da će ovog leta Grčka, Hrvatska, dakle sve one destinacije na kojim će se putovati autobusom imati veće opterećenje sa putnicima nego što je to bio slučaj prethodnih godina, ali to je sad već na vama da se odlučite kako ćete putovati, gde ćete putovati i da onda razmišljite o načinu kako ćete stići tamo.

0: 3 minuta posle pola 6 na povratku iz Bele crkve bajsem imao sam slab dumeren veter u kosi i posle Dubovca sam vozio na tetive do Pančestera, 3 dana oporavka, to je to se može izvući kao zaključak dobro, u svakom slučaju uspešno obavljeno, bez obzira što će sad možda oporavak da bude malo duži. E sad, ako nemate nameru da idete biciklom na odmor, ako nemate nameru da plaćate doplatu za let koji će vas odvesti na more recimo ili na neko letovanje, možda ćete se dakle opredeliti za putovanje kolima ili autobusom recimo do Grčke, a ovaj prvi vikend koji je upravo iza nas, mnogi kažu da je to prvi vikend ove aktualne nove letne sezone, već je donao pojačan saobraćaj ko Grčkoj, najavili smo da je to bilo i zbog makedonskog praznika zbog kojeg su onda mnogi iz Severne Makedonije se odlučili da malo odu do mora. Međutim, sve, bez obzira da li idete avionom, brodom ili tako dalje, ako prelazite granicu i ulazite u Schengen, sačekuje vas novi sistem ulaska i on je naravno izazvao gužve na graničnom prelazu Evzoni. Ne stalno, ali tamo u petak je baš bilo katastrofa, u subotu je bilo već drastično drugačije. Grčki mediji su prethodnih dana izveštavali o tim višečasovnom čekanju, što je najvratnije dakle imalo veze sa tim praznikom u Severnoj Makedoniji koji su mnogi iskoristili za putovanje, a turistički vodič Aleksandar Tešić je na njegovu sreću i grupe koje je vodio za vikend imao prelazak preko granice bez problema.
1: Zadržavanje je bilo klasično, onako neko 15-20 minuta po autobusu sa tim novim sistemom biometrijskog merenja za ceo autobus. I ja, ono neko, moja procena 20-30 sekundi je trajalo po putniku to neko čekiranje, do duše nisu ostavljali otiske prstiju, to je bilo samo ono pasoš na skener i verovatno ih je kamera slikala, tu kamerica stoji u visini glave, ja ne znam da li ona radi ili ne, ali ono što sam uspeo da saznam preksinoć, da su imali velikih problema, nisu zadovoljni sa sistemom, video sam im to i po izrazu lica kada sam ih pitao, to govorim o grčkim carinicima, kažu bilo je 70 autobusa, ne znam kako su ih na kraju pustili. Oni kažu da je bilo zadržavanje oko 3-4 sata, ali ja od predstavnika ovde naših sa naših destinacija sam čuo da su dolasci kasnili po 6 sati.
0: Eto, dakle, takva je bila situacija petak, subota na Evzoni u totalno različite priče, ako možemo da dobijemo neki savjet od turističkog vodiča Aleksandra Tešića, kada bi dakle onda trebalo izbjegavati dolazak na granicu?
1: Petak na subotu, definitivno petak na subotu najveće gužve. Evo, ne znam, mi smo sad subota, polazak u subotu, mi smo prošli neviđeno dobro. Apsolutno nikog nije bilo na putu, ali opet ne možemo da kažemo sa sigurnošću da je to najbolje rešenje. Putnici koji sopstvenim prevozom dolaze, neko će negde da prenoći, neko će da vozi celu noć, neko je navikao tako. Ali agencijske ture, obično svi imaju neko isto vreme polaska. Eventualno kad bi agencije među sobom mogli da se dogovore da recimo polasci iz Beograda budu nekako raspoređeni vremenski, neko u 6, neko u 5, neko u 4, možda ne bi bilo toliko zadržavanja na granici. Ako svi krenu sada tipa u 2 sata, normalno je da će sigurno da se sretnu na granici i da bude haos. Možemo da apelujemo da turističke agencije više malo sarađuju među sobom u vezi tih nekih polazaka, pa možda bi mogli da se naprave neki dogovor.
0: Dakle, tek je početak sezone, tek ćemo vidjeti kako će sve ovo funkcionisati, kada će se sistem, da tako kažemo, otkazivati, kada budu već velike gužve i ko će to procenjivati. Naravno i narednih dana ćemo sigurno imati još neke informacije, neke ideje ili neke naznake kako da se pripremite i šta da radite ako odlučujete da putujete u inostranstvo i ulazite u zemlje Šengena gde vas čeka ES sistem.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na snazi je obustava saobraćaja zbog drveta koje se nalazi na kolovozu na deonici Draževac-Aleksinac u smeru ka Aleksincu. Takođe na snazi je obustava saobraćaja u mestu Bovan zbog bandere koja se nalazi na kolovozu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
7: Imlek.
8: Eko.
9: 202 za vas.
8: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
9: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Kruševac istok petlja Ćićevac u smeru ka Ćićevcu, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Normalizovan je saobraćaj nakon što je uklonjeno drvo sa puta deonica Draževac-Aleksinac ka Aleksincu, a takođe je normalizovan saobraćaj nakon što je uklonjena bandera sa puta u mestu Bovan. Šest sati i četiri minuta, kada je reč o gužvi u gradu, ona se naravno ne smanjuje, pre svega se to misli na most Gazelu, pravac ka gradu, ali je već malo nešto bolja situacija na Brankovom mostu, na Pančevcu, slično kao i pre sat vremena, Slavija poprilično u redu, ali autokomanda i dalje gužve i veliki priliv vozila, kojih takođe ima i na motoputu. No, s obzirom da je već 6 sati 5 minuta, možemo da kažemo da se nadamo da će u nekih narednih pola sata najvjerojatnije situacija sa gradskim prevozom, dakle sa prevozom u gradu i sa saobraćajem biti daleko, daleko povoljnija, a i za sada smo se provukli kada je reč o kiši, jel da je pala kiša, onda bi i gužva i problemi najvjerojatnije bili veći. Međutim, za sve vozače koji planiraju put u Crnu Goru, treba da znaju da će saobraćaj na magistralnom putu od Žabljaka prema Pljevljima, to je dakle definitivno jedan od ključnih pravaca ka Crnogorskom primorju, biti privremeno izmenjen do 30. juna. Izmene su krenule već danas zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. I kako je saopštila Crnogorska uprava za saobraćaj, za putnička vozila i autobuse uveden je izmenjen režim saobraćaja koji podrazumeva potpune obustave svakodnevno u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Za teretni saobraćaj, odnosno kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i druga teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone, uvodi se potpuna obustava saobraćaja do završetka radova. Dakle, reč je o magistralnom putu od Žabljaka prema Pljevljima. Kako je navedeno, izvođač radova će u skladu sa potrebama učesnika u saobraćaju dodatno prilagoditi izvođenje radova i omogućiti propuštanje vozila u 7, 16, 15 i 18 časova. Van navedenih termina saobraćaj će se odvijati naizmenično uz poštovanje postavljene signalizacije. Za vreme trajanja obustave, podsećam, obustava do kraja juna, vozači mogu da koriste alternativni putni pravac preko Vrulje i Mijakovića. A kada reč o voznoj situaciji u Srbiji narednih dana, dolaze do izmena na pojedinim deonicama, naime od sutra 2. pa do 4. juna, zbog infrastrukturnih radova između mesta Majdanpek i Vlaole, bit će sledeće izmene. Vozovi koji polaze iz Zaječara za Majdanpek u 6.20 i 14.40, kao i iz Majdanpeka za Zaječar u 9.25 i 17.40, saobraćaju od i do stanice Vlaole, a za putnike tih vozova bit će obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Vlaole-Majdanpek-Vlaole, dakle sa zaustavljanjem u mestima Debeli Lug, Leskovo, Jasikovo i Vlaole-Selo. Takođe, od 2. ali do 6. juna na relaciji Smederevo-Požarevac-Smederevo, takođe zbog infrastrukturnih radova u ovog slučaju, to je u stanici Mala Krsna, za putnike vozova koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4, 45 i 7 i 20, kao i za one koji vozom idu iz Požarevca za Smederevo u 6 i 8 i 45, bit će organizovan autobuski prevoz sa zaustavljanjem u sledećim stanicama Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomin. Eto, dakle, to su izmene koje nas očekuju od sutra kada je reč o saobraćaju vozova.

18 časova i evo, da, ovo je bio grup Plavi Hello, 18 i negde 18. Sada možemo da najavimo nešto što počinje danas, to je Festival umetnosti Maglič, održan će se od 1. do 7. juna u Kraljevu. Kulturni centar Ribnica organizuje taj festival umetnosti, a upravo otvaranje će biti večeras koncertom violončeliste Filipa Tomića i pijaniste Nenada Ivovića u svečanoj sali gradske uprave. Program počinje u 20 časova, a publika će imati priliku da čuje dela Johannesa Brahmsa i Benjamina Ora. Dobro, ovo je u zatvorenom, trenutno je Kraljevo bez kiše, nadam se da će tako ostati i narednih dana, da, mada deo ovih programa će svakako biti u zatvorenom. Recimo, sutra od 19 časova u dvorištu Francuske kuće bit će predstavljena zbirka pesama Ugrušak Živorada Nedeljkovića. Izložba znamenite srpske majke Vajara, Đorđa, Zečevića i Šapca se otvara 3. juna u 19 časova u Galeriji Kulturnog centra u Ribnici. U četvrtak promocija zbirke pesama za decu Car Uroš od Potkrovlja Dragana Hamovića, a jedan malo veći program za decu je predviđen 5. juna od 18 časova, predstava 3G Rock Praseta, inspirisana naravno bajkom o tri praseta, a od 19 časova koncert Svaki dan se sunce rađa. Na Trgu srpskih ratnika 6. juna u 21 čas nastuplja Nemanja Mijatović i Balkan Project Orkestra, a završnica festivala je 7. juna na Centralnom gradskom trgu, gde će nastupiti regionalni simfonijski orkestar nastao udruživanjem Kraljevačkog kamernog orkestra i Gradskog kamernog orkestra Schlesinger iz Kragujevca. I još da kažemo da se u Nišu održava veliki folklorni spektakl, on je počeo juče, održava se do 2. juna, večeras amfiteatar na Keju nastupa odrasli folklorni ansambli iz Niša, pa svratite i uživajte.

0: Servis 202.
1: Policijski službenici uprave u Subotici do 5. juna na gradskom strelištu Radanovac izvode bojeva gađanja od 7.30 do 15 časova. Na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega. Konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za narednu školsku godinu je u prodaji. Istovremeno sa konkursom prosvetni pregled objavio informator koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja i u kome se nalazi informacije o orijentacionom broju bodova neophodnih za upis u određenu obrazovno-vaspitnu ustanovu u poslednje tri godine. Ispred Doma zdravlja u Vršcu stacioniran je pokretni mamograf na kom će sve žene iz tog grada i okolnih sela koje su starije od 40 godina moći besplatno i bez uputa da obave preventivni pregled dojke tokom naredna dva meseca. Stanovnicima okolnih naseljenih mesta biće obezbeđen i besplatan prevoz do mamografa i nazad koji će svojim kombijem obavljati Dom zdravlja. Ukupno 13 vrtića predškolske ustanove Olga Jović Rita u Kraljevu. Ove godine biće upisano 376 mališana jaslene i starijih grupa, a konkurs je otvoren do 3. juna. Zahtev za prijem deteta roditelji mogu podneti preko portala e-uprave ili lično u predškolskoj ustanovi u svu neophodnu dokumentaciju. Zbog korišćenja godišnjih odmora zaposlenih ambulante hirurgije i radiologije koje se nalaze u Domu zdravlja u Prokuplju, od danas privremeno ne rade, pa će pacijenti zdravstvene usluge iz ovih oblasti moći da ostvaruju isključivo u Prokupačkoj bolnici.
0: Servis 202.

5 minuta posle pola 7, još smo sa vama nekih 20-ak i nešto minuta, a evo jedna informacija koja će biti naročito značajna 4. juna, ali reč je o deonici puta kroz Jarak, dakle u dužini od oko 2 km, gde se saobraćaj i danas, ali i sutra odvija uz naizmenično propuštanje vozila. Međutim, od četvrtka 4. juna počinju obimni radovi zbog kojih će deonica puta između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvorena za saobraćaj i to u narednih mesec dana. Dakle, ovo stupa na snagu 4. juna u četvrtak, tako da nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da tokom trajanja tih radova koriste alternativne putne pravce, jer će put između Sremske Mitrovice i Jarka biti potpuno zatvoren od 4. juna pa narednih 30 dana. A autobuska linija 35 u Beogradu je produžena i to je prva linija javnog gradskog prevoza koja ide do bloka 58. Blok 58 je tamo gde je Novobeogradska toplana, na samom kraju ulice Agostina Neta, gde je predviđeno da bude onaj pešačko-biciklistički most do Ade. E, upravo, dakle, od danas linija 35 se produžava od postojećeg terminusa Novi Beograd, blok 20, tako da ide trasom Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Jurija Gagarina, Agostina Neta i na kraju ulice Agostina Neta, gde je, dakle, blok 58, s druge strane je blok 70a. Dakle, tu je sada okretnica. Naime, izmeštanje centralne autobuske stanice na lokaciju blok 42 je upravo u mnogome uticalo i na tokove putnika i potrebe korisnika za prevoz do autobuske stanice i premeštanjem tramvajskog saobraćaja na deonicu preko mosta na Adi, usled početka radova na izgradnji novog Savskog mosta, uticalo je upravo na kapacitet transporta putnika na relaciji od centralnog gradskog jezgra do bloka 42. Bili su konstantni zahtevi da se pored privremene autobuske linije 9A i stalne linije 95 ovaj potez pojača dodatnim vozilima i stoga je doneta odluka da se linija broj 35 produži do bloka 58. Tako da pored promene trase, linija 35 je pojačana sa 4 dodatna vozila. Na taj okretnici inače je predviđen dolazak još jedne autobuske linije. Koje tačno, ne znamo, vidit ćemo u nekom doglednom periodu, a za sada, dakle, na okretnici u bloku 58, linija autobuska 35.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Dakle, Plavi ptičići, njihova obrada legendarne Like Rolling Stones, pesma koja se zove kao ti, jako dobra obrada. 8 minuta do 19 časova, mi se pozdravljamo sa vama, naravno uskoro ćete biti u društvu popa u novom izboru hita nedelje, hita ponedeljka, a onda i slušaj vamo, prestor za domaće i strane i regionalne novitete od 21 čas. Zorana vas vodi u ritam 90-ih, a sa vama su bili Jelena, Aleksa, Miloš i Vladimir. Još malo posle Plavog ptičića slušamo Jaws, Are My Friends All Right, i onda se spremite za novo izdanje hita nedelje. Ja vam želim prijatan dan.

0: Rolling Stones i pesma In the Stars, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras počinjemo novi krug i pre svega ponovo biramo
1: hit ponedeljka.
0: Kao i uvek, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu, petkom je baraž. Tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova, pa pošto nisu prošle dalje, a imale su dosta glasova, dobijaju još jednu šansu. Od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Jela, Aleksa i Pop, a u konkurenciji za hit ponedjeljka, malo pažnje molim, Harry Styles i pesma Dance No More.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: 202 za vas.
14: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme je da čujete kako ste glasali. Na kraju, najviše vaših glasova stiglo za pesmu. Arrogant Boy, koji izvodi grupa Deep Purple, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
15: hit ponedeljka.
14: Slušamo Arrogant Boy večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. U nastavku emisija Slušivamo. Sa vama će biti ekipa u skoro pa istom sastavu.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Tačno je 20 časova, nastavljamo druženje na talasima 202, sa vama i dalje za mikspultom Aleksa, pred mikrofonom moja malenkost Pop. Naša Jela je otišla, ali zato je tu Nina i družimo se u narednih sat vremena u emisiji Slušaj vamo. Kao i obično slušamo strane, domaće, regionalne novitete, večeras uglavnom premijere kad je reč o talasima Beograda 202. I odmah na početku jedna premijera i ekskluziva. Dobroveče želim Goranu Vasoviću, pevaču grupe Eva Braun. Vaske, dobroveče.
3: Dobroveče, pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima.
2: Dobrodošao na talase Beograda 202. Imamo lep povod za druženje, da se čujemo večeras. Jedno iznenađenje za naše slušalce koje potvrđuje da najbolje tek dolazi.
3: Nadam se.
2: Da, kad je reč o grupi Eva Braun, nema sumnje, pošto je pred nama novi singl koji se upravo tako i zove.
3: Da, evo večeras, u stvari kod vas jeste i premijera novog singla pod nazivom, kao što si rekao, Najbolje tek dolazi.
2: Svetska premijera ili ono, univerzum.
3: Svetska premijera, tako je.
2: Nikad, nigde.
3: Tako je, pa evo, nakon 4 meseca, ako se ne varam, negde krajem januara, početkom februara, smo objavili single Lastovo. Premijera je takođe bila na talasima 202. I evo, 4 meseca nakon toga, što baš i nije tipično za Evu Braun, s obzirom da smo mi onako prilično lane band, ali desilo se to što se desilo, a to je da relativno brzo nakon tog prethodnog singla imamo još jednu pesmu, kao što rekao, Najbolje tek dolazi se zove. Ona u stvari i predstavlja ono što sam već ranije najavljivo i o čemu sam i pričao kada sam govorio o prethodnim singlovima. Jedan niz singlova, niz pesama koji smo započeli još februara, ako se ne varam, 2022. godine sa numerom Ti si sve, pa nakon toga Jadransko more, Komadić koji nedostaje, Lastovo i evo sada Najbolje tek dolazi. Planiramo da nastavimo taj niz. Za sad smo tu na toj nekoj takozvanoj pentalogiji, da, tog nekog ljubavnog opusa ljubavnih pesama koji se ređe u nizu i kapiram da bismo negde do kraja godine sve te singlove verovatno trebali da objavimo na nekom albumu.
2: Bravo, bravo. U svakom slučaju, to sam i hteo da kažem, u poslednje vreme smo dobijali sukcesivno single po single kad je reč o bendu i svakako su singlovi bili izuzetno zapaženi i došlo je to konačno vreme posle, ako se ne varam, 15 godina od poslednjeg albuma za eto novo izdanje, je li tako?
3: Bukvalno je danas 15 godina.
2: Danas, svaka čast.
3: Da. 1. juna 2011. je objavljen poslednji, takozvani dupli album.
2: Playback.
3: Tako je. I evo, tad 15 godina. Mada smo mi i odlučili relativno brzo nakon objavljivanja albuma Playback da više nećemo objavljivati albume i baviti se takvom formom, nego smo se više skoncentrisali na singlove iz raznih razloga. A takva pozicija nam, pravo ti kažem, i prija. I evo, nastavljamo sada to, ali s obzirom da se toga nakupilo ovih 15 godina, ideja jeste da napravimo neku kolekciju i to stavimo na jedan album. Evo, ja se iskreno nadam, kao što sam najavio, do kraja godine da bi to trebalo da se pojavi ta kolekcija singlova.
2: Da, ali najbolje
3: tek... Umeđu vremenu, ako mi dozvoliš, tu negde u septembru, na jesen, mislim da je ovo prilično ekskluzivna vest, već i gotovo, znači u septembru da objavimo reizdanje našeg albuma Pop Music iz 1995. na vinilu.
2: Kultno izdanje.
3: Tako da će ovo biti zanimljiva godina za Evu Braun. A nadam se i za one koji slušaju naš bend.
2: Da, neće to biti sasvim obična godina, nego jedna posebna u tom smislu. Barem, hteo sam da ovaj spot izlazi sa, ovaj single izlazi sa spotom ili zvanično ili se ovako pojavljuje čisto
3: kada ste planirali? Evo, dozvoli mi, Hvala ti na ovome, dozvoli mi, ili ja bih zaboravio, a sklon sam tome već.
2: A to sam ja, da, te podsjetim.
3: Hvala ti. Prvo, ono što sam zaboravio, vrlo važno da kažem, jeste da su u snimanju ovog singla, pre svega u aranžmanu, pomogao je, ne pomogao, nego celokupan aranžman ovog novog singla i pesme Najbolje tek dolazi je zaslužen Sveta Nešić, sa kojim smo već radili na prethodnih nekoliko pesama, a takođe i njegov brat Nemanja Nešić, koji je bio i snimatelj, koji je takođe pomogao i otpeo neke prateće vokale, tako da se ta uspešna saradnja sa njima nastavlja. Naravno, singl će biti propraćen i spotom. Premijera spota je zakazana na našem YouTube kanalu u podne, u petak, 5. juna. Spot je završen, režirao ga je i uradio Milutin Milošević. Zaista nešto, evo, ako smem da budem neskorman, s obzirom da se radi o Evi Braun, ali spot je zaista fascinantno urađen. Baš smo svi jako, jako zadovoljni. Ja se još jednom zahvaljujem Milutinu na tome što je uradio, a ljudi će imati priliku to da vide, kao što rekoh, u petak, u podne premijera na našem YouTube kanalu.
2: Ali pre toga da čuju ekskluzivno na talasima Beograda 202. Samo još kratko, kad je reč o koncertima, nastupima, sledi letnja sezona, pretpostavljam da će biti prilike da vas vidimo i što je još važnije, da vas čujemo na brojnim festivalima ili kako god.
3: Do septembra još ne. U septembru planiramo baš koncerte benda, ali umeđu vremenu ćemo imati nekih par unplugged svirke. Evo za početak da najavim narednog petka, to je 12. jun, mislim da se zove to mesto Silosi tamo na Dunavu, gde će Eva Braun, u stvari deo Eve Braun, uključujući moju malenkost, uraditi jedan unplugged koncert. Uskoro će verovatno izaći reklama u vezi sa tim, vi to uvek redovno i uredno propratite, tako da će ljudi saznati više detalje u vezi sa tim vrlo brzo.
2: Tako je. Hvala ti mnogo, Vaske, eto, bila je čast i zadovoljstvo da se čujemo večeras, lep povod, novi singl, pa ćemo ga ekskluzivno čuti na talasima 202. Sve najbolje, pozdrav iz Static ekipe.
3: Hvala ti veliko.
2: Slušamo, dakle, Najbolje tek dolazi, premijerno singl grupe Eva Braun.

Ovo je legendarni Paul McCartney, pesma Come Inside, još jedan single sa novog albuma The Boys of Dungeon Lane, koji se eto zvanično pojavio 29. maja. To je bio prvi strani novitet za večeras, a sada posle novog singla grupe Eva Braun, ponovo jedan domaći, stižu nam beogradski producent, kompozitor Andrija Gavrilović, popularni Andr, poznat po saradnji sa mnogim imenima domaće i regionalne scene i beogradski sastav Retrospektiva. Slušamo zajednički singl Ne pomaže mi to.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu deonica petlja Aleksinački rudnici petlja Ražanj kod Ražnja u smeru ka Beogradu za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka. Dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

0: da...
1: Još jedan strani novitet na talasima 202, ovo je nemačka pop zvezda sa adresom, da kažemo, Los Angelesu, dobitnica Gremija Kim Petras i single sa albuma Feed the Beast, pesma Brutalist. Ostajemo, hajde kažemo, pri sličnom zvuku. Još nam stiže američka pevačica Raven Lane i single kojim za 7. august najavljuje novi album. Blue Island će se zvati to izdanje, a mi slušamo večeras u emisiji Slušaj Vamo pesmu Handle.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Talasi Beograda 202 i emisija Slušaj Vamo. Čuli smo još jedan strani novitet, legendarna brada iz Teksasa, frontman ZZ Topa, Billy Gibbons i Keith Urban udružili su snage i čuli smo njihov novi zajednički single Brown Paper Bag. Dolazimo polako do kraja večerašnjeg izdanja emisije Slušaj Vamo. U nastavku sa vama Zorana i 90. Biće ponovo zanimljivo, kao što ste već navikli u prethodnim nedeljama. Pozdravljaju vas polako i Nina, Aleksa i Pop. Za kraj još dve numere. Američka supergrupa A Perfect Circle i novi single Starless, ali pre toga ostajemo malo u Beogradu. Harizmatična kantautorka Hristina i Dukat iz grupa Ohio i Stray Dog udružili su svoje baš onako specifične vokale u prelepoj baladi Ne tražim ti ceo svet sa njenog aktualnog albuma Bedem. Dakle, do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno.

0: što pre. Pa ne tražim ti ceo svet.
1: Vaša brojka 202.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro večer, dragi slušalci, dobro nam došli u jubilarno 10. izdanje emisije Ritam 90-ih. I odmah na početku moram da priznam da na samom startu emitovanja ove avanture nisam baš bila svesna u što se upuštamo, ali kako vreme odmiče, sve više uživam u svim neverovatnim kontradiktornostima u muzičkom nasleđu ove fascinantne dekade, a posebno u komunikaciji sa vama koje je i najbolja ilustracija različitosti i uvažavanja raznovrsnih muzičkih tendencija koje su paralelno i intenzivno bojile ove godine. Bez diskriminacije, sa željom da budemo objektivni i šareni, nastavljamo druženje i ove večeri. Bane, Aleksa, Nina i Zorana bit će sa vama sve do ponoći. U ovu emisiju Dobrodošlicu će nam uskoro poželiti Jarboli, jednom od ključnih numera srpske alternativne rock scene s kraja 90-ih. Ona inače otvara njihov kultni drugi album Dobrodošli iz 1999. koji je snimljen i objavljen u vreme dramatičnih društveno-političkih previranja i NATO bombardovanja SRJ. Jarboli su kroz ovu numeru ponudili novu vrstu društvene angažovanosti i umesto agresivnog političkog plakata doneli su nam emotivnu emancipaciju i svest o tome da je ljudskost moguće i neophodno sačuvati u svim vremenima. Inače, kritika je pesmu Dobrodošli ljudi, kao i čitav album, vremenom svrstala u sam vrh domaće rock, pazite sad novi žanr, neopsihodelije i alternativnog popa. I dok su pojedini recenzenti na početku skretali pažnju na produkcijske i tehničke greške, poput namernih disonanci u aranžmanima, većina je upravo u tome prepoznala genijalnost. I to nije bio ispeglan, sterilan studijski proizvod, već živa, pulsirajuća muzika koja nosi miris beogradskog asfalta. Ukratko, Dobrodošli ljudi nije samo pesma, već i dokument jednog vremena, a i podsjetnik da umetnost ima moć da plemeni i poveže ljude kada je to najpotrebnije. A pre Jarbola, pesma koja se i danas navodi kao primer jedne od najuspešnijih obrada, mada, realno, obrada je prilično tesna reč kada govorimo o tome kako je sastav iz Bečeja Eva Braun pronašao inspiraciju i sasvim novi zvuk udahnuo kultnom sastavu Velvet Underground i njihovoj pesmi Stephanie Says. Ova pesma se prvi put pojavila 94. na kompilaciji koja se seća se Radio Utopija kultnog radija B92. A kada je uvrštena na njihov drugi album Pop Music iz 95. ovo izdanje, ne samo zbog ove numere, bilo je i ostalo upamćeno kao jedan od najboljih pop albuma na ovim prostorima i sam vrh kreativnog stvaralaštva grupe Eva Braun. Inače, večeras u emisiji Slušaj vamo premijerno smo čuli novi singl ove grupe koji se zove Najbolje tek dolazi, a ovako je to bilo pre otprilike malo više od 30 godina. Eva Braun i Aljaska na početku emisije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Kruševac-Istok, petlja Ćićevac u smeru ka Ćićevcu, saobraćaj je normalizovan.

Dobrodošli, dobrodušni ljudi, 0640-202-200 je broj otvoren za vas. Evo, već nam je pisao Zoran, sad ćemo da pročitamo šta on kaže. Dakle, šta ste slušali, šta ste gledali, gde ste izlazili, kako ste se oblačili 90-ih, preispitujemo ovaj kulturološki fenomen sve do ponoći svakog ponedeljka na 202. A 90-ih je jedan šok rok umetnik uspešno evoluirao iz strašnog gotik monstruma, kako su ga zvali, u sofisticiranu satiričnu sajber figuru, što je zbunilo puritance, ali oduševilo kritičare. Njegovo ime je Marilyn Manson i njegova pesma iz 98. The Dope Show jedan je od najvažnijih kulturnih artefakata alternativnog roka 90-ih. Da. Bila je potpuni estetski i muzički zaokret benda, oštra društvena satira i, što je isto bitno napomenuti, primer vizualne revolucije kroz MTV kulturu. I pesma je vođena bas linijom i ritmom pod snažnim uticajem glam roka 70-ih, pre svega ere Ziggy Stardust, Davida Bowie-a, ali i grupe T-Rex. I umesto vrištanja i teških gitarskih rifova, ova cinična i hirurški precizna analiza Hollywooda, industrije zabave i ljudske površnosti je donela jedan onako zarazan plesni ritam i melodičan refren koji je postao ogroman radijski hit, dokazujući da Manson posjeduje ogroman talenat za pop strukture. Kakav je to samo zaokret bio, slušamo vrlo brzo nakon pesme koju ste toliko želili da čujete, toliko ste pominjali u porukama i evo je konačno. Neće nam nedostajati emocija, dakle, slede Extreme i single More Than Words. U eri kada su scenom dominirale raskošne power balade sa jakim bubnjevima, sintesajzerima, električnim gitarama, ova pesma je snimljena samo uz jednu akustičnu gitaru i dva vokala. Izdavačka kuća se plašila da je pesma previše ogoljena za radio stanice tog vremena, ali je upravo ta jednostavnost privukla milione slušalaca. Hrabar potez se isplatio, mada je stvorio lažnu sliku o bendu, jer publika koja je kupila album je očekivala laganu pop muziku, a zapravo je dobila žestoki progresivni funk, rock i metal, po čemu su Extreme i bili poznati. Bend je godinama morao da se bori sa tom stigmom, ali ipak su nam ostavili vanvremenski klasik. Extreme, More Than Words.

We're all stars now in the Dope Show. To je bila priča i poruka Marilyna Mansona. Dope Show nije baš reč koja bi mogla da se upotrebi za fudbal, mada sve je to jako, jako diskutabilno. Ali, dame i gospodo, mi se nalazimo na 10 dana od početka svetskog prvenstva u fudbalu, koje se ovog leta održava u tri zemlje: Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. I mi ćemo u ovoj i sledećoj emisiji Ritam 90-ih pustiti nekoliko pesama koje su bile namenski snimljene ili korišćene za promociju svetskih prvenstava u fudbalu koje su održavana tokom 90-ih. I iz toga, evo, dve strastvene i lepe priče o povezanosti sveta muzike i sporta. Krenimo redom. Osim što je najveća pesma engleskog alternativnog rock benda iz Liverpoola sastava The Farm, te 90. numera All Together Now spojila je klasičnu muziku, istorijski antiratni motiv i modernu pop kulturu u univerzalnu himnu zajedništva. Tekst pesme inače govori o božićnom primirju tokom Prvog svetskog rata. Tada su britanski i nemački vojnici spontano spustili oružje na ničiju zemlju Belgije, razmenili poklone i odigrali šta fudbalsku utakmicu. I to nas dovodi do specifičnosti ove grupe, veze sa fudbalom. Frontman Peter Hutton je napisao tekst iz besa prema političarima koji šalju radničku klasu u rat. I pesma ističe da su vojnici sa obe strane imali više zajedničkog jedni sa drugima nego sa vojnim vrhom koji ih je osudio de facto na smrt. I zbog pominjanja fudbala u rovovima i zaraznog refrena All Together Now, pesma je postala opšte prihvaćena himna na fudbalskim stadionima širom Velike Britanije, a i Evrope. Snimane su posebne verzije za fudbalski klub Everton. Bila je to zvanična pesma reprezentacije Engleske za Euro 2004. Korišćena je na svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. A pomenuti frontman Peter Hutton je inače vodio i uticajni fanzin The End, koji je oblikovao kulturu fudbalskih navijača, modu i muzički ukus tog vremena. A vezu sa fudbalom i tekako imao i Sir Elton John, koga ćemo čuti pre sastava The Farm. Njegova veza sa fudbalskim klubom Watford traje više od pola veka. Fudbal za njega nikada nije bio običan hobi ili prolazni trend, već duboka životna ljubav koju je nasledio u porodici. Njegov rođak Roy Dwight je bio profesionalni fudbaler koji igrao za Fulham i Nottingham Forest, možda još za nekoga, ali praštajte, nisam baš toliki fudbalski fan. A Elton je kao mali dečak, tada još uvek pod imenom Reginald Dwight, sa ocem počeo da odlazi na ruinirani stadion Vicarage Road kako bi gledao lokalni Watford. I tada se rodila ta neraskidiva veza sa klubom. Kada je stekao svetsku slavu i normalno bogatstvo i milione, odlučio da pomogne voljenom klubu koji je bio u teškoj finansijskoj i takmičarskoj krizi. 1976. postao je predsednik i vlasnik kluba u trenutku kada je Watford tavorio na samom dnu engleskog fudbala u četvrtoj divi.

ovom taktičkom palicom, Watford je za samo 5 godina prešao put od četvrte do prve divizije ili današnje premier lige. I pod njegovim vlasništvom klub je 83. završio na istorijskom drugom mestu u državi odmah iza Liverpoola i plasirao se u Evropu, a 84. igrao i čuveno finale kupa na Wembleyu. Inače, Elton John je u više navrata otvoreno govorio o tome da mu je fudbal pružio utočište i spas u periodima kada se borio sa teškim zavisnostima i mentalnim problemima. Da nisam imao fudbalski klub, Bog zna šta bi se desilo sa mnom. Ne preterujem kada kažem da mislim da mi je Watford spasio život. I baš vođeni ovom porukom i motivacijom, slušamo sada Eltona Johna, inače u prvoj velikoj pesmi i naslovnoj numeri sa prvog albuma koji je Elton snimio potpuno trezan, nakon što 90. otišao na rehabilitaciju zbog raznih zavisnosti. I kako kaže, ovo je bio prvi projekat u dugom periodu kojeg se jasno sećao i tokom kojeg je osetio povratak kreativne bistrine. To se desilo 92. godine, a ime pesme, koje možda nismo posvetili dovoljno vremena jer fudbal je bio u prvom planu, a to nisu baš česte prilike, je The One. Dobre su bile 90. za njega. Ovo je Elton John.

90. i fudbal, to je izgleda dobitna kombinacija. U moru poruka koje su stigle putem broja 0640202200 izdvojit ćemo Stevanovu, kaže, bili su i New Order, Era, Gerija, Linekera, Golgetera. Bili su New Order, a možda će biti večeras, ostanite sa nama pa ćete saznati. Šta nam je Zoran pisao na početku emisije? Kuc, kuc, deseta emisija, a mentora čujem samo u najavi, njemu lep provod tamo gde je, tebi dobar vetar u leđa za dalje, uz predloge u i ti teke 12 sati, kao i Bajone i Bora Đorđević i Doktore, prepiši mi sunčev zrak. Znači, potpuno sam zaboravila da postoji ova pesma, ali mogu da vam kažem da je riblja čorba u planu za večeras. Takođe, i još jedna poruka, moram samo gde pobeže. Da, Bojan, definitivno su starke obeležile rane 90. i 500 kec bledo-plavi iz Varteksa 110 Deutschmarke. Jesu starke, ali da li se sećate Paladiumki? Onako malo robusnije, ja konkretno imala sam bordo, onako crni vrh i dole crni đon, i čini mi se da sam ih nabavljala u komisionu, ali možda me sećanje vara. Ne, ne vara me, definitivno 90. su obeležili i komisioni. A početkom 90. švedska četvorka ABBA smatrana je odavno prevaziđeno, ali uspeh verzije njihove pesme Lay All Your Love on Me grupe Erasure je podsjetio javnost na genijalnost njihovih melodija. I to je direktno podstaklo i objavljivanje legendarne kompilacije ABBA Gold kasnije, te iste godine, što je na kraju i utrlo put za musical i film Mamma Mia. Tako da je jedna od najuspešnijih i najdugovečnijih grupa u istoriji elektronske pop muzike ostavila svoj pečat i u našim 90-im. A večita tema u svim decenijama, pa i ovo je ljubav. I sada će opet emocije da preplove etar uz Andrewa Donaldsa. Debitanski singl ovog jamajčanskog pevača prepoznatljiv je po izuzetnom spoju pop, reggae, soul zvuka. Opisuje se kao mešavina popa, blue-eyed soula, što bi u prevodu bila soul muzika u izvođenju belaca, ili soul sa pop prizvukom i reggae elemenata. A sve to zajedno učinilo ju je jako, jako često emitovano na radio stanicama. Pa zavrtit ćemo je sada i mi. Ovo je Michelle i Andrew McDonald's. There's many days for you, we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: 202 za vas.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.
2: Ritam 90-ih je u toku na 202. 12 minuta od prilike ostalo je do 10. Šta kažete vi putem broja 064-0-202-200? Naprimer, dobroveče, čestitam jubilarnu 10. emisiju. Hvala, hvala, primamo čestitke. I da predložim neku elektroniku, recimo, na primer, Mobi. U da, Mobija smo zapostavili, hvala na predlogu. Extreme Waves, Porcelain, Body Rock, zatim Faithless, Insomnia i nešto življe ako nije bilo Too Unlimited, No Limits. Hvala na poruci, verujem da ako ostanete sa nama do ponoći, bit ćete zadovoljni i izborom elektronske muzike. Ali ajde da vidimo šta se još dešavalo bitno, zanimljivo, a i društveno važno tokom 90-ih. Inventivnost i trajnost Davida Byrna, što kroz sastav Talking Heads, što kroz solo karijeru, nisu neka novost. I ono mogu da vam predložim, ono što mogu zapravo da vam predložim, da se ispravim, jeste da zapratite njegov sajt i newsletter Reasons to be Cheerful, koji kontinuirano pronalazi i plasira samo dobre vesti. Što je zaista retkost i onako lepo je, otvorite mail i dođu vam neke lepe vesti iz celog sveta i sa cele planete. A u sklopu 90-ih mi ćemo se večera setiti kompilacijskog albuma Red Hot and Blue, A Tribute to Cole Porter iz 1990. Znači sam početak ove naše dekade. On predstavlja jedan od najvažnijih multimedijalnih i humanitarnih projekata u istoriji pop kulture. Bio je to prvi u nizu kultnih humanitarnih albuma organizacije Red Hot Organization, posvećenih podizanju svesti i prikupljanju novca za borbu protiv HIV-a i AIDS-a. Ceo album je posvećen muzici legendarnog kompozitora Cola Portera. Naziv projekta jeste direktna referenca na njegov broadwayski musical Red Hot and Blue iz 1936. Album je inače prodat u više od milion primeraka širom sveta i generisao je milione dolara za istraživanje AIDS-a, a okupio sam krem tadašnje alternativne pop, rock, hip-hop, kako god scene. Na njemu su se našli U2, Annie Lennox, Nene Cherry, Debbie Harry, Iggy Pop, Tom Waits, The Pogues, Erasure i Sinead O'Connor, koju ćemo čuti odmah nakon Davida Byrna. Nakon što je postala planetarna senzacija, javnost i menadžeri pokušali su da diktiraju kako mlada zvezda treba da se ponaša, treba da se oblači, šta da govori i tako dalje i tako dalje. I pesma The Emperor's New Clothes iz 90. bila je njen jasan odgovor koji glasi ovako: živaću po sopstvenim pravilima, spavaću čiste savesti i u miru. Manifest umetničkog i ličnog integriteta u trenutku globalne slave ove velike umetnice odlično će se sklopiti sa stavom Davida Byrna. Najpre slušamo njegovu pesmu Don't Fence Me In, a posle toga sličnu poruku šalje nam Sinead O'Connor u numeri sa njenog drugog albuma I Do Not Want What I Haven't Got, The Emperor's New Clothes.

Osluškujemo se međusobno i opet na neki način ispunili smo i vašu muzičku želju. Sinead O'Connor je to bila, ali osim Nothing Compares to You, žena snimila toliko dobrih pesama kao što je bila ova koju smo upravo čuli. I da vidimo šta vi pišete. Veliki pozdrav za našu slušateljku Macu koja kaže: ah, te 80-te, ali od kako je krenula emisija ponedeljkom i te kako se može reći oh, te 90-te. Moje sećanje na njih, ove večeri su novogodišnje pesme koje su pevali razni izvođači. I tu mogu, kaže Maca, da svrstam pesmu iz istoimene predstave Plava ptica, moj bog ima plave oči. Puno pozdrava ekipi, emisiji, slušalcima. Hvala najlepše, Maco. Da, da, gledala se ta predstava, ako se ne varam, u JDP-u, i to u onom starom, dok nije izgoreo, i bila je kultna predstava, boga mi, za koje se tražila karta više. Hajde još jedna poruka sad za ovu turu. Pozdrav, odlučni ste. Verovatno je greška, ali ok, odlučni jesmo. Predlog za 90. veliki hit Natalie Imbruglia, Turn. Siniša iz Sente. Hvala Siniša, poštovanje i veliki pozdrav za vas. Idemo mi dalje. Jedna od najvažnijih tačaka u razvoju evropske rap i dance scene 90-ih dogodilo se kada je švedski muzičar Stakabo 93. objavio pesmu Here We Go. Najveći istorijski značaj zapravo ove pesme leži u tome ko je njen autor. Čovjek iza pseudonima Stakabo je Johan Renk, koji je danas jedan od najcenjenijih televizijskih i filmskih reditelja na svetu. On je režirao kultne serije kao što su Černobil, ili na našem jeziku Černobil, jel tako, za koju je osvojio nagradu Emmy, zatim Breaking Bad, Walking Dead, Vikings, kao i spotove za zvezde poput Davida Bowie, Madone i Beyoncé. Here We Go je bio njegov autorski prvenac gde je sam režirao i muzički spot, što je bio direktan uvod u njegovu vizualnu i rediteljsku karijeru. I baš sam dok sam se spremala za emisiju gledala blogove i neke pametne, velike muzički kritičare koji pričaju o velikim, pametnim i važnim pesmama. 90 minuta, dragi slušalci, je dotični čovjek posvetio upravo ovoj pesmi. Da je važna, važna je, i čućemo je uskoro. A vizuelnu, muzičku, pa i skandaloznu karijeru posle svih ovih godina ima Britney Spears. Zvanično najbolji debitanski singl svih vremena. Najpre bio odbijen i od strane TLC-a i klubskog dua Backstreet Boys. Zbog čega? Zato što niko nije hteo da peva stih Hit Me. A zabuna, jednostavno zabuna je bila u pitanju. Naime, švedski producent i tekstopisac Max Martin nije savršeno govorio engleski i mislio da reč hit u slengu označava poziv telefonom. Tako da stih Hit Me Baby One More Time je trebalo da znači nazovi me još jednom, a ne poziv na fizičko nasilje kao što su neki u početku mislili. Uz prepoznatljiva tri uvodna klavirska akorda, inače inspirisana pesmom We Will Rock You grupe Queen, i ličnost Britney Spears koja je tada imala 16 godina, dobili smo još jednu pesmu po kojoj se pamte 90. Baby, One More Time, Britney Spears.

Moram priznati da dugo nije bilo ovako zabavno i komunikativno što se tiče vaših poruka 0640202200. Hvala i veliki pozdrav za našeg slušalca Milana koji kaže: moj predlog je grupa The Stranglers, odlična pesma Sweet Smell of Success iz 90. i bravo za Sinead O'Connor, Emperor's New Clothes. Pozdrav za ekipu emisije, kaže Milan. Pozdravit ćemo Baneta i preneti mu poruku. Pa to je to što vam pričamo. Znate, nisu 90. emisije koje je napravljena da bismo slušali samo najveće hitove, već i nešto što su veliki umetnici radili i snimali, a nije baš bilo, što se kaže, na prvu loptu. Idemo dalje, ćao, ćao. Ne znam koliko se uklapa u urednikovu beležnicu, ovo mi liči na Zvončekovu beležnicu, ko se seća, ali uklapa se u trenutnu stvarnost, nažalost, pa eto da predložim Ministry NWO. Mislim da je još davne, 92. izašla numera, kaže Tino. Hvala, veliki pozdrav. Onda imamo Branislavu koja uporno traži doktora Albana, It's My Life, ali imali smo doktora Albana, što ne znači da se neće ponoviti i neka bude to za sad što se tiče poruka. Samo pišite, javite se, družimo se do ponoći. A kako su se savršeno spojile žestoke gitare pod uticajem Nirvane i opet taj čuveni grunge sa neverovatno zaraznim bubblegum pop refrenom čućemo u pesmi Girl from Mars severnoirskog benda Ash, koja predstavlja jedan od najvažnijih i najšarmantnijih trenutaka Britpop i alternativne rock ere 90-ih. Objavljena tu negde na sredini 95. godine, lansirala je bend među zvezde i ostala zapamćena po specifičnoj teenage energiji i zanimljivim anegdotama. Frontman Tim Wheeler je napisao ovu pesmu kada je imao svega 16 godina. Inspiraciju je dobio u svojoj tinejdžerskoj sobi, gde je njegova starija sestra na zidu ogromnim slovima ispisala naziv kultne pesme Davida Bowie'a Life on Mars. Wheeler je pomešao melanholiju svog prvog, opet teenage raskida, sa naučno-fantastičnim motivima bendova koje je tada slušao, poput grupe Pixies, koje smo imali, ja mislim, u prošloj emisiji. I pesma imala toliko očigledan potencijal za hit da ju je management benda namerno čuvao i odbijao da je objavi na ranijim EP izdanjima. Single je pušten u prodaju neposredno nakon što su članovi benda završili srednju školu, što znači samo dve nedelje nakon polaganja mature. Ovi tinejdžeri su nastupili u kultnoj muzičkoj emisiji Top of the Pops, što je u to vreme bio, znamo svi, vrhunac uspeha u britanskoj muzičkoj industriji. I jedna od najzabavnijih činjenica u vezi sa ovom pesmom grupe Ash jeste to što ju je američka svemirska agencija NASA koristila kao muziku za čekanje na svojim telefonskim linijama. Da, znači zovete NASA i onda čujete Ash Girl from Mars. To je ime te pesme i mi ćemo, baš kao što njihov management, malo da odložimo njeno emitovanje, jer prednost trenutno dajemo iskusnijima. Pesma Trash britanskog rock benda Suede iz 96. je spasila bend bukvalno od raspada i postala velika ultimativna voljena himna outsidera i njihove verne publike. Pre ovog singla Suede su bili u ogromnoj krizi jer bend je napustio, znamo to ili se prisećemo, Bernard Butler, genijalni gitarista i koautor svih do tadašnjih hitova. I mnogi kritičari su mislili da je to kraj za grupu. Trash je bio prvi single sa novim mladim gitaristom Richardom Oaksom i klavijaturistom Neilom Codlingom, a pesma je dokazala da bend može ne samo da preživi bez Butlera, već i da stvara van serijske hitove poput pesme Trash. Ovo su Suede.

Šta ste nam uradili, kaže Neša, evo sada zovem Nasu i hoću da čujem da li je ova pesma i dalje na holdu, pričamo o Ash Girl from Mars. Nešo, nemoj da se bacaš u trošak, bila je nekada na holdu, ali ako saznaš nešto, slobodno nam javi. I šta još javljate? Kaže ovako Marta, veliki pozdrav za našu Martu. 90-ih sam bila mlada, ali se sećam. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, Garbage, Stupid Girl, Primal Scream, Moving On Up, doduše ja sam više volala Screamadelic, ali dobro, nema veze. I Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, veliki pozdrav, hvala Marta i poštovanje. Sve je zapisano i kao što smo već nekoliko puta rekli, ako ne u ovoj, u nekoj od narednih emisija, vaše pesme i vaši predlozi čine da kreiramo emisiju zajedno. Vladimir se setio Pavementa i Jeffa Buckleya, što je takođe fenomenalno. Eto, vidite koliko su 90. bile velike i široke. I sad, mnogo je pesama koje opravdano možemo nazvati klasicima, a naredne dve to svakako jesu. I objavljene su baš 90-ih. Doduše, sreća baš ne prati okolnosti nastanka numere Tears in

Enningson, kao bukvalno, kako i sam rekao, terapeutsko sredstvo da prebrodi bol i da nekako, kako je moguće, ne mogu ni da zamislim, kanališe tugu u kreativnost. Vredi napomenuti da je pesma osvojila 3 nagrade Grammy 93. za pesmu godine, snimak godine i najbolju mušku pop vokalnu izvedbu. Verzija sa albuma MTV Unplugged je postala kultni deo najprodavanijeg uživo albuma svih vremena. Ali nekako važnije, ličnije i iskrenije to što je Clapton 2004. prestao da izvodi ovu pesmu uživo i izjavio je da su osjećanja krivice i tuge koja su ga vezivala za nju nestala, te da više ne želi da veštački priziva te teške emocije na scenu. Da, napraviti pauzu posle ove priče Erika Claptona je prosto neminovno. E, a Neil Young nije 90-ih imao takvu tragičnu priču kao Eric Clapton, sa kojim deli ovaj blok, ali verovatno jedna od najtežih stvari za svakog muzičara je gubitak sluha. I nije to bilo toliko drastično, ali nakon glasnih turneja njemu je dijagnostikovan tinnitus. Lekari su mu savjetovali da izbegava glasne zvuke i okrenuo se nežnim akustičnim instrumentima. I tako je 92. godine nastala možda njegova najvoljenija pesma Harvest Moon. Tokom kasnih 80-ih Young je svirao glasan, distorziran rock. Bio je poznat u ostalom i kao kum grandža, inspirisao bendove poput Nirvana i Pearl Jama i tako dalje i tako dalje. A Harvest Moon je bio totalno radikalan zaokret ka tišini, ka nežnosti i ka folku. Inače, Neil Young je, recimo, i to opsednut mesecom. Mesec se pominje u skoro 30 njegovih pesama. Izjavio je da je za njega mesec neka vrsta prirodne religije i da uvek pokušava da šeta kada je pun mesec. I sam žetveni mesec, u prevodu Harvest Moon, je pun mesec najbliži jesenjoj ravnodnevnici, koja je istorijski davala farmerima dodatnu svetlost da završe žetvu, kasnu noć i tako dalje i tako dalje. Meni se čini da smo mi imali ovih dana pun mesec, možda je bio juče, možda je danas, nisam sigurna, nisam Neil Young, nisam toliko zagledana u mesec, ali Harvest Moon slušamo i mi večeras, odmah posle Erika Claptona, Tears in Heaven.

Muzičko znanje vas i vaših kolega sa radija motiviše i inspiriše mali mozak naš slušalaca, kaže Vladimir. Eto, sada priča o Kleptonu, setih se instrumentala Sepulture Kajoves, koji je posvećen istoimenom plemenu. Hvala Vladimire na poruci, da vidimo šta ste još pisali. Iggy B kaže, 90. sam imao 14 godina i posle osnovne upisao elektrotehničku školu. Jugoslavija izgubila od Argentine u četvrtfinalu svetskog prvenstva posle kobnih penala. Došao je grandž, nosile su se flanelske košulje i starke, izlasi u KST, piratske kasete i diskovi ispred SKC, bioskopska zaljubljenost u Sharon Stone, niske strasti, ok, ko nije, Anicu Dobru, Crni bombarder, još lepše, samo su neki delovi mojih 90-ih. Pozdrav 202 iz Stare Pazove, veliki pozdrav i hvala na poruci. A vreme da mi napravimo jedan zaokret posle Nila Younga i Erika Claptona. U jednom trenutku legendarni muzičar Norman Cook je postao Fatboy Slim. Zvanično pseudonim Fatboy Slim je usvojio 95. godine, dok je pod tim imenom stekao svetsku slavu već sledeće 96. objavljivanjem svog prvog uspešnog studijskog albuma Better Living True Chemistry. Ali pre nego što je zvanično postao Fatboy Slim, Cook imao vrlo bogatu i raznoliku muzičku karijeru. Od 80-ih i tu negde sredinom 80-ih je bio basista u indie rock grupi House Martins, poznato i verovatno vam po hitu Caravan of Love ili nekim drugim. Pa onda tu iz prelaza iz 80-ih ka 90-im je eksperimentisao sa elektronskim i dance zvukom kroz razne projekte i pseudonime kao što su Beats International, Pizza Man, Mighty Dub Cats i Freak Power. I baš ta eksperimenta vredan je naše pažnje večeras numerom Turn On, Tune In, Cup Out. Pesma je imala bukvalno sve, pa i tekst koji predstavlja igru reči i izvrgavanje hippie filozofije. O čemu se radi? Naslov je direktna i duhovita parodija na čuvenu rečenicu Timothy Leary-a iz 60-ih. Turn on, tune in, drop out. I dok je Timothy Leary, znamo po čemu poznat, pozivao ljude da se okrenu unutrašnjem prosvetljenju i da napuste konzumerističko društvo, Freak Power menja poslednju reč u cup out, što bi u žargonu značilo odustati, povući se, napraviti kompromis ili kako god. I tako na ciničan, ali vrlo zabavan način, pesma daje jedan plesni način kojim opisuje kako su se ideali hipi revolucije pretvorili u konformiza moderne svakodnevice. Ovaj savršeni predstavnik acid jazz i funk scene koja je cvetala u Velikoj Britaniji tokom prve polovine 90-ih slušamo nakon još lucidnijeg muzičkog momenta ove dekade. A ime tog momenta je Primitive Radio Gods. Njihova pesma Standing Outside the Broken Phone Booth with My Money in My Hand je imala zanimljiv put. Frontman ove grupe ju je snimio samostalno na starom 16-kanalnom kasetofonu u prijateljevoj garaži, dok je radio kao šta? Kontroler leta? Da, da. Iako su ga sve, ali bukvalno sve, izdavačke kuće u početku odbile, demo kaseta je na kraju stigla do Columbia Recordsa i režisera Bena Stillera. Ben Stiller je pesmu uvrstio u svoj film The Cable Guy sa Jimom Carreyem u glavnoj ulozi i pesme ubrzo, normalno, stigla do broja 1. I ova kalifornijska grupa je ostala primer One Hit Wonder fenomena 90-ih, ali sa čak 10 reči, naslov pesme i dalje je jedan od najdužih u istoriji modernih top lista. Tako da
pre Freak Power i pesme koja je postala svetski hit, dodajmo i to najviše zahvaljujući, kad već pričamo o 90-im i pominjamo Starke i 500 Kids, modnom brendu Levis koji je pesmu Turn On, Tune In, Cup Out iskoristio u svojoj reklamnoj kampanji. Ovo su Primitive Radio Gods i Standing Outside a Broken Phone Booth with Money in My Hand.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

zna, a Fat Boy sigurno Slim zna. Freak Power, jedna od referenci imena i pseudonima pod kojima se pojavljuje, to smo upravo čuli, a Miloš kaže sa lovom u ruci ispred telefonske govornice 90. skroz, pozdrav za sve u studiju. Miloše, hvala, ovo je bila referenca na Primitive Radio Gods koje smo slušali pre Freak Power. Da vidimo šta još pišete, naravno telefon je uvek otvoren i sve zapisujemo. Da li može jedna kultna boy benda Backstreet Boys, everybody, Backstreet's Back, Marina, vjerni slušalac, hvala Marina, upisano sve. Ali da se mi vratimo u fudbalu, ja zaista nisam neki stručnjak, ali srećom Bane mi je pomogao, tako da negde smo se snašli. Podsjećamo se, 10 dana je ostalo do početka svetskog prvenstva u fudbalu. I sad je vreme, a neko je čini mi se u porukama čak i pomenuo jednu od pesama koja sledi, za dve pesme koje su bile namenski snimljene i korišćene za promociju svetskih prvenstva u fudbalu koja su održavana tokom 90-ih. Biće to večeras Gianna Nannini, Eduardo Benetto, Un'estate Italiana, zvanična pesma i himna prvenstva koje se održalo u Italiji, pesma koja se smatra jednom od najuspešnijih namenski komponovanih za neku sportsku manifestaciju i baš se dosta vrtela nakon pojavljivanja i bila uspešna na top listama u kontinentalnom delu Evrope najviše. Zanimljivo da ju je komponovao ni manje ni više nego Giorgio Moroder. A zvanična pesma reprezentacije Engleske na tom prvenstvu bila je, to ste pominjali, World in Motion, jedna od najuspešnijih engleskih pesama posvećenih njihovoj fudbalskoj reprezentaciji sastava New Order. Pesma je postala, i ovo je baš čudno, tri puta sam proveravala, ali jeste tako, jedini broj jedan na britanskoj listi za ovaj bend. Zajedno sa članovima grupe u pesmi pevaju fudbaleri engleske reprezentacije, da ih ne nabrajam sve, verovatno znate, ko prati fudbal zna, ali oni čuveni rap deo u pesmi izvodi, to moram da pomenem, izvodi, zapravo repuje John Barnes, tada je bio levo krilo Liverpoola i član tima engleske koja je tek na penale eliminisana u polufinalu i za malo izgubila šansu da zaigra u finalu. Bilo je napeto, od toga se čak i ja sećam. A sećam se i da je na tom svetskom prvenstvu poslednji put pod imenom stare države nastupila Socijalistička federativna republika Jugoslavija, koja je eliminisana u četvrtfinalu. Da, tako je to. Fudbal i muzika, kakav spoj u narednom bloku, kog pre New Order otvaraju Gianna Nannini, Eduardo Benetto, Un'estate Italiana.

Singing for England, spremamo se za fudbal, očigledno. Tek će biti uzbudljivo. A znate što kažu, ono, devojke ne gledaju u fudbal, one tad ne znam šta rade, nokte, idu u solarium ili šta god. E ne, boga mi, ima ove godine da pratim sve od početka do kraja. Bane, jesi čuo? Zapiši, znam da jesi. 11 sati i 5 minuta, šta kažete vi putem broja 064-0-202-200. Pozdrav dobri ljudi, pozdrav dobri čoveče. Može li pesma od The Morphine, You Look Like Rain, u skladu sa vremenskim uslovima, kaže nam poštovani Rakić. Zapisano, gospodine, ali osjećam kada bude bilo vreme da pustimo ovu pesmu, bit će 35 stepeni, ali Morfin dolazi na red svakako. Dalje, Bojan kaže samo ne Enrique Iglesias. Pa je dobro, ako se i desi, Enrique Iglesias je on i tekako obeležio 90. I da vidimo još jedna poruka. Samo sekund, odjednom ste počeli da pišete toliko i toliko i toliko. Kaže, da li ste skoro puštali Morfin? Dobro, to je ista poruka, zapisano, evo, tri puta. Idemo mi dalje, kao što rekao smo, fudbal je fudbal, 90. su spojile mnogo toga, a revolucionarni primer spajanja nezavisne kinematografije i alternativne muzike 96. godine izveli su moji omiljeni fun-loving criminals u pesmi Scooby Snacks. Ovaj hit je redefinisao alternativnu scenu 90. kroz specifičan spoj pop kulture, filmske umetnosti i njujorškog uličnog zvuka, a najpoznatije po tome što je direktno iskoristio audio samplove, odnosno, da budemo jasni, dijaloške replike iz kultnih filmova Quentina Tarantina, Pulp Fiction i Reservoir Dogs. Na samom početku se čuje pesme, sećate se, ako ne, ima da vas prisetimo, pretnja pljačkaša Everybody be cool, this is a robbery. I pošto su ovi filmski citati ugrađeni u samu srž kompozicije, Tarantino je zvanično i potpisan kao ko-autor pesme. A pre ovog spoja pridružit će nam se Sting, dugo ga nije bilo. Nakon baš onako dugog, kada već pominjem dužinu perioda lične tuge i nekih problema i autorskih blokada, 93. godine kreativni preokret ka optimizmu i slavljenju ljudskih odnosa obeležio pesmom koja mu je i donela nagradu Grammy za najbolju mušku pop vokalnu izvedbu, a sledi u ovim minutima na 10 dvojici Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

najbolji slušalci i najbolji radio, to je ta dobitna kombinacija. Maradona, top, pozdrav, kaže Srđan, hvala Srđane. Vidim ja da kad krene fudbal morat ćemo malo da zaokrenemo emisiju, ali ne previše, ali zaista, zaista toliko dobrih pesama ima koje su povezane sa fudbalom, a kao što rekao smo, poenta ove emisije nije samo muzika, nego osvrt na popularnu kulturu, pa i na sport. Hvala još jednom Srđane, a šta kaže Vladimir? O, Vladimir nam je poslao nekoliko fotografija sastava koji smo upravo čuli, Fun Loving Criminals, znači jedan od mojih omiljenih, priznajem. I šta kaže Vladimir? Kaže, ima nas, kada bismo napravili žurku, mislim da bi se skupilo bar 1000 ljudi. To je dobra ideja. Možda nekad i napravimo žurku, ali polako, ovo je tek 10. jubilarno izdanje emisije Ritam 90-ih. Nego, znate gde dugo nismo bili? Na domaćoj teritoriji, tako da je vreme za dva old school domaća rock benda. I vreme za pregled šta su oni snimali 90-ih. Riblja čorba, neko je pominjao riblju čorbu, evo, muzičke želje, će Boje iz svog 90-ih predstaviti čuvenom pesmom Gde si u ovom glupom hotelu, a pre njih ništa manje velika, možda čak i poznatija pesma, ali ko bi tu merio snage, nije nam to namera, niti želja da radimo. Odlazim uz ju grupu, stupamo na domaći teren i na domaću rock'n'roll teritoriju.

Umoran sam, dušo, evo ti za taksi, ajde kreni kući, brinuće se tvoji, da, ali to nisu 90. Onda dalje, 2 dinara, druže, dragi slušalci, hvala na porukama, ali čini mi se da ipak to nije bio deo opusa riblje čorbe iz 90. Slušali smo ih u pesmi Gde si u ovom glupom hotelu i da vidimo što još pišete kada već ovaj govorimo o domaćoj muzici. Dobro veče, kaže Marko, poštovanje Marko. Veliki pozdrav za vas u studiju i za slušalce, predlozi za domaći teren EKV. Aha, neko nas posmatra, upisano. I po 2, grupa teatar pesma. Upisano sve, bit će i neverovatno, hvala vam na divnim idejama, sugestijama i predlozima. A onda Bojan kaže Pixies, Velorija, pa bila je u prošloj emisiji, Black Crowes, takođe bilo, tu su Rancid, boga mi, Damir Urban, odlično. Znači, ponekad pomislim da vi treba da uređujete muzički program ovog radija, ali šalim se, Bane, nemoj da se ljutiš. Idemo mi u jul 94. Tada je objavljena pesma Trouble britanskog ženskog duo Shampoo. Spremite se za to. I bila je to prekretnica u pop kulturi 90-ih i neka direktna preteča girl power pokreta koji su kasnije planetarno proslavile kogod drugi nego Spice Girls. A 4 godine pre toga, 90. najuspešnija pesma u Sjedinjenim američkim državama bila je Hold On grupe Wilson Phillips. Debitanski album ovog benda držao je rekord kao najprodavaniji album svih vremena od strane jednog ženskog sastava, sve dok taj rekord 96. nisu oborile već pomenute ko? Spice Girls. I evo kako je sve to, barem kada su naše 90. u pitanju, počelo uz Wilson Phillips. Hold on!

Slatko ovo bilo, onako sapunjalo i slatko kao i 90. Između ostalog, šampu, trouble. Još malo vremena imamo, ali da vidimo šta pišete vi. 0640-202-200. Au, ovo je jedna od najlepših poruka koje sam dobila. Iskreno da vam kažem, slušajući vaše muzičke želje, slušalaca pa i sebe, drago mi je da ima još ljudi koji imaju širok muzički ukus. Vi kao naši eksponenti, bez preterivanja, stavljate se u ravan čuvenog Johna Peela, koji je puštao brutalni punk, hip-hop, ska, reggae, elektronsku muziku, heavy metal. Kada je popularan, naravno, 90-ih, radio BBC. I tada sam bio klinac, ali se sećam nekih linkova itd. itd. za žurku. Hvala što ste uzdali u obzir. Hvala Vladimire. Znači, nekoga porediti sa Johnom Peelom, na kome sam odrasla, je preveliki, preveliki, ne kompliment, nego jednostavno nije realno. Mi samo radimo svoj posao. John Peel je ipak veličina. Ali što se tiče žurke, Vladimire, pokrenuli ste sad ovde barem 20 poruka koje pitaju kad će žurka. Možda će da bude neka žurka 90-ih, nikad se ne zna. I ko nam se javio? Vladan El Gigante, naš dragi, dragi prijatelj i slušalac, a i muzičar, kaže: zdravo da si, Kizo, pozdrav iz kišnog Niša. Očigledno samo ovde ne pada kišu, nego nas muči. Lepa emisija, nema šta, hvala. Ne znam da li je bio Prince sa pesmom Time u programu, ako nije, baš bih voleo da čujem. Pozdrav El Gigante. Hvala El Gigante. Ako ja još jednom pomenem Prince, mislim da ću dobijem otkaz, ali bio je Prince, ali Prince bar ima razloga da bude emitovan, što se mene tiče, u svakoj emisiji. To je moje mišljenje. No, o tom potom. Idemo mi dalje. Da li ste vi, dragi slušalci, ovde već pred krajem emisije spremni za ples? Čak i ako niste, naredne numere će vas pokrenuti. Jedno od najvažnijih i najuticajnijih numera u istoriji house muzike je spremna, a nju potpisuje legendarni njujorški producent Kenny Dope Gonzalez pod pseudonimom The Bucketheads. Pesma The Bomb ili These Sounds Fall Into My Mind je praktično definisala i popularizovala disco house kao neki podžanr, recimo to tako. Kenny Dope je energiju i ritam sirovog elektronskog house-a spojio sa bogatim melodičnim elementima diska iz 70-ih godina. I taj recept je kasnije postao i standard za planetarno popularne izvođače kao što su recimo Daft Punk, pa Armand Van Helden, zašto da ne, Bob Sinclair i tako dalje, lista je duga. Pesma je izgrađena oko dva glavna sembla, a način na koji su oni iskorišćeni je ušao u muzičke udžbenike. Zašto, kad sam ja išla u školu, muzički udžbenici nisu tako delovali? A okej, okay, nema veze, još jedno glupo pitanje. Ali vratimo se temi. Glavni riff sa trubama i prepoznatljiv funk ritam uzeti su iz pesme Street Player grupe Chicago iz 79. Pa je tako Kenny Dope uspeo da od relativno zaboravljene disco numere, mada ne bih se baš složila sa tim, s obzirom da Street Player nikada nije bila zaboravljena numera, napravim eksplozivnu klubsku himnu. Idemo sad dalje, ako već idemo udžbenički. Drugi sample, onaj agresivni klubski ritam na početku trake, uzet je iz tehno numere The Preacher Man, ljudi kojima se takođe klanjam, a to je izvođač Green Velvet. I spajanje tog onako mračnije klubskog ritma sa veselim disko trubama je stvorilo savršenu atmosferu na plesnom podijumu, a pre nje setit ćemo se jednog od ključnih temelja i simbola Big Beat ere kasnih 90-ih. Nedostaje mi, Kuzma, sad da pričamo o tim terminima, otkud sad Big Beat i šta to sve znači i koliko pod žanru su stvorile te 90-te, ali tako je kako jeste. U svakom slučaju, tokom ove dekade elektronska muzika uglavnom se, kako bih to lako rekla, delila na ili onaj onako žestoki klubski tehno i underground, ali Bentley Rhythm Ace su izvođači kao što su Chemical Brothers, Fatboy Slim i The Prodigy

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Da, tako je to bilo i tako se đuskalo tokom 90-ih. Hvala na svim porukama. Očigledno ova žurka će se desiti možda i pre nego što smo mislili. U svakom slučaju, još jednom veliki pozdrav, još jednom laku noć, ostanite uz 202-ku, a ritam 90-ih ovako lud, šaren i blesav, ili kako džingl lepo kaže, aritmija 90-ih očekuje vas ponovo od ponedeljka, od 21 do ponoći. Bane, Nina, Aleksa i Zorana bili su sa vama i sad, kako biti objektivan, iskren, realan, kako zadržati ono nešto što se zove distanca, a pričati o 90-im koje smo svi zajedno živeli i preživeli, a ne reći da na samom kraju stiže pesma koju ste barem 20 puta pomenuli u porukama koje su pristizale i hvala što pišete i što učestvujete. Jednostavno, za sam kraj, bilo je nekih pesama koje su nam pružale nadu, optimizam, pomagale da preživimo 90-te, kakve god su bile, a svakako jedna od njih je bila ova, Bijesovi, Avioni pevaju. Čujemo se, laku noć, prijatno, bye bye.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobrodošli u 213. epizodu emisije 80. zauvek. Kada god izgovorimo ove brojke, ni mi ne možemo da verujemo dokle smo došli, ali na neki način tome možemo zahvaliti i vama. Alek je odradio ovaj formalni deo i ono što možemo da vam kažemo odmah na početku, da vas i ove nedelje očekuje 3 sata, nadamo se, dobre žurke. Mi se uvek potrudimo da tako bude i nadamo se da će biti zadovoljni svi oni koji su u prethodnim nedeljama slali svoje muzičke predloge. Čini mi se da ih danas slušamo više nego što je to bio slučaj u prethodnim epizodama, a takođe nastavljamo nešto što smo započeli prethodne nedelje, a to je preslušavanje jednog vrlo interesantnog albuma.
4: I vrlo bitnog, jednog od najuticajnijih albuma.
3: Dok ne dođemo do toga, mi ćemo početi onako jednom festivalskom atmosferom, festivalski duh zapravo 80-ih godina iz 84. godine, pesma koja je nastala spontano, snimljena uživo u dahu zajedno sa publikom koja je pevala prateće vokale i upravo to joj i daje taj festivalski duh.
4: A znaš da sam mislio da je namešte sve ove godine? Ne, ne. Kada se spomene austrijska grupa Opus, svi će odmah pomisliti na pesmu Life is Life. Znamo je u mnogim obradama, grupa Laibach je briljirala, ali original pesme datira iz 84. Kao što su rekla, oni su je snimili na koncertu u mestu Oberwart, gde su tada proslavili neverovatnih koliko godina, 11 godina svog rada i delovanja. Oni postoje od 73. godine i tako se sve potrefilo. Odličan snimak, hitična pesma, osvojila Evropu, neverovatnih 8 nedelja na mesto broj 1 u Austriji, u Nemačkoj, Francuskoj, slično, Švedska, tako da je to postao stvarno mega hit. A pesma je dobila nastavak popularnosti zbog fudbala, naravno. Na utakmici u polufinala Kupa UEFA između Bayerna, Minhena i Napolija, u Minhenu zagrejavali su se fudbaleri oba tima i sa razglasa je krenula ova pesma, gde je najznačajniji i najatraktivniji igrač tog vremena i naravno Napolija počeo da žonglira.
3: Diego čak Maradona, nisi
4: upravo
3: rekao
4: to,
3: koji?
4: Da. Dobro, konkurencije. Konkurencija je velika, ali eto, Napoli, Maradona, to je jasno. On je čak žonglirao i ramenima gde su svi ostali zabezeknuti, čak i nemački fudbaleri. Izgleda da je to imalo uticaja, muzika je bila inspirativna, utakmica je prošla 2-2, tako da je Napoli izborio finale, gde je u finalu pobedio Stuttgart 5-4 ukupnim rezultatom iz obe utakmice.
3: I ti nam lagano praviš atmosferu za svetsko prvenstvo u fudbalu,
4: da,
3: verujem ovom pesmom, to nas očekuje uskoro, a dok ne dođe, uživaćemo u muzici i evo, može da bude mala priprema za sve vas. A nastavljamo nečim što dolazi sa jednog od najprodavanijih albuma svih vremena, generalno, ne samo ove grupe, ali kada kažemo Brothers in Arms, onda znamo da je to album koji je onako vinu u nebo sastav Dire Straits.
4: Napravio od njih možda najpopularniji bend u tom trenutku, 85. godina je u pitanju. Oni su bili jako popularni, posebno kod nas, i mislim da su oni to cenili što smo ih otkrili pre mnogih drugih zemalja. Zato su bili na visinskim pripremama. To je bio Dubrovnik i Split. Tu je bio i prvi koncert u Splitu 25. aprila, da bi turneja počela zvanično u Beogradu 10. i 11. maja sa velikim koncertima u hali Pionir. I ono što ja sam par puta istakao, zamislite, imate priliku da čujete prvi put nove pesme u koncertnom izvođenju, a ne znate o čemu se radi. Kupili ste album, držite ga u rukama, dobro, držite ga u smeštaju i čekate šta će to na koncertu da bude. Ja sam se zaljubio odmah u pesmu Walk of Life, nisam znao naravno kako se zove, i jedva sam čekao posle koncerta da odem do gramofona da je ponovo pustim, da bih je čuo. Inače, oni su od devet pesama sa albuma uživo izveli sedam ili čak osam, nisam siguran za naslovnu da li jesu, ali to je bilo fantastično predstavljanje, fantastična dva koncerta. Ja sam bio na prvom 10. i eto, nismo znali da će taj album toliko daleko da odvede Dire Straits, i eto, zasluženo, spojilo se sve, i njihov kvalitet i komercijalnost. Tako da, za Uglješu, da, to je muzička želja, Walk of Life, prethodno Life is Life.
3: Dobrodošli u 80.

0: I u ovom početnom nizu nekako ne možemo da izostavimo Mika Jagera, jedno veliko ime koje takođe povezujemo sa najvećim koncertima na svetu možda, održanima i dan danas to čine, ali ovoga puta smo se uz Let's Work preselili u 87. godinu i to u vreme kada je frontman Rolling Stonesa privremeno odložio na neki način rad sa matičnim bendom i rešio da se posveti solo karijeri.
1: I svađao se putem Twittera i Facebooka sa svojim prijateljem Kitom Richardsom.
0: Netačno.
1: Šalim se, nije bilo tih medija, ali su se prepirali njih dvojica bespotrebno zato što svaki član benda ima pravo na solo projekte. Mick Jagger je hteo da se takmiči sa aktuelnim zvezdama, Keith Richards se nervirao zašto glumi mlađahnu pop zvezdu kad je on prvenstveno pevač Rolling Stonesa.
0: Ali on je i dalje mlađahna pop zvezda.
1: Potpuno se slažem. Ja sad njih mnogo više razumem kako godine prolaze i kako sam ja sad limitiran sa nekim stvarima. Tako da te svađe su prošle, album je odličan, onako skriveni, puno skrivenih bisera ima, nije postigao isti uspeh kao prethodni She's the Boss, ali tu su i gosti Dave Stewart iz Eurythmics, a Jeff Beck opet svira gitaru kao i na prethodnom albumu. Tako da brže bolje posle te neke mini turneje okupili su se Stonesi i triumfovali sa Steel Wheels albumom i turnejom, a da kažemo da njihov novi album Foreign Tongues biće objavljen 10. jula, već su predstavljene dve pesme i ja se nadam da će biti onako približno dobar kao prethodni Hackney Diamonds, koji mene potpuno šokirao u najpozitivnijem smislu. Svaka im čast, ali šteta što Keith Richards ima problem da uživo nastupa, ali možda se i to reši. Navijamo za ove mlađahne rock'n'rollere. Da, gosti će biti i Paul McCartney, Robert Smith iz Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, Stevie Wonder, mislim, Stonesi su Stonesi.
0: I neko ko, nažalost, nije više sa nama, ali kada govorimo o toj mladoj energiji, definitivno je i tokom 80-ih i 90-ih, ali i početkom 2000-ih godina Tina Turner odisala upravo njom, jedna od najvećih, najmoćnijih i najvoljenijih kraljica, pa rock'n'rolla, reći
1: da
0: ćemo.
1: Da, zasluženo je ona posle velikog pada koji je prouzrokovan rastankom i privatnim i poslovnim sa svojim životnim i muzičkim partnerom Majkom. Ona nije mogla i da dobije ugovor, dobila je samo pravo na umetničko prezime i ime, Tina Turner, to znamo. A jedna od posljednjih pesama koju je snimila sa Ajkom je baš Not Bash City Limits. To je pesma o njenom rodnom mestu Not Bash u državi Tennessee i pesma je bila veliki hit, ali eto, prošlo je mnogo godina da bi ona tek početkom 80-ih, pa eto recimo 83. godine se vratila na najveća moguća vrata i velika turneja povodom albuma Break Every Rule, svetska turneja, donela je dvostruki studijski, zapravo live album Tina Live in Europe, i ova pesma je u novoj verziji koja je čak i žešća nego original, onako baš je koncertni favorit. Ona je izabrana da bude kao single kojim će se predstaviti ovaj trenutak trijumfa koji je trajao godinama i decenijama još. Tako da, Not Bash City Limits, to je live snimak, zvanični single iz 88. godine, a sada još jedan live snimak i konačno da se posvetimo jednom albumu koji su slušalci mnogo puta tražili, a ja sam potpuno zaboravio da ga spomenem u tom kontekstu, zato što album You Rock Legende, dvostruki album, izašao 87. godine, imao je neverovatno veliki značaj za mlađe slušaoce, da nam predstavi onu prvu ligu jugoslovenskih rock'n'rollera. Tu su naravno U grupa, Korni grupa, grupa Time, grupa Radomira Mihajlovića Točka, Smak tada nije delovao, tu je bio Drago Mlinarec u ime grupe 220, i oni su nastupili u Zagrebu 22. maja 87. godine u velikoj dvorani Doma sportova. Svaki bend je imao 45 minuta i briljirali su neverovatno kako su svirački dobro premostili taj njihov raniji zvuk. Zvučalo je baš moderno i mnogi su ih otkrili. Tako da, recimo, Indeksi su bili zastupljeni sa 4 pesme na dvostrukom albumu. Njemu ćemo se vraćati u narednim emisijama, stvarno vredi ga preslušati. Sve ove godine Balada, Plima, Bacila je Sven iz Rijeku i mi ćemo slušati pesmu Balada, čiji je autor Fadil Ređić.
0: I koja sada ima novu mladost.
1: Da.
0: Ne znam da li znaš da je ponovno
1: da.
0: Popularna. Pa da, zahvaljujući filmu Jugo Florida Vladimira Tagića. Pojavljuje se u njemu, tako da je kružila ponovo i društvenim mrežama i sluša se. Da,
1: zamislite, znači Fadil Ređić, to je stariji brat Zorana Ređića iz Bijelog dugmeta, isto autor mnogih kultnih pesama, ali posebno interesantna autorka teksta Maja Perfiljeva. Maja Perfiljeva je ćerka ruskog emigranta, ona je rođena u Tivtu, a posle je prešla u Hrvatsku. Ona je za Indekse napisala ključne tekstove, Da sam ja netko, Sanjam, ovu pesmu Balada, recimo za Gabi Gazi, Dragi srce moje, čak za Shadows, Radojku Šverko. I ona je preminula 2019. u 78. godini, a ne znam da li sam to pričao tebi ili slušalcima, ja sam imao slučajnu čast da sedim za istim stolom posle koncerta u Sava centru, čekao sam da uzmem autograme od Željka Bebeka i Akija Rahimovskog i jedna onako lepa starija gospođa, Baby Doll su sedeli za jednim stolom.
0: Nikad mi to nisi pričao.
1: Da, i onda je meni Baby Doll rekao, ne znam da li prepoznaš, ovo je gospođa Maja Perfiljeva. I ona onako sva srećna i vidi se uzbuđena što smo u tako dobrom društvu. Ja moram da priznam da jesam čuo za nju, ali nisam tačno znao njen doprinos. I eto sad kad vratim vreme, velika je bila sreća biti u takvom društvu. Tako da eto, što se tiče pesme Balada, prepoznaćete, eto, aktuelna je sad ponovo za sva vremena, a 87. je zvučala ovako, to ćete čuti posle Tina Turner i Not Baš City Limit.

tako prolazno sve, kao ptica let. Reci mi joj, da je tako prolazno sve,

Nedeljno popodne u emisiji 80. zauvek je pravo vreme i da se prisetimo nekih davno zaboravljenih sastava, grupa i numera. Jedna od njih je ova koju smo slušali, grupa Cveće, oktobar 82. godine. Legendarni danas bubnjar Kepa Stojanović je rešio da pokrene jedan potpuno novi projekat.

0: oj kad ti osnuje grupu Cveće, je li tako bilo?
1: Da, i imao je sjajne saradnike, on je naravno za bubnje, ima Chris Nichols, dugogodišnji saradnik Dade Topića, on je klavijaturista, pevač je Miodrag Babalj, a tu je gitarista Srećko Maksimović i basista Branko Pavlović. Objavili su samo jedan LP 83. godine, znači Poleno prah, ali eto nisu čak stigli da ga promovišu, nešto nije krenulo kako su planirali, ali našao je ovaj album put do mnogih slušalaca, mnogi posebno vole ovu pesmu Eleonora koja je nominalno i single, a autori pesme koju smo čuli su Chris Nichols i Jovica Nikolić.
0: I sigurno smo vas vratili u neko davno zaboravljeno vreme ovom numerom, a možda će tako biti i sa narednim, jer kada pričamo o prvom studijskom albumu novosadskog sastava Rani mraz, on spada na neki način u 70. jer je 79. godine objavljen, ali tokom 80. je bio pravi bum za publiku.
1: I dugo je trajao, skoro yes. svaka pesma je izdvojena kao single, bili su česti nastupi na televiziji, prodao se isto u jako dobrom tiražu, što je za jednu mladu grupu, to je debi album isto bila senzacija. A ne znam, samo da te pitam, da li je to tačno da, da u drugim delovima naše bivše zemlje nije bio običaj da za vreme mature da se stavljaju fotografije maturanata u izloge na lokalnim korzojima.
0: Pa ne znam kako je to u drugim delovima da? Naše zemlje. Ja znam da u delu zemlje da? U kojem sam ja odrasla, to je, da kažem, neki šumadijski okrug, je to bio i takako običaj. Mislim da i dalje.
1: E, drago mi da je tako, pošto sam ja čuo da maltene da je retkost. U Vojvodini je sigurno bilo tako, zapravo to nam i grupa
0: da
1: Rani mraz.
0: Ali mada u Beogradu to nisam viđala.
1: Aha, e pa moguće da sam ja stekao taj zaključak.
0: Javite nam, evo, ispali smo neznalice po da. Ovom pitanju.
1: A moramo da vam objasnimo zato što reč je o konceptualnom nazivu albuma Moje mami umesto maturske slike u izlogu. Đorđe Belašević i njegova grupa Rani mraz, nije to ništa slučajno. Đorđe Belašević nije maturirao kad i njegovi drugovi iz jednog razloga, zato što se ispisao u trećoj godini gimnazije Svetozar Marković u Novom Sadu. On nije bio baš najbolji učenik, imao je problem sa matematikom, fizikom, hemijom, a za druge stvari je bio onako vrlo, vrlo talentovan i kasnije je on položio te ispite i tako da naknadno je upisao i fakultet geografiju, ali to je već kad nisi maturirao sa svojim prijateljima, tako da on svojoj majci dugovao i pesmu i album i sve to vezano za to. Tako ćemo mi sad čuti pesmu Uvod sa pomenutog albuma i pesmu Uticaj rođaka na moj životni put, gde on isto puno toga objašnjava. A samo ćemo reći da se u školskom listu pojavila poruka kada je bio drugi razred srednje škole, gimnazije. Poruka čovečanstvu, Đorđe Belašević, drugi ja, rodit ću se ja opet, nisam ja od onih što jednom zauvek umiru. Neverovatno da je, on je u mnogo navrata imao neki predosećaj da neće dugo živeti i eto još od rane mladosti u školskom listu objavio ovaj stih. Eto tako da, ali nećemo o tim, da kažem, ružnim stvarima, ovo je nešto poletno, sad je vreme mature, mnogi slave na ulicama, tako da ćemo mi uživati u znači pesma Uvod i Uticaj rođaka na moj životni put.
0: Ali uživat ćemo i u jednom medliju nakon toga, tako da vam pripremamo koncertnu atmosferu i u narednim minutima, i to čuveni medli sa antologijskog duplog live albuma Koncert live 82. grupe Parni Valjak.
1: Da, to je zapravo 82. godine su oni napravili taj legendarni album za koji mnogi sumnjaju kao da nije studijski dorađivan, ali mislim da nije. Eto, ovih dana je grupa Parni Valjak sa novim pevačem Igorom Drvenkarom proslavila 50 godina u Sava centru. Puno je bilo, jako dobro svi kažu, i zakazali su u oktobru ove godine još jedan koncert kojim će proslaviti 50 godina. Oni su se 75. osnovali, prvi album 76. Tako da mi uživamo u live Parnu Valjku, prethodno Rani mraz.

0: sam učio, ja bih danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
1: Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao, dobro,

0: I za kraj ovog uživanja, a verujem da jeste uživali, ostavljamo nešto što je sa potpisom Trevora Horna, kojeg ne možemo da ne spomenemo, pa gotovo svake nedelje, jer je bio jedan od definitivno najznačajnijih producenata kada su muzičari i hitovi 80-ih godina bili u pitanju, a to je slučaj i sa numerom koju smo slušali.
1: Da, isto je jedna nostalgična pesma, Earl's Tree, grupa Buggles, koju su uglavnom činili Trevor Horn i Geoff Downes iz grupe Yes i grupa Asia, mnogih super grupa. Fantastičan tandem, jako su bili komplementarni. Posle mega hita Video Killed the Radio Star objavili su album The Age of Plastic, još dva singla. Mislim da su pogrešili što ovu pesmu možda nisu kao naslednicu Video Killed the Radio Star, sigurno bi bio veći uspeh, nekako ona muzički i liči na nju, ali eto, mislim da je dovoljno kvalitetna da je čujemo sada i da možda skrene pažnju na slušanje njihova dva jedina albuma. A inače, taj njihov album je bio inspirisan grupom Kraftwerk, ali albumom The Man Machine iz 78. godine.
0: I kada si već to rekao, mi nastavljamo tamo gde smo stali prošlog puta. Kao što znate, ušli smo u ozbiljan, detaljan proces i već drugu emisiju za redom preslušavamo jedno od najvažnijih i najuticajnijih studijskih izdanja prošlog veka, što smo negde i najavili na početku, a u pitanju je vizionarski album koji je predviđao mnogo toga da će se dešavati u ovim 2000-itim godinama, ali i mnogo ranije, Kraftwerk i Computer World.
1: Da, posle one prve dve numere koje su možda poznatije, sledi jedna koja, pa zapravo isto je poznata, ali u drugom svojstvu. Treća pesma na albumu, Numbers, ona je toliko uticajna da je uticala i na, recimo, na Fergie, na grupu La Rue, na LCD Sound System, a recimo čak i Afrika Bambata ne samo da je skinuo i samplao Trans Europe Express od Kraftwerka, nego je i deo Ichi Ni San Chi ubacio u Planet Rock, taj čuveni single. A inače, pesma Numbers, u toj pesmi se brojevi pojavljuju na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom, italijanskom, japanskom. Tako da, ali to je zapravo Kraftwerk, oni su od svega napravili umetnost, pa eto i od tih običnog ređanja brojeva, ali elektronika je ovde posebno bitna. Posle sledi Computer World 2, koje je onako ponavljanje i neki spoj pesama Numbers i Computer World, a posle toga pesma Computer Love, koja je bila drugi single, za koju je Coldplay čak i upotrebio muzički motiv za njihov hit iz 2005. Talk. Sigurno ćete prepoznati to. A inače, pesma Computer Love nije bila odmah baš tako uspešna, došla je tek do mesta broj 36, ali B strana tog singla bila je pesma The Model sa albuma The Man Machine iz 78. godine, i nekako radijski DJ-evi su osetili da pesma The Model ima još veći potencijal nego eto čak i Computer Love, koja je fenomenalna, i u decembru 81. godine ponovo je objavljena dvostruka A strana, 12-inčni single, i početkom 82. godine zasluženo dovela na njihov jedini number one hit single u Britaniji, a zapravo jedna od najpoznatijih pesama Kraftwerka. Tako da The Model je zaživela uz pomoć sjajnih pesama sa albuma Computer World.
0: I zato ćemo je slušati kao
1: da
0: treću u niz.
1: Da. Da.

Corona, nowhere.

80.

0: Grupa Kraftwerk nas je odvela u jedan potpuno novi svet u prethodnom nizu, ali mi ćemo nastaviti, pa ne mogu da kažem baš u sličnom ritmu, ali ćemo slušati jednu od definitivno najzaraznijih muzičkih saradnji 80-ih godina. Slušat ćemo Reckless sa albuma The Light.
1: Da, ovo je Nemanja predložio i ja moram da priznam da se ja onako kao kroz maglu sećam ove pesme. Nije bila kod nas možda toliki hit, ali eto, malo čas smo spomenuli smo Afriku Bambatu. On je bio značajan ne samo po svom radu, nego i po saradnjama sa drugim muzičarima. Mi smo ga nedavno izgubili, sećate se to, a evo Afrika Bambata posle singla Time Zone sa John Lydonom iz grupe Public Image Limited sarađivao je sa grupom UB40.
0: I na izgled saradnja nezamisliva, ali da, desilo se.
1: Ali fantastično se uklopilo, jako, jako dobro. Inače, pesma Reckless našla se na albumu The Light od Afrike Bambate i pesma je došla do mesta broj 17 u Engleskoj. Ali Campbell iz grupe UB40 je jedan od vodećih vokala, ali tu su i vokali od Malibu i Lizzie Tear. I kritika je opisivala ovu pesmu kao znatno komercijalniju u odnosu na ono ranije. Očekivali su čak možda veću dominaciju na top listama, ali su i primetili da pomalo liči na klasik grupe Odisej, Going Back to My Roots. Jeste, ima nešto, ali mislim da je u dozvoljenim i možda čak i slučajnim, da ne postoji otvorena namera. Sjajna pesma. To je Nemanja poželao. Posle toga ostajemo u sličnom ritmu. Grupa Houdini, američki hip-hop trio iz Brooklyna, počeli su da rade još 82. Nekoliko odličnih hitova, ali od 6 studijskih albuma, 4 prodata u platinastom tiražu. Mi ćemo sad slušati pesmu koja je objavljena za Noć veštica 83. godine. Pesma se zove The Haunted House of Rock i puno je ovde specijalnih muzičkih efekata i prava parada poznatih čudovišta i horor junaka. Imamo grofa Drakulu, imamo krvavu Meri, imamo nevidljivog čoveka, nešto slično kao Rocky Erickson, što je na...
0: Da, voliš ti malo da nas i zaplačiš nedeljom
1: popodne. Kako ne, kako ne, ja otkrio sam nešto fenomenalno, ali drugom prilikom. Svi su se odmetnuli u heavy metalci ili horror majstore, ali o tom potom. Ovo je jedan hip-hop horror, The Haunted House of Rock, kao juče se sećam u diskotekama kako smo džuskali uz ovu pesmu. Prethodno Afrika Bambata i UB40 Reckless. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: I kada smo već kod neverovatnih kombinacija koje smo slušali u prethodnim minutima, ova je definitivno spojila nespojivo, tradicionalni džez i nadolaziću u to vreme elektro hip hop revoluciju. Rock it.
1: Da, Herbie Hancock, jedan od najčuvenijih instrumentala, ne samo 80-ih, ali reći ćemo odmah 83. godina. Čovek koji je to danas ima 86 godina, on je po vokaciji džez muzičar, vođa orkestar i kompozitor. Počeo je karijeru kao trubač, 70-ih je eksperimentisao sa jazz fusionom, funkom, elektromuzikom, upotrebljavajući sintisajzere. On se, to nismo rekli, pridružio prvo Miles Davis kvintetu. Kasnije kreće sa tim svojim neverovatnim jazz standardima, Chameleon, Watermelon Man, Cantaloupe Island, a prošle godine dobio i prestižnu Polar Music nagradu koju je ustanovio pokojni menadžer grupe ABBA, a koju dodeljuje švedski kralj Gustav XVI, jedna od stvarno najvrednijih muzičkih nagrada, tako da Herbie Hancock je značajan u svakom slučaju, a pesma Rock It je i dobitnica Grammy nagrade baš naredne godine, ovo je 83. godine.
0: A i Rolling Stone i Billboard su ovu numeru s pravom uvrstili na liste najboljih plesnih pesama svih vremena, pa ste mogli i zaplesati, što se nadam da ste učinili.
1: Da break dance-u. Ja.
0: Jeste, jeste, sve može.
1: Ko bi rekao, uz jednog džezera. Ja.
0: Jeste, baš zbog toga i jeste autentično. A pre nego što se potpuno posvetimo narednim numerama, ne možemo da ne napravimo jedan kratak, ali neverovatno važan zvučni izlet u Studio 54, što činimo već epizodama unazad, kada pričamo o toj klubskoj energiji koja je redefinisala 80-te, a i posle ponovo definisala, je nemoguće da se ne osvrnemo na epicentar svetskog i glamura i ekscesa, ali i plesa, vizuelnog identiteta, sve se dešavalo tamo.
1: Jeste, ja ne znam koliko sam dokumentaraca odgledao, ali sve bi dao da bude makar 5 minuta tamo.
0: Da džuskaš uz Andy'a Warhola, Liza Minnelli, Mika Jaggera i ostale.
1: I ostalu ekipu, ali jedan od hitova nesumnjivo je bio i mega hit grupe Greg Keane Band, Jeopardy. Album iz 83. godine, Kinspiracy. U maju 83. godine ova pesma dospela na mesto broj 2 u Americi, iza Michael Jacksonove Beat It. I eto, mi nismo znali toliko da je Greg Keane zapravo rock band, a ovo je još jedan dokaz koliko su rockeri odlično fletovali sa diskom, recimo od Stonesi, Ross Stewart, Pink Floyd, grupa Kiss. Svaki od tih eksperimenata sa disco muzikom bio je pun pogodak, tako da i Jeopardy. Inače, Greg Keane i Steve Wright, basista, su autori pesme, a Greg Keane je, osim toga što je bio muzičar, on je bio i radijska zvezda i pisac, preminuo je 2024. godine.
0: I kada smo kod te klubske energije, slušat ćemo nešto što ne verujem da se slušalo u Studio 54, ali mi možemo da zamišljamo da jeste.
1: Da, upravo to. Ja mislim da komotno je moglo, kako je zvučalo svetski, Boban Petrović je nadmašio i sam sebe, inače pionir našeg disko zvuka, osnivač grupe Zdravo 76. godine. Možda njihov najveći hit Weekend Fobia iz 77. godine doživio je neverovatno svetsku transformaciju u pesmu Meteorology koju ćemo slušati, a pesma Meteorology će se naći na albumu Žur. Mi smo slušali već pesmu Džuskaj, tu su i ostale legendarne stvari kao Kupatilo je shvatilo i slično. Boban Petrović je album snimao u Njujorku uz pomoć američkih session muzičara. Mene jako podseća na Marka Serona, ono što je radio taj majestralni francuski DJ guru i genije. Tako da, eto, jedan hit za diskoteku 54, kojim je kriv kad nisu nabavili ploču na vreme. Ali mi ćemo zamisliti da posle grupe Greg Keane ide Boban Petrović and Meteorology.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I naravno kako Studio 54 bez Cool and the Gang, Fresh, iako nas je domaći funk Bobana Petrovića potpuno razmrdao, odlučili smo da ostanemo u sličnom klubskom ritmu i za kraj ovog segmenta.
1: Da, grupa Cool and the Gang imali su tih svojih 10 triumfalnih godina vezano za njihovog frontmana Jamesa Taylora ili J.A.T.-a, koji se pridružio braći Bell i obeležio taj najkomercijalniji deo grupe koju neki nazivaju funk, neki nazivaju R&B, neki soul, ali zapravo to je bio pravi onaj disco za Studio 54 i eto tokom 80-ih preživeo fantastični album Emergency, njihov 16. studijski album i pesma Fresh.
0: Sad jedan zaokret u nešto lično, možemo reći i potresno i važno, što je sastav Tears for Fears uradio sa veličanstvenom numerom Woman in Chains, koju ćemo slušati u narednim minutima. Imali smo prilike već da slušamo i ovu pesmu i da pričamo tu priču, ali treba je i ponoviti, važna je pa za feminizam.
1: Generalno sjajno razmišljanje. Saša Nikolić je inače poželeo, tako da nismo mogli da mu ne ispunimo ovu, ja bih rekao, isto jednu od naj...
0: I hvala Saši.
1: Da, najveličanstvenijih pesama grupe Tears for Fears u sjajnoj konkurenciji. Pesma je inače feministička himna koja tretira nasilje u porodici, pogotovo prema ženama. Roland Orzabal i Kurt Smith su otkrili pevačicu Oletu Adams, koja je pevala u jednom hotelu u Kansas City-u, i toliko su bili dirnuti njenim emotivnim izvođenjem tog repertoara gde su je slušali, da su odlučili da preprave ovu već komponovanu pesmu Woman in Chains kako bi pristajala njenom vokalu. A sad diskografska kuća ih je ubeđivala da čak Whitney Houston preuzme vokale u ovoj pesmi, ali oni su ostali dosledni i to čini se da je ipak odlična odluka. Oleta Adams će napraviti kasnije isto odličnu karijeru, a inače vredi napomenuti da je Phil Collins dao jako značajan doprinos na bubnjevima i opet neki specifičan zvuk za ovu veliku, veliku pesmu. Posle Woman in Chains slušamo Freddie Mercurya, pesmu In My Defense. Pesma iz 86. godine, ali je bila gotovo nepoznata dok Freddie Mercury nije preminuo, i odmah u tog novembra 90. Možda zapravo sledeće godine, on je 91. preminuo, pesma je objavljena u single formatu, a inače pesma je deo musicala Time. Iz 86. godine taj musical ima naučno-fantastičnu tematiku, ali i sjajne ljude koji su tu bili deo soundtracka. Julian Lennon, Murray Head, Dionne Warwick, Leo Sayer, Ashford and Simpson, Stevie Wonder i Freddie Mercury je zastupljen sa dve pesme. Pesma Time jeste bila omanji hit, ali pesma In My Defense je čekala eto početak 90-ih da bude objavljena, i ja mislim da je isto jedna od najboljih interpretacija Freddie Mercurya. Tako da posle sjajnih Tears for Fears i Olete Adams slušamo Freddie Mercurya.